våre ned i veien. Til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv,

som forsvann. Her finnes bare skyggen til de som forsvann.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nederlag I Stortinget. Partene enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna. Helsepolitisk talsperson I FRP, Christian Eilertsen, kommenterer det slik.
1: Her det fire partier som har blitt enige om at dette skal innføres, og nu må regjeringen hoste opp pengene. Nå vi ferdige med venting, nu det politisk handlekraft som gjelder.
2: Men så lett det ikke, sier helseministeren. Han sterkt kritisk til at stortingsflertallet samler seg om et pålegg til regjeringen helt uten inndekning.
3: Det verdt å minne om at skal en innføre en ny kostbar vaksine, så må det finansieres, og Stortinget kan gjerne ha intensjoner og ambisjoner, men hvis ikke det følger med penger, så det vanskelig for helsetjenesten å skulle følge opp dette I praksis, og derfor mener vi at dette et tema som vi må ta endelig stilling til I forbindelse med statsbudsjettet.
0: Sa helseminister Jan Christian Vestre, reporter var Mats Rønning. USAs president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid I krigen mot Iran, sier utenriksminister Marco Rubio. Rubio deltar fredag på et møte for NATO-landenes utenriksministre I Helsingborg I Sverige. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han drøfte behovet for større byrdefordeling innad I alliansen. Det første gang Rubio møter NATO-allierte siden Trump stilte spørsmål ved alliansen på grunn av uenigheten om Iran-krigen. Stadig flere studenter holder seg hjemme og følger heller studiene digitalt. Det kjenner studenter ved høyskolen I Molde seg I Jenny. En av dem Cordelia Veldemonsen.
4: Jeg har jo hørt både I LMU og studenttinget at det noen som begynner på skolen og går et helt år og ikke møter en eneste klassekammerat, og det synes vi veldig fælt da.
5: Kan ikke si at oppmøte på det sterkeste, nei. Jeg merker jo bare når vi tar eksamen at det jo dobbelt så mange som plutselig sitter I eksamenslokalet enn det du pleier å møte på forelesning.
0: Sa studenten Bodil Lerøy. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland gir alle høyskoler og universitet tydelig beskjed. Hun vil at studentene skal være mer fysisk til stede på campus.
6: Det for mye digitale studier der unge mennesker som kommer rett ut av videregående ikke får det samarbeidet og samarbeidet med andre studenter som de trenger. Rektorene må bli enda bedre på å legge til rette for at det hyggelig å være på campus, på forelesninger og oppfølging med studentene som også gir anledning til å øve nettopp på samarbeid og være sammen med andre.
0: Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskyting av den siste versjonen av raketten Starship. Et nytt forsøk vil bli gjennomført fredag. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

Velkommen. En svak applaus ble satt i gang. Her slo han strengene på gitaren og pakket ut min første sang.

start. Du her? Du en av dem som sliter? Du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn.

0: er NRK Nyheter klokken 4. Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskytningen av den siste versjonen av raketten Starship. Et nytt forsøk vil bli gjennomført på fredag. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nedlag I Stortinget. Partiene enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna. Men helseminister Jan Christian Vestre advarer om at det ikke følger noen penger med vedtaket.
1: Det ikke mulig å innføre nye vaksiner nærmest over natta, selv om enkelte ser ut til å tro det.
2: Barneleger har lenge presset på for beskyttelse mot RS-viruset som gir nyfødte og spedbarn alvorlig luftveissykdom. Regjeringen har jobbet med saken, men nå vil Stortinget altså ha oppstart så snart finansieringen på plass.
3: Dette viktig fordi at I dag det flere tusen spedbarn som blir lagt inn hvert år med store lidelser, respiratorbehandling, og dette kunne vært unngått med slik vaksine.
0: Det sa helsepolitisk talsperson I Senterpartiet, Kjersti Toppe, og reporter var Mats Rønning. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningene av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen, På denne siden av nyttår, det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG. Juul siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen siktet for medvirkning. Jagland også siktet for grov korrupsjon, og alle tre nekter straffskyld. En tidligere advokat fra Agder innrømmer å ha vært med på momssvindel for mellom 10 og 12 millioner kroner. Mannen I 50-årene utpekes av politiet som hovedmannen. Seks siktede skal ha sendt fiktive fakturer til hverandre for å få utbetalt refusjon av merverdiavgiften. Mannen skal altså ha innrømmet mye av det han siktet for. Sissel Huse politiadvokat I Agder politidistrikt.
4: Altså, en tilståelse vil jo ha betydning for omfang av etterforskning selvfølgelig, og en eventuell pådømmelse også.
5: Forsvareren til den siktede eks-advokaten vil ikke svare konkret på hva hans klient har tilstått I avhør.
6: Jeg ønsker ikke å gå noe I detalj om hva min klient har forklart I avhør, men jeg kan bekrefte at han har forklart seg I flere avhør.
0: Det sa forsvarer Joakim Boye, og reporter var Jon Gelius. Den norske kronen har styrket seg kraftig det siste året, men fortsatt nesten 30% undervurdert, det mener storbanken Goldman Sachs. Kronen har blitt 8% sterkere mot dollaren hittil I år, og nesten 20% sterkere siden starten av 2025. Kronen likevel den nest mest undervurderte G10-valutaen etter japanske yen, mener altså Goldman Sachs. Det skriver Finansavisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det har vært en kraftig økning i antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å avskjære russiske militære overvåkningsfly. I hele fjor var F-35-flyene på vingene 41 ganger. Så langt i år har jagerflyene gjort slike oppdrag 43 ganger, de fleste den siste måneden.
1: Luftforsvaret sine F-35 som står på QRA-beredskap på Evenes har siste drøye halvannen måned nærmest vært ute daglig, og det er relativt langt over det som de normalt er.
2: Det sier pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter. Og den utviklingen er ikke tilfeldig da krigen flytter seg stadig lenger nordover, ifølge Per-Erik Solli i NUPI.
3: Russerne er nå bekymret for ukrainske angrep også her i nord. Det beviste i fjor at de kan gjøre med sine droner, og det har blitt enda mer kapabel nå i år.
0: Reporter Adrian Dahl Johansen. USAs president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran, sier utenriksminister Marco Rubio. Rubio deltar fredag på et møte for NATO-landenes utenriksministre i Helsingborg i Sverige. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han drøfte behovet for større byrdefordeling innad i alliansen. Det er første gang Rubio møter NATO-allierte siden Trump stilte spørsmål ved alliansen på grunn av uenigheten om Iran-krigen. De over 400 palestinaktivistene som ble deportert fra Israel kom i går kveld til Istanbul i Tyrkia, blant dem fire nordmenn. Aktivistene var en del av flåten som forsøkte å seile til Gaza med nødhjelp. Israel har fått kraftig kritikk for behandlingen av fangene. Norske Chris O'Moore forteller at han ble slått av de israelske vaktene.
4: De var ikke så veldig glad i at jeg snakket til dem på hebraisk og siterte en del ting fra den jødiske bønneboka og den jødiske trosbekjennelse. Faktisk under en anstendighet så sa jeg til dem at Hashem, Gud ser dere. Og når jeg begynte å si den jødiske trosbekjennelsen så tok de meg midt i slå meg i ansiktet.
0: Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette over 10 bøker fra engelsk til norsk, skriver Klassekampen. Blant bøkene som er oversatt er Guinness rekordbok. Ifølge seniorredaktør Ingrid Eia Ryveiden ville ikke disse bøkene blitt utgitt på norsk uten maskinoversettelse. Hun avviser samtidig at bruken av kunstig intelligens ødelegger arbeidsmarkedet for menneskelige oversettere, og sier de neppe ville brukt KI til å oversette skjønnlitteratur. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Der forlater vi de gamle rockerne I Slade her I tidlig morgen. My oh my, sang de denne fredags morgen. Ja da, det endelig fredag igjen, og snart helgen. Nils Hagen også på plass her I studio. Morgen, morgen.

Det press nå sammen med Lizzie St. Dirt og Morgan Sulelesang. Bare min her I tidlig morgen. Dagens dato, 22. mai I 1957, var en stor dag for norsk musikk og revyliv, for da ble to supre damer født som virkelig har preget norsk kulturliv med sine allsidige talenter. En av de var vel ja, størst innen pop og rock, mens den andre har bedrevet både pop og revy og film og komikk. Og jeg skal ta de for meg I tur og orden og starte med rockerdamen rett etter Sigvart Dagsland og Caroline Krüger.

En lyshåret jente så dagens lys for nøyaktig 65 år siden I dag, for da ble nemlig Anne-Grete Preus født. En dame som preget norsk musikk gjennom hele sin karriere. Fra den radikale gjengen I Vestle Frikk, som turnerte Norden rundt med sin heftige rock, så var det I Kan-Kan, der det var litt mer sånn mystisk rock på 80-tallet, til hun toppet alt dette med solokarrieren I mange år. Helt til hun, ja, dessverre da, forsvant fra oss I 2019. Det jo så mange fine sanger at det nesten umulig å velge en, men det må jeg, og da blir det denne.

Anne-Grete Preus syng Månens elev, og det fikk hun fordi hun ble født på dagens dato den 22. mai I 1957. Og litt skal jeg fortelle om enda en lyshåret dame som har bursdag I dag, og som født samme år og samme dag. Og hun har også preget norsk kulturliv I mange år.

0: Etter låten til Salt and Pepper du fikk her i tidlig morgen. Som vanlig blir det en liten nyhetsoppdatering nå når klokka blir 5:30, og frem dit det Hanne Mjøen og Sturla som synger for deg.
1: Pleide å være alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Levde under en stein, aldri sett deg før.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Bare to år etter at de ble hasteflyttet fra Bredtvet, er det foreslått å igjen flytte kvinnelige innsatte ved Ullersmo fengsel. Dette er for å gi plass til flere mannlige innsatte. Justispolitisk talsperson i SV, Mirell Høyer Berntsen, reagerer sterkt på forslaget og ber regjeringen om å snu.
1: Nå vil jeg be regjeringen om å stoppe. Jeg har sendt skriftlig spørsmål til justisministeren, og jeg vil be om at de nå stopper opp. Vi trenger en plan. Vi kan ikke sende disse kvinnene ut nå midt i rehabilitering, og at de igjen får avbrutt sine opphold. Dette her er ikke rehabiliterende, den måten de blir behandlet på, og vi er nødt til å ta grep. Og der må regjeringen levere.
0: En feil med hydraulikken sørget for at Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp nattens testoppskyting av den 12. Starship-raketten, det opplyser Elon Musk selv. Raketten skulle ha blitt skutt opp fra Boca Chica Bay i Texas ved 1:30-tiden i natt, norsk tid. Et nytt forsøk skjer trolig i løpet av det neste døgnet. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nederlag i Stortinget. Partiene er enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna. Helsepolitisk talsperson i FRP, Christian Eilertsen, kommenterer det slik.
2: Her er det fire partier som har blitt enige om at dette skal innføres, og nå må regjeringen hoste opp pengene. Nå er vi ferdig med venting, nå er det politisk handlekraft som gjelder.
3: Men så lett er det ikke, sier helseminister. Han er sterkt kritisk til at stortingsflertallet samler seg om et pålegg til regjeringen helt uten inndekning.
4: Det er verdt å minne om at skal en innføre en ny kostbar vaksine, så må det finansieres. Og Stortinget kan gjerne ha intensjoner og ambisjoner, men hvis ikke det følger med penger, så er det vanskelig for helsetjenesten å skulle følge opp dette i praksis, og derfor mener vi at dette er et tema som vi må ta endelig stilling til i forbindelse med statsbudsjettet.
0: Det sa helseminister Jan Christian Vestre, og reporter var Mats Rønning. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningene av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen på denne siden av nyttår. Det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG. Juul er siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen er siktet for medvirkning. Jagland er også siktet for grov korrupsjon, og alle tre nekter straffskyld. Den norske kronen har styrket seg kraftig det siste året, men er fortsatt nesten 30% undervurdert, det mener storbanken Goldman Sachs. Kronen er blitt 8% sterkere mot dollaren hittil i år, og nesten 20% sterkere siden starten av 2025. Kronen er likevel den nest mest undervurderte G10-valutaen etter japanske yen, mener Goldman Sachs. Det skriver Finansavisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

ja, siden det fredag morgen, og vi har litt rock her i tidlig morgen. Bon Jovi åpner for oss etter nyheten 5:30. Og Nils Åge Donstad ønsker deg en riktig god morgen.

Ja, vi rocker videre her I tidlig morgen. Det var Back in Black, ACDC som etterfylte Gabrielle. Ja da, og klokka den ja, om en liten stund kvart på 16. Dagens andre bursdagsbarn har fått folk til å lese skakke av sine sceneframtoninger. Men hun har også vist mer seriøse sider av sitt talent, og hun har jo en fantastisk sangstemme også. En allsidig dame med andre ord, og hvem dette det får du høre etter Skår.

0: Det vel nesten bare nok å si Hege Skøyen, så trekker man litt på smilebåndet. For maken til komiker skal man jo lete lenge etter. Og hun fungerer jo like godt på en revyscene foran publikum som i et TV-studio foran kamera. Jeg kan jo bare nevne navn som Stelken Gundersen, med de alt for store boksehandskene, eller den tykke gummityggende bitten sammen med Øyvind Blunk i Blikkboks-TV en gang I tida. Og I dag har damen bursdag. Gratulerer med dagen. Og Skøyen får jo virkelig brukt flere sider av seg selv I låten hun laget sammen med Viggo Sandvik, så da drar vi til Valdres.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket I kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre

0: jeg fordra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare, du reiser deg bare til fjellet. Og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
1: Det er det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det er støtt, jeg får fisk med
1: Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra Dokka. Og det er lange krøller til gule hår. Hva skal jeg tro?
2: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Ja da, jeg skal igjen der sammen med Viggo Sandvik. Fishing i Valdres, og den kom fordi Hege Skøyen har bursdag i dag. Gratulerer.

CC Cowboys sing om to hjerter og en sjel. Til I morgen, denne fredagsmorgen. Og det Hosier som tar oss fram til nyheten klokken seks, og så blir det morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hager Nonstad ønsker deg en fin fredag videre, og en god helg etter hvert.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Kunnskapsministeren mener foreldre må sende barna på skolen selv om de ikke vil, og at mye av skolefraværet skyldes endrede holdninger til fravær. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun får støtte både fra en rektor og en professor ved NTNU. Det er få grunner til at barn ikke skal kunne gå på skolen, mener Nordtun.
1: Min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
2: Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
1: Det ene handler om at det er for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme. At det er mer bedagelig og behagelig å være hjemme. Så det handler om holdninger.
0: Og reporter var Marianne Ytreide. USAs president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran, sier utenriksminister Marco Rubio. Rubio deltar i dag på et møte for NATO-landenes utenriksministre i Helsingborg i Sverige. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han drøfte behovet for større byrdefordeling innad i alliansen. Det er første gang Rubio møter NATO-allierte siden Trump stilte spørsmål ved alliansen på grunn av uenigheten om Iran-krigen. De over 400 palestinaktivistene som ble deportert fra Israel kom i går kveld til Istanbul i Tyrkia, blant dem fire nordmenn. Aktivistene var en del av flåten som forsøkte å seile til Gaza med nødhjelp. Israel har fått kraftig kritikk for behandlingen av fangene. Norske Chris O'Moore forteller at han ble slått av de israelske vaktene.
3: De var ikke så veldig glad i at jeg snakket til dem på hebraisk og siterte en del ting fra den jødiske bønneboka og den jødiske trosbekjennelse. Faktisk under en anstendighet så sa jeg til dem at Hashem, Gud ser dere. Og når jeg begynte å si den jødiske trosbekjennelsen så tok de meg midt i slå meg i ansiktet.
0: Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette over 10 bøker fra engelsk til norsk, skriver Klassekampen. Blant bøkene som er oversatt er Guinness rekordbok. Ifølge seniorredaktør Ingrid Eia Ryweiden ville ikke disse bøkene blitt utgitt på norsk uten maskinoversettelse. Forlaget brukte programmet DeepL, og Ryweiden sier til avisen at kvaliteten ble god. Hun avviser samtidig at bruken av kunstig intelligens ødelegger arbeidsmarkedet for menneskelige oversettere, og sier de neppe vil bruke KI til å oversette skjønnlitteratur. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Endelig var den her, Ole.
5: Ja, du tenker på fredagen?
4: Ja.
5: Ja, fredagen er en god dag.
4: Det er det. Er det ukas beste?
5: Nei. Ja, jeg vet at jeg mener det er ukas beste, men jeg vet at du er uenig.
4: Jeg er uenig, men nydelig dag, nydelig vær, alt er nydelig, og nydelig selskap her i studio. For Ola og Anders har med oss Ida også i dag, og Ida, du skal gi oss lokale nyheter først til et rann på Gjøvik.
6: Ja, der ble 3 personer pågrepet og sikta for 2 ran i Gjøvik sentrum i går kveld. Det første ranet skjedde ved skysstasjonen i 60-tida. Offeret her var ifølge politiet også i tenårene og slapp unna med mindre skader. Litt senere ble en ny person ranet et annet sted i sentrum og måtte få behandling av helsevesenet for mulige bruddskader. Politiet koblet raskt sakene sammen og mener den samme trioen står bak begge overfallene, opplyser operasjonsleder Pål Gjestvang. 2 av de siktede er under 18 år, mens den tredje er i slutten av 20-årene. Pågripelsen av den ene mistenkte tiltrakk seg også mye oppmerksomhet. Ifølge Oppland Arbeiderblad skal en av de 3 siktede ha klart å stikke av fra stasjonen før politiet fikk tak i vedkommende. Flukten den stanset i Hunnselva. Det måtte flere politibetjenter til for å få siktede opp av vannet, før de til slutt fikk personen inn i bilen. Saken skal nå etterforskes videre. Og Norges VM-tropp ble presentert på Grue stadion i går, på Kirkenær med Kong Harald i åpningsvideoen og jubel fra publikum. Senere presenterte landslagssjef Ståle Solbakken troppen som skal til VM i USA, der Norge deltar for første gang siden 1998. Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen er jo begge fra Grue og sier at det var spesielt å gjøre dette på hjemmebane. Og de norske hockeygutta sto nesten for en hockeysensasjon da de møtte Kanada I VM I går ettermiddag. Det norske laget ledet store deler av kampen, og med ett minutt igjen på klokka ledet de også 5-4 etter scoring av Hamar-gutten Tinus Luke Koblar. Men Kanada utlignet med cirka ett minutt igjen, og kampen måtte avgjøres I spilleforlengelse. Der var det storfavoritten Kanada som avgjorde kampen etter kort tid og vant 6-5, men de norske gutta tok et uventet og sterkt poeng mot Kanada og har fortsatt muligheter for å nå kvartfinalen I VM.
7: God morgen, dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Paula Abdul, straight up her i morgen. Klokka har blitt 6:09. Sa jeg det riktig, Ole? Du så så rart.
1: Nei, det var riktig.
0: Når jeg sa straight up.
1: Straight up med Paula Abdul, det var helt riktig det.
0: Takk skal du ha. Det fredag, det 22. mai, og klokka har pikka 6, og utenfor våre vinduer så det nesten skyfritt. Sånn det nok mange steder i fylket akkurat nå, og sånn vil det være utover dagen også. Delvis skya, stort sett oppholdsvær. Litt morgentåke eller tåkeskyer enkelte steder. Jeg så litt sånn tåkeskyer noen steder da jeg kjørte til jobb, med muligheter for en god del sol da utover både formiddagen og dagen. Og i fjellet så vil det også være delvis oppholdsvær med en del sol, men i vestlige strøk så vil det skye til utover dagen, så kan det komme litt regn der, men det også muligheter for å få besøk av litt lokal tåke enkelte steder.
1: Ja, Gjøvik har 11 grader og det varmeste stedet innlandet nå litt før klokka 6. Ellers Hamar 8, Lillehammer 10, Gran har 8, mens Kongsvinger og Elverum har 9, det samme har Tynset, Trysil, Innbygda har 7, Otta har 9, Fagernes 4 og Fokstugu 5. Og fra trafikken det ikke så veldig mye å melde om. Det asfaltarbeid på Riksvei 2 mellom Midtskog og Fredsmonumentet i Eidskog, men veien åpen, og ellers det mye, mye veiarbeid. Så det mange som står på og jobber for at vi skal få gode veier å kjøre bil på.
0: Nydelig. Ser du noe i trafikken, send oss en melding i radioappen.

0: regnvær med låta Dust her I morgen.
1: I går så presenterte jo fotballlandslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen den norske VM-troppen, og det skjedde på hjemstedet til begge to, nemlig Grue.
0: Ja, flere hundre hadde møtt frem for å se bygdas store helter legge frem navnene som skal skyte Norge til suksess I VM.
2: Nei, det har vært en stor dag for både meg og Ståle dette her, så gøy å se mye kjent folk og artig at vi kunne gjøre dette her på kirken her.
3: Hva det dere to har av komplementære ferdigheter som gjør at dere har ført dette her laget så langt?
4: Nei, vi kjenner hverandre ut og inn. Vi har jo vokst opp her, og vi vet vi åpne og ærlige med hverandre I alt, og har en åpen og ærlig dialog, og kjenner hverandre ut og inn på godt og vondt.
3: Hvordan legger dere nå til rette for at spillere skal yte best mulig fremover? Det sånn at dere har en dialog med manager Pep, for eksempel. Kan du kvile han I siste serierunde nå, for vi vil ha de friske til VM og så videre?
4: Nei, det det ikke. Nå det sånn at nå det en ene runde for noen, og da det klubba som eier de spillere, så kan vi mene hva vi vil egentlig om det. Og så må vi bare legge skredders I opplegget både for lag og enkeltspilleren inn mot Irak, og så Som jeg sa, blir det tatt litt hensyn her og der for at alle skal optimalisere.
3: Hvordan forbereder det dere inn mot det som skal skje? Hva som viktig for dere som duo nå?
2: Nei, vi jo mer enn en duo da, så vi jobber jo sammen hele tiden nå. Nå det snart om en ukes tid så skal vi samles til samling I Oslo før vi reiser til USA. Så nå det det vi først og fremst tenker på, å planlegge noen treninger der og forberede oss til Sverige før vi setter oss på flyet til USA. Og da går vi videre der, og da skal vi jo trene litt... flere dager sammen enn det vi vant til å gjøre tidligere, så vi ser jo frem til det.
0: Reporter på Gruen, det var Harald Tingnes, og det var første og siste gang vi skal snakke VM-fotball I dag, ikke det?
1: Kanskje.
0: Kanskje. Straks innboksen vår, der det mulig å sende melding. Gå inn NRK Radio-appen, send din melding der, så skal vi åpne den etter Maroon 5.

0: Maroon 5 Memories. Folket er våkne og fyller innboksen vår, Ola.
1: Ja, og nøyaktig ett minutt etter at jeg hadde på vekkeklokka, så var Knut allerede på plass foran datatastaturet og skriver til oss klokka 04.21.
0: Ja, da kan vi avsløre at du står opp 04.20. Det sent, Ola.
1: Ja, jeg vet det. Jeg har pleid å stå opp 04.15, men I dag så lå jeg 5 minutter ekstra. Unna meg selv 5 minutter ekstra. Ja, 8 grader og tåke I knappom, skriver han, mens Morten da ble slått med ett minutt for hans sendte melding 422, men har til gjennom en litt lengre melding. Hei og god morgen, pluss 10 grader her I Ottestad, lett skya med et svagt vinddrag fra nord. Sola I ferd med å våkne, og dagens lengde 17 timer og 54 minutter, og det 4 minutter og 34 sekunder pluss fra I går.
0: Ja, det ikke dårlig. Morten på Sjøsjøen, han sier at der det pluss 8, lett skya, og sola på tur fram, så blåser det litt på Sjøsjøen nå på morgenen.
1: Og Ola skriver at det 2 varmegrader I Ulnes, øverst I bygda, og det blir en fin dag når sola kommer. Renovatør Ola hilser for øvrig til en hel rekke mennesker.
0: Ja, og vår firbente venn Lukas, han 7 grader over skyet på Namno, og ønsker alle en god helg mens Arne Matglad. Han sier at det et tåkefylt morgen I Hernes. Han mener også noe med temaet vårt I appen, så vi kan spare den til litt.
1: Da sparer vi den, men det også tåke på Trevatn, melder Jørn Ole. Der det for øvrig 5 grader.
0: Så bra. Fortsett å sende oss meldinger I radioappen. Her Kim Rysstad. Der var du.

0: høres kanskje ikke så lokal ut, men Kim Rysstad, han jo lokal over det.
1: I hvert fall så har han flyttet hit. Han bodde vel på Gjesnes en periode, men tror nå han bor i Vestbygda I Stange.
0: Ja, Nordens Toskana. Vi har en avstemming også I dag. Vi spør, det greit å klippe plenen og snekkere, for eksempel, på helgedager og søndager? Vi driver med noe bråkete.
1: Ja, og vi har jo to alternativer, og de jo helt motsetninger. Det ene ja, helgedagsfreden, den utdatert. Eller? Nei, helgedagen hellig.
0: Ja, Arne Matkla, jeg holdt jo på å begynne på hans melding I sted. Han har skrevet litt om tema. Han skriver at Jeg mener at det mange andre dager man kan utføre bråkete arbeid på enn akkurat på en helligdag, så absolutt etter min mening bør helligdagsfreden overholdes.
1: Ja, jeg har jo en venn på et sosialt medium som ble litt overrasket på 17. mai. Han skrev da på dette sosiale mediet at når den ene naboen bestemmer seg for å kjøre I gang med opppussing og elektrisk kappsag ute på verandaen på 17. mai. Ja. Merker at jeg begynner å bli gammel og sikkert grinete, men altså helt seriøst, skriver vedkommende. Vi enige?
0: Jeg litt enig faktisk, spesielt når på dagen om det et veldig, veldig prekært behov for å gjøre det akkurat den dagen.
1: Ja, jeg veldig enig, og jeg merker at jeg ekstremt forsiktig med å gjøre noe som helst som bråker på søndager. Og,
0: du støvsuger ikke med vinduet opp engang?
1: Det vel kanskje der grensa går, ja. Det tror jeg innenfor, så vidt.
0: I appen vår så det I hvert fall flere som har stemt allerede, og 77% mener at helligdagen hellig. 22% sier at det greit. Vet ikke om det en trening der, kanskje? Det finnes vel en lov, Ola, på dette her?
1: Det gjør det helt sikkert.
0: Straks 6:30. Frem til da skjønner jeg Twain. I'm gonna get you. Good. Go.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Det drar seg til i forhandlingene om en oppdatert forsvarsplan på Stortinget. Målet er et bredt forlik, men nå krever Høyre flere milliarder kroner ekstra for å støtte regjeringens forslag. Peter Frølich fra Høyre forklarer.
1: Det må definitivt legges noen milliarder mer på bordet for at alle partiene skal bli enige. Høyre har vært veldig opptatt av tre ting. Det ene er at vi fremskynder anskaffelsen av langtrekkende luftvern. Det andre er at vi får en omfattende droneplan for det norske forsvaret. Og det tredje er at vi reverserer kuttene i heimevernets øvelse og trening.
2: Både luftvern, droner og heimevern er viktig. Det slo vi fast i langtidsplanen for to år siden vi vedtok han. Men vi har også med oss det faktum av at kostnadene har økt ganske dramatisk.
0: Jeg sa til slutt Arbeiderpartiets Nils Ole Fosshaug. Politiet mistenker at to branner på Voldsløkka i Oslo i natt er påsatt. Nødetatene rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane. Kort tid etter så begynte det å brenne i en sofa i et portrom. Flere beboere valgte å evakuere seg selv. Vi leter etter mistenkte, sier operasjonsleder i politiet Bjørn Gunnar Nysæter.
3: Nå vil jeg be regjeringen om å stoppe. Jeg har sendt skrift.
0: Vi skal høre hva politiet mener om mistenkt etter disse to brannene etter hvert. Nordmenn i Thailand får nye regler for ferieoppholdet sitt. Thailand halverer tallet på dager turister kan oppholde seg der, fra 60 til 30 dager. Myndighetene håper tiltaket skal bidra til mindre kriminalitet begått av utlendinger. Turister fra enkelte land kan få en grense på 15 dager, sier den thailandske turistministeren. En feil med hydraulikken sørget for at Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp nattens testoppskyting av den 12. Starship-raketten. Det opplyser Elon Musk selv. Raketten skulle ha blitt skutt opp fra Boca Chica Bay i Texas. Et nytt forsøk skjer trolig i løpet av det neste døgnet. Så blir det ikke streik i kjøttindustrien. Partene meklet på overtid i natt, og for kort tid siden så ble Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke enige om en lønnsavtale. Partene er også enige om nye regler for forskuttering av sykepenger. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyhetene på radio fikk du nå av Anders Borgen Werring.
4: Og du hører Morgen i Innlandet med Ola Bjørlo Strande og meg, Anders Bakkerud Larsen. Vi skal holde på frem til klokka blir 9. Og du skal selvsagt få lokale nyheter frem til da ved Ida Lillebo og først til ran på Gjøvik, Ida.
5: Ja, tre personer er pågrepet og siktet for to ran i Gjøvik sentrum i går kveld. Det første ranet skjedde ved skysstasjonen i 6-tida. Offeret her var ifølge politiet også i tenårene og slapp unna med mindre skader. Litt senere ble en ny person ranet et annet sted i sentrum og måtte få behandling av helsevesenet for mulige bruddskader. Politiet koblet raskt sakene sammen og mener den samme trioen står bak begge overfallene. Det opplyser operasjonsleder Pål Gjestvang. To av de siktede er under 18 år, mens den tredje er i slutten av 20-årene. Pågripelsen av den ene mistenkte tiltrakk seg også mye oppmerksomhet. Ifølge Oppland Arbeiderblad skal en av de tre siktede ha klart å stikke av fra stasjonen før politiet fikk tak i vedkommende. Flukten den stanset i Hunnselva. Det måtte flere politibetjenter til for å få siktede opp av vannet før de til slutt fikk personen inn i bilen. Saken etterforskes nå videre. Og Norges VM-tropp ble presentert på Grue stadion på Kirkenær med Kong Harald i åpningsvideoen og jubel fra publikum. Landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen er jo begge fra Grue og sto for presentasjonen. De sier det var spesielt å gjøre dette på hjemmebane.
6: Nei, det har vært en stor dag for både meg og Ståle. Dette er så gøy å se mye kjent folk og artig at vi kunne gjøre dette her på Kirkenær.
7: Hva er det dere to har av komplementære ferdigheter som gjør at dere har ført dette her laget så langt?
8: Nei, vi kjenner hverandre ut og inn. Vi har jo vokst opp her, og vi vet vi er åpne og ærlige med hverandre i alt. Og har en åpen og ærlig dialog, og kjenne hverandre ut og inn på godt og vondt.
5: Det sa til slutt Ståle Solbakken til reporter Harald Tingnes. Og de norske hockeygutta sto nesten for en hockeysensasjon da de møtte Kanada i VM i går ettermiddag. Det norske laget ledet store deler av kampen, og med ett minutt igjen på klokka ledet de også 5-4 etter scoring av Hamar-gutten Tinus Luke Koblar. Men Kanada de utlignet med cirka ett minutt igjen, og kampene måtte avgjøres i spilleforlengelse. Der var det storfavoriten Kanada som avgjorde kampen etter kort tid og vant 6-5. Men de norske gutta tok et uventet og sterkt poeng mot Kanada og har fortsatt muligheter for å nå kvartfinalen i VM.
9: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: country på morgenen, Ola? Toby Keith?
1: Ja, det sjelden feil med country om morgenen, vil noen si.
0: As good as I once was, og vær I dag jo bedre enn noen gang, holdt jeg på å si. Det I hvert fall veldig fint nå på morgenen, utenfor vinduene våre og store deler av fylket. Det vil være delvis skyet opp hos hver innlandet I dag med en god del sol. Kan være litt morgentåke. Enkelte steder vi ser I hvert fall at det kommer litt tåke sigende fra sør her nå. I fjellet så vil det være mye sol opp hos hver der også der, men I vestlig strøk så vil det skyet til utover dagen, og så kan det komme litt regn.
1: Ja, og det så vidt tosifra noen steder når det gjelder temperaturen. I antall grader da altså. Lillehammer har 10, det samme har Kongsvinger og Gjøvik har 11. Ellers det 8 på Gran og I Hamar, 9 I Elverum og Tynset og Otta. Det 7 plussgrader I innbygda I Trysil, 5 på Fagnes og 6 på Folkestugu.
0: Våre renovatører Khaled og Tom Roger de skriver at denne fredagsmorgen så det 10 grader når vi suser over Stangebrua I strålende solskinn og klare for en dag med stuttbukser og solkrem med faktor 30, veldig bra gutter, for å renske bygda for papir og matavfall før vi kan ønske pinselja velkommen. Har du husket å sette ut dunkene, Ola?
1: Du, dette nok ikke I mitt område I Stangebygda, tror jeg. Okay. Dette et annet område. Ja. Asbjørn melder om 7 grader og lettskya I Nordærad og ønsker alle en fin dag, men den var så avløser Asbjørn.
0: Ja, Tove på Selvsverket skriver at der det 9 grader og lettskya ønsker alle en fin pinselja, og det får vi stemme I da.
1: Vi støtter den.
0: Det gjør vi.

0: Beklager, Hanna, men låta di, Special, var ferdig der. Ja. Da går vi inn i aviserunda, Ola. Starter i Moelv.
1: Vi starter i Moelv og i Ringsaker Blad, og for de melder at det skjer store ting for de som glad i idrett i Moelv. Og det gjelder da Moelven idrettslag, som i løpet av de siste 20 årene har utviklet idrettsparken med en rekke nye anlegg. Det startet jo med bygging av den såkalte Limtrehallen i 2006, og etter det så har de blant annet bygget baner til beachhåndball, skianlegg, klubbhus, tidtakerarena, mye mer. Og totalt så det faktisk investert nærmere 100 millioner kroner her. Og neste søndag, altså den 31. mai, så inviterer idrettslaget til en stor åpningsfest for det som det foreløpig siste tilskudd i parken. Den stod klar i høst. Det var en tennisbane og to paddelbaner. Og under åpningen så får de besøk av vicepresidenten i Norges Tennis- og Paddelforbund. Og det blir en oppvisningskamp, og det skal også da bli vist frem en ballmaskin som publikum kan teste. Mm. Og det stopper ikke der heller, for nå skal det også bli en minigolfbane her og en lekepark, og det anlegget skal påbegynnes i sommer og stå ferdig til høsten, en prislapp på 4,4 millioner kroner.
0: Ja.
1: Og så har vi jo hatt om det her i radioen tidligere også, tyvebander som fjerner kobberbeslag fra blant annet bruer.
0: Ja.
1: Ifølge avisa Valdres så har dette blant annet skjedd to ganger ved Ullnes bru i Nord-Aurdal. Og de har pratet med blikkenslaget Svein Pettersen, som har over 40 års fartstid i yrket, og han imponert over hvor dristige og frekke tyvene har vært, for det har krevd både styrke og kraft for å få fjernet opp kobberbeslagene som har ligget på limtredragerne. Men imponert eller ei, nå Pettersen i gang med å legge nye beslag på brua, og denne gangen da ikke kobber, men aluminium.
0: Ja.
1: Og det neppe like attraktivt for tyvene, for prisene på aluminium det langt lavere enn på kobber. Og Pettersen sier da til avisa at han anser det som helt uinteressant å fjerne de platene jeg i ferd med å montere nå. Og han har for øvrig da satt av 3 uker til jobben. Og så skal det handle om dette. Du rister litt på kroppen her.
0: Så litt grann. Tenk når du ligger på natta og sover.
1: Det så irriterende.
0: Det mørkt. Og så ender du med å vifte og så slår du deg selv i ansiktet.
1: Det skal handle om mygg, ja. Vi avslutter da med en sak i Østlendingen. For Myrmoen på Flisa i Åsnes kommune, eller Myggmoen som det jo ble kalt, de var jo rikskjent på 70- og 80-tallet på grunn av de enorme mengdene med mygg som herja i området. Og det var faktisk så ille at flere beboere på fullt alvor vurderte å rømme fra stedet og flytte vekk fra både summing, stikk og kløe. Beboer Kåre Fjell sier til Østlendingen at i 2011 og 2012 så var det så ille at de måtte mure seg inne på terrassen for i det hele tatt klare å være ute. Og han fortsetter. Det var ikke så mye moro da det sto på som verst, og vi måtte beskytte oss med myggnett over hodet og propell på toppen av hodet for å skape litt vindtrekk. Å sitte ute og kose seg var til tider kav umulig. Og da det sto på som verst, så gikk den elektriske myggfangeren så å si døgnet rundt, og millioner av mygg gikk i fella. Men det var da.
0: Ja.
1: Nå det andre tider. For kommunen har gjort inngrep i området for å unngå at det blir vannpytter der, og der trives jo myggen veldig godt. Og Fjell sier at det hjalp så mye at folk nå har hatt noen gode år når det gjelder mygg. Og det har ført til at han nå mer bekymret for småfuglene som ikke lenger har mygg i matfatet, og derfor så har han begynt å legge ut fuglefrø uten skall. Og Fjell avslutter med å si til avisa at det litt rart at myggen nå så seg borte, men nei, han kommer ikke til å savne.
0: Kommer ikke til å savne det her altså?
1: Nei, det ikke så rart.

0: Tonje Halbjørhus visker mine ord, og det jo det mange ønsker at naboen skal gjøre når det helligdager, Ola, nemlig bare viske uten å lage så mye som en lyd.
1: Ja, det finnes jo, som du sa tidligere I sendingen, en lov om helligdager og helligdagsfred, og det jo da for å verne om det gudstjenestlige liv og den alminnelige fred på helligdager, og for å gi høytiden ro og verdighet, og da skal det altså være relativt rolig, og det står vel da i loven at ingen sted må forstyrres med utilbørlig larm.
0: Ja, og det mange som gir beng I dette her, når det en rød dag.
1: Ja, da, det skjer titt og ofte, og til irritasjon for noen.
0: Ja, derfor spør vi appen I dag om, om du synes det greit å klippe plenen, for eksempel, og snekkere på en helligdag eller en søndag. To alternativer. Ja, helligdagsfreden utdatert. Nei. Helligdagen hellig.
1: Og foreløpig så det da sist nevnte kategori som leder ganske klart 83% av dere mener det.
0: Ja, hvis du har en mening, gå inn og stem, eller send oss en melding hvis du har noen kraftige meninger rundt temaet.

0: Where is the love? Det det vi skal nå. Vi gir jo ut gaver og premier hver dag av ren kjærlighet.
1: Mye kjærlighet, ja. Ja.
0: I går så var riktig svar når jeg ble 66 med Wenche Myhre.
1: Eller 66.
0: Ja, ja, ja.
1: De brukte vel til og med gamle tellemåte den gangen.
0: Ja.
1: Ja. I dag så handler det om en nyhet som har vært, som vi har hatt denne uka her, hvor vi lurer på, hva det dette her handler om?
2: Dani, går det bra?
3: Ja.
2: Kan du hjelpe?
4: Raoul og Dani har lært seg norsk i Alicante.
2: Jeg jobber på Tenerife.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Da klokka 7. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdningen sin til skolefravær og sende barna på skolen selv om de hangler litt og ikke vil. Hun sier barna skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn. Kunnskapsministeren mener det få grunner til at ungene ikke skal på skolen.
1: Min tydelige beskjed til alle at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
2: Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
1: Det ene handler om at det for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme, at det mer bedagelig og behagelig å være hjemme. Så det handler om holdninger.
0: Reporter Marianne Ytreide. Politiet i Oslo mistenker at 2 branner på Voldsløkka i natt påsatt. Nødetatene rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane. Kort tid etter så begynte det å brenne i en sofa i et portrom, og flere beboere valgte å evakuere seg selv. Vi leter etter mistenkte, sier operasjonsleder i politiet, Bjørn Gunnar Nysæter.
3: Det vi har gjort i etterkant av det jo naturligvis å søke etter personer som kan ha vært involvert i å starte de her brandene. Begge to fremstår påsatt, det var klare mistanke. Vi har kontrollert noen personer. Per nå så har vi ingen som er mistenkt eller siktet for disse brandene, men politiet jobber jo for fullt fortsatt med å innhente informasjon og vil etterforske de her hendelsene utover dagen.
0: Norge bidrar med 50 millioner kroner til å bekjempe Ebola-utbrudd. Pengene gis til helsekrisefondet til Verdens helseorganisasjon, WHO, etter et nytt Ebola-utbrudd i Kongo og Uganda. Å stanse utbrudd tidlig redder liv der krisen skjer og gjør at også verden blir tryggere, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Norge en av de største bidragsyterne til WHOs helsekrisefond, og sto i 2025 for over 46% av finansieringen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens, KI, til å oversette over 10 bøker fra engelsk til norsk. Det skriver Klassekampen. Blant bøkene som oversatt er Guinness rekordbok. Følge forlaget så vil ikke disse bøkene blitt utgitt på norsk uten maskinoversettelse. Bonnier mener at bruken av kunstig intelligens ikke ødelegger arbeidsmarkedet for menneskelige oversettere, og sier de neppe ville brukt KI til å oversette skjønnlitteratur. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: 7:03 har klokka blitt. God morgen til deg som sitter ved radioapparatet. Ola og Anders er selskapet ditt. Morgen, Ola.
5: Morgen, Anders.
4: Du i godt humør.
5: Alltid i godt humør.
4: Ja. Du har en fin drakt på deg, da.
5: Ja, dette her en nyanskaffelse, fotballdrakt, som ligner til forveksling den danske landslagsdrakten i fotball.
4: Ja.
5: Og det det jo nesten.
4: Ja, det nesten det.
5: Men det Grønlands landslagsdrakt i fotball. Sært, men moro.
4: Sært, men moro, absolutt. Ida også inne i studio nå for å gi oss litt lokale nyheter, og først til Gjøvik, Ida.
6: Ja, for i forrige uke så fikk opp til 15 bilister trøbbel med bilen sin etter å ha fylt på bensin med vann i ved en bensinstasjon i Gjøvik. Det melder avisa Oppland Arbeiderblad. Ifølge Stein Gunnar Lie Olsen, som regionsjef i innlandet hos UnoX, så skjedde uhellet i forbindelse med at stasjonen ble klargjort for å kunne tilby bensintypen blyfri 98.
7: Og derved under dette arbeidet da, ved at det har skjedd en feil som har medført at det da kom vann inn på bensintanken på stasjonen da, og som igjen da gjorde at dessverre flere av våre kunder fikk vann på tanken sin når de fylte bensin.
6: Og de rammede bilistene vil få dekket reparasjonskostnadene. 3 personer pågrepet og siktet for 2 ran i Gjøvik sentrum i går kveld. 2 av de mistenkte under 18 år, og den tredje i slutten av 20-årene, opplyser operasjonsleder Pål Gjestvang. Politiet mener trioen står bak begge overfallene. Det ene offeret slapp unna med mindre skader ved skysstasjonen, mens det andre måtte behandles for mulige bruddskader. Pågripelsen ble av det dramatiske slaget da en av ranerne forsøkte å stikke av, tilflukten endte ute i Hunnselva, der flere betjenter måtte til for å få dratt vedkommende opp av vannet. Og Norges VM-tropp ble presentert på Grue stadion på Kirkenær med Kong Harald i åpningsvideoen og jubel fra publikum. Landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen, som jo begge fra Grue, sto for presentasjonen. De sier det var spesielt å gjøre dette på hjemmebane.
8: Nei, det har vært en stor dag for både meg og Ståle. Dette er så gøy å se mye kjent folk, og artig at vi kunne gjøre dette her på Kirkenær.
9: Hva er det dere to har av komplementære ferdigheter som gjør at dere har ført dette her laget så langt?
10: Nei, vi kjenner hverandre ut og inn. Vi har jo vokst opp her, og vi vet vi er åpne og ærlige med hverandre i alt, og har en åpen og ærlig dialog, og kjenner hverandre ut og inn på godt og vondt.
6: Det sa til slutt Ståle Solbakken til reporter Harald Tingnes.
11: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: dum andre, synger Kent. Du hadde noe lokal fun fact om han.
1: Ja, eller bandet spilte vel i Strandgateparken i Hamar på musikkfestival, da den fortsatt var noe som het Hamar Music Festival. Ja. Det var vel da i 2012, hvis jeg ikke husker feil.
0: Ikke sant?
1: Noen år siden, altså.
0: Kanskje det var samme vær som det blir innlandet i dag. Delvis skya, oppholdsvær, mye sol, litt morgentåke eller tåkeskyer mange steder. Men det muligheter for at det blir en god del sol og fine temperaturer utover dagen. I fjellet så det mye av det samme, men i de vestlige områdene så vil det skyte til utover dagen, og så kan det komme litt regn i vestlige strøk.
1: Ja, og temperaturen jo ganske fine, som du også sa, Anders. Det ligger på rundt pluss minus 10 grader, og nesten over hele fjellet.
0: Ja. Det noe å melde fra trafikken, eller går det bra?
1: Det går veldig bra i trafikken. Ikke noe å melde i det hele tatt, bortsett fra at det en del veiarbeid, og da det jo greit å minne folk på at du kjører litt ekstra forsiktig. Nå kom det faktisk akkurat opp en melding på Statens Vegvesen sine sider om at det skade på veinettet ved Fylkesvei 34 på Solvik i Gran. Så hvis du kjører der, så kan det hende at du må være litt forsiktig. Jeg vet ikke helt hva dette her gjelder, men det står at det i begge retninger, men veien åpen.
0: Ja. Gro Plesjåskog melder om 8 grader og skya, ønsker alle en god pinse, mens Randi på Stølsvidda mellom, eller tidslederen mellom Fagernes og Gol, melder om 2 grader og litt rim nå på morgenskvisten. Hva skjer hvis strømmen og varmen forsvinner, Ola, og vi i så fall godt nok forberedt hvis det skulle skje?
1: Ja, det skal vi prate om hvert øyeblikk.
0: Vi skal da, etter 4 minutter og 13 sekunder med litt Frida Onvik.

0: Vant til stemmen din, sang Frida Onvik.
1: Beredskap, sikkerhet og sårbarhet tema på et frokostmøte som Eidsiva Bioenergi arrangerer i Hamar I dag. Og I forkant av dette møtet så har vi fått en av deltakerne I studio. Velkommen til deg, Tone Blekkenrud.
2: Takk, takk.
1: Du kraftforsyningens distriktssjef I Innlandet, og aller først, hva egentlig den jobben? Altså, hva kraftforsyningen?
2: Nei, KDS det en representant for produksjon, kraft, nett, varme I Innlandet.
1: Hele kraftbransjen nesten altså?
2: Ja, utpekt av NVE som myndighet og en del av fylkesberedskapsrådet. En koordinerende funksjon da, for alle, som alle beredskapsenheter I kraftbransjen I Innlandet.
1: Og temaet på dette frokostmøtet, det jo blant annet hva som skjer hvis strømmen og varmen forsvinner. Og, litt omfattende spørsmål kanskje, men hva skjer egentlig da?
2: DSB har jo kalt bortfall av strøm for alle krisers mor. Altså det fører jo til at du mister alt annet også, enten med en gang eller etter hvert. Altså både mobil, internett, bensinpumper, smarte hus, får problemer, altså vann og avløp. Mm. Det mye avhengigheter til strøm da.
0: Mm. Hvilke konsekvenser kan dette få for deg og meg da?
2: Ja, det akkurat det. Det at du må være forberedt på at strømmen blir borte. Vi kan jo ikke garantere 100% opp I tid. Vi jobber jo med at vi skal ha så god tilgjengelighet som mulig, men du må være forberedt på at strømmen borte over lengre tid. DSB sier jo at du bør forberede deg på en uke og klare deg selv hvis krisa virkelig trår til. Mm. Så da må du jo tenke over da. Hva det du må ha? Hva må du være forberedt på? Være klar til når strømmen blir borte. Mm.
1: Men du representerer jo kraftbransjen her, og hvilke særlige utfordringer vil du si at den bransjen kommer til å møte I tida fremover?
2: Nei, det jo litt sammensatt. Tidligere så har det jo vært vær, ikke sant, som har vært den største utfordringen. Men nå vi jo inne I en periode med både økt elektrifisering, vi har behov for mer kraft og produksjon og nett. Samtidig så det jo en sikkerhetspolitisk situasjon som medfører at det mer urolig rundt oss. Så det gjør jo at vi både må tenke ærnsles på hvordan vi bygger nett, vi trenger å bygge mer nett og produksjon, tenke mer alternativer knyttet til energibærere.
1: Ja, hva tenker du på da?
2: Nei, det at vi kan ha flere muligheter, både knyttet til strøm og varme, da, og se på det noen nye teknologier eller noe sånt som gjør at du klarer å holde liv I ting, det at du har redundans egentlig da, I nettet og varme, fjernvarmeleveransen. Og så det jo da hvordan vi bygger nett, med sikring av anlegg, tilgang på reservemateriell. Ja.
0: Mm. Hvor langt unna været der vi nå?
2: Nei, altså det gjøres jo endringer både I rammeverket rundt oss, inngå avtaler, det å jobbe med planer rundt det. Så vi jo videre, men det jo fortsatt en jobb å gjøre. Både med tilgang på materiell og sånn, men det jo en god historikk I kraftbransjen med å jobbe med beredskap. Det jo det vi har gjort I alle år. Mm. Så uavhengig av hva som på en måte situasjonen, hva som har skjedd, så jo det å få opp at strømmen og få opp at varmeleveransen jo det som vi her for, på en måte.
1: Men det kan vel komme at, eller dere kan kanskje komme I en situasjon der dere nødt for å prioritere strømforsyningen reduseres, altså hvordan vil dere da prioritere?
2: Nei, altså det jo litt vanskelig foran til at det jo avhengig av hva som skjer, hva som har skjedd, hvor det har skjedd, når tid på året det har skjedd. Men det jo lagt noen føringer på at liv og helse og sånn skal en prioritet. Så det ligger jo I forskriftsverket på hva som første prioritet. Da. Mm. Ja.
0: Mm. Til de som sitter og hører på nå, da, hva det viktigste budskapet dere kan komme med?
2: Nei, vi tenker jo det at du forberedt på at strømmen blir borte. Tenk over hva har du behov for hjemme. Både om du en bedrift eller hjemme I ditt eget hus. At du sikrer deg selv. Da. Hva trenger du?
1: Mm. Det 10 minutter til frokostmøtet begynner, det ikke så langt unna her vi I studio, så lykke til med frokostmøtet, Tone Blekkenrud, og takk for at du kom I studio.
2: Tusen takk.

0: Anna of the North fra Gjøvik der. God morgen, statsmeteorograf Leskbar Løvdal.
1: God morgen.
0: Strålende sol utenfor vinduet vårt her nå på morgenen. Hvordan blir det I innlandet I dag?
1: Ja, ikke det deilig med sånn fin start på langhelga?
0: Ja, helt
1: med
0: perfekt.
1: Med sol og... Ja, varmt det også, eller... Ja, varmt og varmt. Lillehammer 11 grader, det synes jeg greit, det. Ja. Litt kaldere selvfølgelig hjelper Sognefjell, det 2 grader og Juvasø på 2 grader, men det også ganske varmt å være til på morgen, så det jo mye klarvær. Litt tåkeskyr det her og der, det ikke så mye av det, og litt mer skyer I fjellet, men alt I alt en riktig så lys og klar morgen, og det vil jo bli en dag hvor det blir varmt I dag. Vi får over 20 grader mange steder, og selv om skydekket vil være litt til og fra, selv om ettermiddagen kommer det nok noe mer skyer inn, og så ser det ikke helt umulig ut for at det kan være noen dråper I fjellet, ellers det stort sett oppholdsvær, men dagen I dag blir nok husket som en fin, varm, nordisk sommerdag med vind fra en sørlig retning I bris styrke. Så det riktig så fin inngang på denne lange helgen vi skal inn I.
0: Ja, og nettopp det da, hvis du kan dra kort, hvordan blir pinsehelgen?
1: Ja, den kan vi dra kort igjen. Det blir relativt varmt, så vi får 20 grader, kanskje ikke på lørdag, hvor det blir mye skyer og regnvær, og så denne vinden som tar litt tak I perioder. Det vind mellom sør og vest, I første gang en del sørlig, og så det mer vestlig på søndag og mandag, og den vinden tar litt tak, altså det gjør den. Det vil nok være kuling I fjellet, og litt tak I vinden I lavlandet også, så det blir en helg som starter riktig så fint, så får vi et regnvær på lørdagen, og så blir det jo mye sol på søndag og mandag, men denne vinden fra vest tar nok tak I perioder, særlig I fjellet hvor det ventes kuling, og så utsatte steder I lavlandet kan det være litt vindkast til og fra.
0: Takk for det, Rafael. Ha en god helg.
1: Takk, like måte.
0: Frem til dagsnytt 7:30 får du Bangles med Eternal Flame.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Foreldre må sende ungene på skolen selv om de ikke vil, mener kunnskapsministeren.
1: Det er for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme.
0: Unge jenter kliner seg inn med solfaktor 50 for å unngå rynker. Unødvendig, sier Kreftforeningen.
2: Det er ikke nødvendig å ha en faktor 50 i Norge hele året.
0: Endelig klart hvilke norske menn som skal spille i fotball-VM. Men hvem var det egentlig? Da blir det mer om presentasjonen av VM-troppen etter hvert. Men først nå om kunnskapsministeren som altså mener at foreldre må sende barna på skolen, selv om de føler seg litt småpjusk. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun får støtte både fra en rektor og en professor ved NTNU. Det er få grunner til at unger ikke skal kunne gå på skolen, mener Nordtun.
1: Så min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
3: Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
1: Det ene handler om at det er for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme. Så det handler om holdninger. Og det andre er at det handler kanskje også om enkelte elever som strever har det skikkelig ugreit på skolen, og gjerne at det er noe diagnosespørsmål og problematikk inne i bildet.
3: Kunnskapsministeren mener vi må snakke mer om holdning til fravær, og få støtte fra professor i yrkespedagogikk ved NTNU i Trondheim, Eli Smeplass.
4: Så det handler om å finne denne balansen mellom å støtte og trygge barna, og det faktisk å utøve litt mildt press for å få dem til å møte opp på skolen.
3: Leder av foreldreutvalget for grunnopplæring i skolen, Ståle Sand Kalkvik, mener derimot foreldre er blitt mer bevisste på om barna har gått av en fraværsdag eller ikke.
5: Men det er riktig å sende barn som for eksempel ikke har sovet hele natta og skrik og opprørt og sånne ting på det på skolen, og sånn sett da forstyrre opplæringen som skal skje, det vet jeg jo heller ikke om det er riktig.
3: Også rektor ved Marienlyst skole i Oslo, Knut Erik Brennvang, vil ha fokus på holdninger til fravær.
6: Det mener jeg er et samfunnsproblem. Jeg tror aksepten for fravær er for høy. Når det først har låst seg, så er det veldig, veldig vanskelig.
0: Reporter her, Marianne Yttereide. Det drar seg til i forhandlingene om en oppdatert forsvarsplan på Stortinget. Målet er et bredt forlik, men nå krever Høyre flere milliarder kroner ekstra for å støtte regjeringens forslag. Peter Frølich fra Høyre forklarer.
7: Det må definitivt legges noen milliarder mer på bordet for at alle partiene skal bli enige.
8: Tiden er blitt usikrere. Viktigheten av å sikre tryggheten er blitt større.
9: Rett før påske la statsminister Jonas Gahr Støre fram sin plan om å styrke forsvaret med ytterligere 115 milliarder kroner fram til 2036. Og nå pågår en heftig dragkamp om hva som skal endres i planen.
10: Hvor mye mer må Høyre ha for å støtte dette?
7: Dette er summer som vi diskuterer internt nå, og det er vanskelig å gå ut og peke akkurat på hvor fasiten ligger.
9: Etter det NRK forstår, er fortsatt alle de 9 partiene på Stortinget med når forhandlingene fortsetter i dag. De fleste partiene holder nå kortene tett til brystet, men det var uro hos både Venstre-leder Guri Melby og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum da oppdateringen ble lagt fram i mars.
11: Folk i Norge må føle seg trygge på at dersom det verste skulle skje her, så greier vi å beskytte de store befolkningssentrene, og jeg er redd for at vi ikke kan være like trygge på det hvis vi skyver satsingen på luftvern ut i tid.
12: Både svekker Heimevernet og skyver Brigade Sør ut i tid, og så det blir en blant våre hovedprioriteringer inn i jobben.
9: Regjeringen vil fremskynde tunge investeringer i ubåter og fregatter, men det er også kutt og utsettelser. Nils Ole Fosshaug representerer Arbeiderpartiet og dermed regjeringen i forhandlingene.
13: Både luftvern, droner og heimevern er viktig. Det slo vi fast i langtidsplanen for 2 år siden vi vedtok han. Men vi har også med oss det faktum av at kostnadene har økt ganske dramatisk.
0: Reportere Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning, og det skal fortsatt handle om forsvar her i Dagsnytt, for i dag så møtes utenriksministrene i NATO i den svenske byen Helsingborg, og det er første gang Sverige arrangerer et slikt NATO-toppmøte. Nordenkorrespondent Joakim Reikstad, du er i Helsingborg. Hva blir det viktigste ministrene skal snakke om?
14: Ja, det jo flere ting, og det mye som kommer til å gjennomsyre dette møtet her uten tvil, men for å si det litt kjapt oppsummert, selvfølgelig Ukraina blir alltid et tema når man møtes på dette nivået i NATO. Så vil opprustning og 5%-målet være et tema, helt klart. Man skal jo også legge veien videre for NATO-topp-topp-møte, kan vi si, da, når også statslederne til stede i Ankara om noen uker. Og så det klart at selv om det kanskje ikke står offisielt på agendaen, så vil USAs videre rolle i Europa. Nå kommer det motstridende meldinger om uttrekning av soldater fra Polen og Tyskland. Kanskje ikke fra Polen likevel, sier Trump. Dette her håper man jo selvfølgelig å få noen mer avklaringer på når Mark Rubio kommer hit til Helsingborg i løpet av formiddagen.
0: Ja, hvilke signaler sender det at Rubio også til stede på dette møtet?
14: Ja, man kan jo først og fremst si at det et lovende signal at den amerikanske utenriksministeren kommer hit. Det var det jo knyttet usikkerhet til helt fram til faktisk i går, om han, eller foregårs, om han ville være til stede. Det betyr jo selvfølgelig at USA tar dette alvorlig og ikke bare sender en statssekretær eller lignende. Men det klart, samtidig så har man jo en situasjon hvor det en allianse som nå står i en litt usikker tid, og det snakkes jo om NATO 3.0, at Europa nå må ta mer ansvar for egen sikkerhet og ikke kan lene seg like mye på USA som man har gjort fram til i dag.
0: Takk til Norden-korrespondent Joachim Reigstad. Solfaktor 50 i ansiktet hver eneste dag, det det mange unge jenter som opptatt av å bruke for å unngå rynker, men det ikke nødvendig her i Norge, mener Kreftforeningen.
15: Jeg vil ikke skade huden min, jeg vil eldres fint.
16: Og det skal være bra for å ikke få så mye rynker og pigmentflekker og alt det der.
17: De tre venninnene Thea Delik, Line Thorsen og Olivia Bårdholm bruker solfaktor 50 i ansiktet hver dag, noe de ikke alene om.
18: Altså jeg tror typ alle jeg kjenner bruker det hver dag.
16: Jep, jeg tror alle venninnene mine gjør det faktisk.
19: Du, det veldig bra at de unge i dag opptatt av å beskytte seg for solen, men det ikke nødvendig å ha en faktor 50 i Norge hele året.
17: Det sier Camilla Gram, regionleder for Kreftforeningen i Rogaland. Kreftforeningen og FHI anbefaler bruk av solkrem når UV-strålingen fra 3 og opp. Likevel mener Gram nordmenn generelt for dårlige til å beskytte seg. For 9 av 10 tilfeller av hudkreft i Norge skyldes overdriven soling eller solarium.
19: Og Norge har ligget på verdenstoppen i hudkreft i veldig, veldig mange år, og det gjør vi fremdeles.
17: Men guttene blitt like flinke som jentene på å beskytte seg? Håkon Urdal og Jonas Dolmen innrømmer at solkremen lett å glemme.
20: Hvis jeg i syden og jeg vet at det veldig varmt, og moren min med, så tar jeg sikkert på. Men til vanlig så pleier jeg å glemme det, dessverre.
21: Jeg pleier å bruke det når jeg først i syden, da. Så jeg tenker ikke over at det kan være skadelig for huden.
0: Reporter det var Fride Audunsdotter Vestvik. Ja, det var stor spenning landet rundt da Ståle Solbakken endelig skulle presentere VM-troppen i går kveld. Men da Norges fotballtropp ble avslørt, så var det flere som ikke skjønte hvem som faktisk var tatt ut.
22: Kjære alle sammen.
23: Vi ser bønner, fjorda og fjell.
24: Herrelandslaget i fotball
25: skal til VM for første gang på 28 år.
23: Og folk i fotballdrakta. Men da kongen skulle avsløre for hele Norge i går kveld hvem som hadde blitt tatt ut til VM-troppen i herrefotball, var det flere som sleit med å få med seg hvem spillerne var.
26: Mange, inkludert spillerne selv, fikk ikke med seg alle navnene, for de dukket opp på subtilt vis.
23: En som sleit en av dem som skal representere Norge i VM, Sander Klingen Langås.
27: Skal jeg være ærlig, så når vi så på uttaket, så sleit vi med å se alle navnene på videoen. Jeg skjønte ikke om det først var den som var troppen, så jeg sa jo, det viser ikke hvordan jeg stoler egentlig ikke på kongen, så jeg stoler meg på Ståle enda.
23: Men ikke engang kongen selv vest kostnavn som var tatt ut.
26: Slottet går nå ut og presiserer at kongen, han visste heller ingenting om hvem de 26 spillerne var, men han leste kun den teksten som han da framfører i videoen.
0: Reporter det var Marit Balsvik, Vinge og fotball-VM. Det sparkes altså i gang 11. juni. Norge spiller første kamp mot Irak 17. juni. Marit Selmer Nedre Lid har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Dette Morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Jeg synes det er koselig. Koselig lyd.
1: Jeg måtte gå inn på den der My Lightning Tracker, en app jeg har på telefonen min, for å se om det var noe lynnedslag I nærheten nå, men det ser ikke sånn ut.
0: Det gjør ikke det?
1: Ikke I Norge, ikke I Sverige. Nei, det heldigvis ikke noe lyden.
0: Så greit.
1: Men det litt koselig, jeg helt enig.
0: Jeg synes lyden helt konge, så lenge det litt på avstand. Ida I studio for å gi oss noen overskrifter fra nyhetsbildet.
2: Ja, det har jo blant annet handlet om to ran på Gjøvik, hvor tre personer pågrepet. Pågripelsen, den ble jo av det dramatiske slaget, da en av ranerne prøvde å stikke av og endte opp ute I Hundselva, før han til slutt ble fisket på land av politiet. Og I tillegg rundt 15 folk fikk trøbbel med bilen etter å ha fylt på bensin med vann ved en bensinstasjon også I Gjøvik. De rammede bilistene vil få dekket reparasjonsskadene. Og så var det en rørt Ståle Solbakken som tok ut VM-troppen på Grue I går. Det har det selvsagt også handlet litt om. Assistenttrener Kent Bergersen også fra Grue var selvsagt også rørt. Ja, jeg tror det var det.
0: Så fint. Ja. Takk for det, Ida. Det en fredag, en dag hvor det ventet en god del solskinn rundt omkring I fylket vårt, I hvert fall på starten av dagen, og så kan det skye til litt utover ettermiddagen, og I vestlige fjellområder så kan det også komme litt nedbør, hvis vi skal tro statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, og han stole blindt på.
1: Ja, og han sa også at det var ganske varmt til å være såpass tidlig om morgenen
0: ja.
1: Her I Innlandet, og det ligger da på mellom 5-6 og opp til en 10-11 grader.
0: Ja, så bra.

0: Ine Hoem med låta Broren din her i morgen i Innlandet med Ola og Anders. Klokka har blitt 7:50, og vi spør i radioappen i dag, Ola, er det greit å klippe plenen eller snekkere for eksempel på en helligdag søndag? Da mener vi å gjøre noe som er bråkete, som kan forstyrre naboene, og da har vi to alternativer.
1: Ja, det er to veldig, hva heter det, diametralt forskjellige alternativer.
0: Ja.
1: Ja, helligdagsfreden er utdatert, ja. Hvis du mener at det er greit med litt bråk, eller nei, helligdagen er hellig hvis du ikke liker det. Stig Arne har sendt oss en melding, og han skrev først en lang og engasjert melding om tema, men som han skriver, jeg var nok litt for freidig i språkbruken, så den ville uansett ikke blitt opplest, så litt kortfattet, jeg synes det burde være lov å gjøre litt forefallende som en ellers rett og slett ikke rekker gjennom uka ellers. Altså litt bråk må være lov, mener Stig Arne.
0: Ja, eller bare gjøre noe forefallende som ikke bråker.
1: Ja.
0: I appen så er det i hvert fall klart flertall blant de som mener at helligdagen fortsatt er hellig. 70%, Ola.
1: Ja.
0: Men det er ikke kjørt enda.
1: Neida, det var mer. Det var en periode.

0: Miami Boy, Ocean.
1: Hvordan det ser for meg å sitte på drådling, hva skal vi kalle oss?
0: Whammy Boy.
2: ja, hvordan kom ni på det navnet, tror du? Ja, skulle gjerne gitt en tid for å vite det, altså.
1: Ja, mer enn det også. Men vi skal inn I konkurransen. I går så var riktig svaret når jeg blir 66. Det var låta til Wenche Myhre. I dag det ikke Wenche Myhre.
2: Nei, for I dag handler det om en nyhetssak fra innlandet som har vært denne uka her. Og vi lurer rett og slett på hva det her handler om.
3: Dani, går det bra?
4: Ja. Raul og Dani har lært seg norsk I Alicante.
3: Jeg jobbet på Tenerife. Jeg bare fikk en måned kontrakter. Men her, med en gang, vi fikk fast stilling. Og det har vært utrolig.
5: Ja, jeg snakker litt rart, og de hører litt dårlig, så det vanskelig også. De snakker, og jeg forstår kanskje ikke helt.
2: Og hvis du vet hva denne nyhetssaken her handler om, vel, så skriver du da svaret I radioappen, og så legger du ved navn, og hvis du ordentlig, ordentlig snill og flink, så legger du ved adressen din også. For en heldig vinner får jo en fantastisk premie, Anders.
1: Mm, nemlig en handlepose som ikke av plast. En blå en.
2: Gjenbrukssådan.
1: Den veldig fin. Jeg anbefaler alle å melde seg på konkurransen for å få muligheten til å gå rundt med dette flotte, flotte handlenettet vårt. Det anbefaler jeg. Til alle.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdningen sin til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn, men ministeren driver med for stor detaljstyring, mener Ståle Kalkvik. Han er leder for foreldreutvalget i grunnskolen.
1: Nå tror jeg på at alle som har levd gjennom pandemien ikke vil tolke et host på samme måte lenger, men jeg tror ikke det der hovedproblemet ligger. Jeg tror på at de alle er inne på ting som det handler om, nemlig klasse- og skolemiljø, og at man må jobbe med det. Og det er liksom mitt råd til foreldre på at ta tidlig nok tak i det, ta kontakt med skolen. Du sender ikke et barn på skolen som føler seg utrygg og som ikke har sovet på natta, eller som ligger og hikster og skriker i senga si på en måte om morgenen. Da vil det bare bli sendt hjem igjen fordi at det forstyrrer resten av klassen.
0: Ukraina har økt droneangrepene sine mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland vært ut av drift i kortere eller lengre tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier disse angrepene kommer til å fortsette, forteller vår korrespondent i Ukraina, Fredrik Tomra.
2: Han har vært veldig tydelig på at dette her er legitime mål for Ukraina. Det er dette som holder liv i krigsøkonomien. Russland er et land som er ekstremt avhengig av råvareeksport, og spesielt av olje og gass. Det sliter de mer med nå når Ukraina kan angripe dem på denne måten. Russland har også lagt ned forbud om å filme og dele videoer av disse angrepene. De har kommet med store restriksjoner på internett og hvilken applikasjoner man kan ha på mobil, for eksempel, som da også hjelper å forhindre dette. Dette her er noe som russerne merker på kroppen. Dette tar krigen hjem til det, og det har store lokale konsekvenser.
0: Nordmenn i Thailand får nye regler for ferieoppholdet sitt. Thailand halverer tallet på dager turister kan oppholde seg der, fra 60 til 30 dager. Myndighetene håper tiltaket skal bidra til mindre kriminalitet begått av utlendinger. Turister fra enkelte land kan få en grense på 15 dager, sier den thailandske turistministeren. Det blir ikke streik i kjøttindustrien. Partene meklet på overtid i natt, og for kort tid siden så ble Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke enige om en lønnsavtale. Partene er også enige om nye regler for forskuttering av sykepenger. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og her er nyhetene fra Innlandet. Ordfører Anne Bjertnes i Gjøvik stiller spørsmål ved folkeavstemninger rundt kommunesammenslåing. Som kjent sa folk i Gjøvik og Toten nei til å slå sammen de tre kommunene i april i år. Til Kommunal Rapport sier Bjertnes at det ikke er noe poeng med å ha rådgivende folkeavstemninger dersom premissene er uklare. Hun ønsker at regjering og storting kommer på banen og klargjør hva de skal være godt for. Inndelingen av landet bør ikke være opp til den enkelte innbygger eller kommunene, men være et anliggende for staten, sier Bjertnes til Kommunal Rapport. Og et opprør mot ulvesonen brer om seg. Flere ordførere krever nå at hele ordningen skrotes, det melder Nasjonen. Det var Eidskog-ordfører Camilla Thue som startet opprøret, og ifølge Nasjonen får hun bred støtte, blant annet fra ordførerne i Åsnes og Sør-Odal. De mener grensekommunene tar en urettferdig stor del av belastningen, og at ulven i praksis gjør utmarksbeite umulig. Nå krever ordførerne i stedet en svensk modell, der ulven kan slå seg ned og forvaltes over hele landet. Norges VM-tropp ble presentert på Grue stadion på Kirkenær med Kong Harald i åpningsvideoen og jubel fra publikum. Landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen, begge fra Grue, sto for presentasjonen og sier det var spesielt å gjøre det på hjemmebane.
4: Nei, det har vært en stor dag for både meg og Ståle. Dette er så gøy å se mye kjentfolk og artig at vi kunne gjøre dette her på kirken her.
5: Hva er det dere to har av komplementære ferdigheter som gjør at dere har ført dette her laget så langt?
6: Nei, vi kjenner hverandre ut og inn. Vi har jo vokst opp her, og vi er åpne og ærlige med hverandre i alt. Kjenner hverandre ut og inn på godt og vondt.
3: Det sa til slutt Ståle Solbakken til reporter Harald Tingnes. Det var de lokale nyhetene. De fikk du av Ida Lillebo. Hey,
7: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Ella Henderson Ghost her i morgen i innlandet, hvor klokka nærmer seg 8:10. Ole Arnold på Otipus skriver at det 9,3 grader og skya vær i Tessan nå på morgenen. Ønsker alle en fin taco-fredag, skriver de, og det passer jo fint med statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Han bekreftet jo at det gode og høye temperaturer til å være så tidlig på morgenen i innlandet, og sier følgende om hva vi kan vente oss senere i dag.
1: Så er det jo mye klarvær. Litt tåkeskyer er det her og der, det ikke så mye av det, og litt mer skyer i fjellet, men alt i alt en riktig så lys og klar morgen, og det vil jo bli en dag hvor det blir varmt i dag. Vi får over 20 grader mange steder, og selv om skydekket vil være litt til og fra, selv om ettermiddagen kommer det nok noe mer skyer inn, og så ser det ikke helt umulig ut for at det kan være noen dråper i fjellet, ellers er det stort sett oppholdsvær. Men dagen i dag blir nok husket som en fin, varm, nordisk sommerdag med vind fra en sørlig retning i bris styrke. Så det riktig så fin inngang på denne lange helgen vi skal inn i.
2: Ja, vi har en liten melding fra trafikken, og det gjelder fylkesvei 258, Videsæter bom på Stryn og over til Grotli. Den stengt, opplyser Statens veivesen, og det også da skade på veinettet på fylkesvei 34 Solvik-Gran, så kjør litt ekstra forsiktig her. Den veien nemlig åpen.
0: Ja, det greit å klippe plenen snekkere på helgedag og søndag, spør vi om hjelpen i dag. 73% sier nei, helligdagen hellig. Vi har fått meldinger, og Ola.
2: Ja, Erlend skriver det at med fare for å være gammel, kan vi ikke vente til efter kirketid før vi setter i gang på søndager, eller i hvert fall til alle ferdige med sen frokost. Det forsøker jeg å gjøre, men må gjøre midt på søndager, skriver haveentusiast Erlend.
0: Kirsten skriver at det synes jeg kommer an på hvor du bor, og har du ingen naboer, så kan du gjøre hva du vil.
2: Ja, det et poeng.
0: Ja, jeg vel annerledes om du har naboer som skal bry seg med alt. Selv har jeg naboer, så da holder jeg meg i ro.
2: Ja. Ja. Det ikke sikkert at naboene bryr seg egentlig med alt heller. Det kan hende de bare sitter inne og irritert og holder kjeft.
0: Ja. Musikken deres ble kalt gubberock, og deres nyeste plate spilt uten en eneste datamaskin, men det tok 20 år før de ga ut plate på vinyl. Rart, sier The Anti-Music Bonanza fra Kongsvinger, som feirer jubileum med en ny plate. Mer om det straks.

0: Chris Holsten for evig. Musikken deres, nei, bandet, det Anti-Music Bonanza fra Kongsvinger, de feirer 20 år med ny vinylplate, Ola.
1: Og for et band som får slengt ordet gubberock etter seg fra både kritikere og fans, så det rart at vi aldri har gitt ut musikken vår på vinyl før, sier vokalist, gitarrist og låtskriver Roger Gressberg.
2: Ja, jeg samler på vinylplater også, så det egentlig veldig rart, men det liksom, det jo også et spørsmål om økonomi, da. Og så det, vi jo ikke noe stort band heller, vi driver jo med vår lille greie, liksom. Men det jo et band som har blitt holdt i live litt av Audunbakkenfestivalen i Odalen, da, for vi har jo spilt der hvert år. Så selv om kanskje produksjonsnivået på, altså på øvinger og sånne ting har vært litt labert I mellomtida, så har du alltid holdt det gående på en måte. Du har alltid produsert nye låter, og det et sånn evigvarende prosjekt. Så, men det med vinyl har liksom aldri falt oss inn egentlig på grunn av det, tror jeg. Så det liksom der, vi har litt for god tid.
3: Historien om The Anti-Music Bonanza begynte etter sigende med at en ivrig Gressberg sendte inn et par sanger med kassegitar og energisk sang til en demokonkurranse I avisa Glåmdalen på starten av 2000-tallet.
2: Jeg tror det var mye evne, eller ikke så mye evne, men mye vilje til å skrive låter. I've seen what you have seen, the computer so wrong and in between. On my trail in the woods at night, deep in the woods, I feel all right, yeah, I feel all right.
3: Thomas Måre jobbet da I Glåmdalen.
2: Og han sa, ja, vi må jo spille sammen. Så da, det tok jo noen år da, som sagt, vi har hatt god tid på prosjektet. Så vi fikk jo ikke I stand og band før ganske mange år etterpå, men han var jo litt sånn veldig på det med en gang da.
3: Roger kalte seg da Roger Gressberg and the Anti-Folk Experience. Men når Thomas Måre og flere ble med, så ble det hele til The Anti-Music Bonanza.
2: Så var vi jo ikke en folkband lenger, vi var jo et rockband. Og da var det en som sa at ja, vi driver jo med musikk. Så da var det ikke anti-folk, men det var anti-musikk. Og da... Det heter egentlig Experience først, tror jeg, men det var litt sånn oppbrukt allerede av Jimi Hendrix, så da endte vi på Bonanza, og så har det bare blitt hengende igjen egentlig. Det var egentlig bare en vits, men det vel kanskje ofte sånn i band, for vi lo så fælt av det bandet vårt, for det var så dårlig, tror jeg. Og så har det egentlig blitt hengende ved oss.

0: Det har blitt sagt av dem selv at aldri har så tøff rock'n'roll blitt spilt av så mange for så få. De var 7 stykker, nå de 6, men har vært oppe i 18 personer på scenen samtidig. Det færreste de har spilt for en fyr på studentpub som ikke syntes musikken var noe særlig, men i 2008 spilte de på Øya-festivalen.
1: Det var jo veldig gøy. Det var ikke den store største scenen, men jeg tror det var inne på festivalområdet på dagtid der. Det var veldig mye folk. Så det vel rekorden, ja.
0: Ordet gubberock har blitt brukt om musikken både av kritikere og fans. Græsberg ser positivt på ordet.
1: Jeg glad I gubberock, jeg synes ikke det noe negativt, men det jo basert på litt sånn musikkhistorie, dette, og det jo kanskje litt gubbet å drive og høre på gammel musikk, for det jo liksom referanser til gammel soul og litt sånn Motown og punk og blues det på nye plata, og bugerock, og det liksom alt som gammelt og kult liksom, som bare smeltet litt sammen, og det kanskje litt gubbet.
0: Derfor det nok ikke uten grunn at plata Punk Rock Music spilt inn uten en eneste datamaskin I sikte.
1: I Koppom, rett over grensa for oss, så på Kongsvinger, på analogt utstyr liksom, så det jo, det sto ikke på en datamaskin under hele innspillingen, det jo ikke så mange som gjør I dag da. Så det vi litt stolte av, rett på bom.
2: Jenti Music Bonanza fra Kongsvinger altså, som jubilerer med å gi ut sin første vinylplate. Reporter var Audun Kristiansen, og vi skal høre en låt fra plata, nemlig Punk Rock Music.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

0: Sigrid, don't kill my vibe. Fått en melding fra Borgny, Ola. Hun skriver, det helt nydelig å kjøre nedover Gudbrandsdalen i dag. Sol, grønt og heggen blomstrer. Og på jorda så hopper og spretter lamma, og hun tenker, jammen er vi heldige som bor her. Ha en fin pinsepilt.
1: Ja, vi jo ganske heldige som bor her, vi ikke da?
0: Vi det. Og da får, det får meg, fikk meg til å tenke, kanskje lamma driver med en form for dans?
1: Ja, lammedans.
0: Ja, lammedans, ja. I hvert fall nå i
1: vårdans.
0: Solskinne, kanskje de danser i, kanskje de danser i mørket. Mm. Sånn som Bruce er nyr. The Boss. Her Bruce Springsteen.

0: Klokka er 8.30. Dette er NRK Nyheter. Det drar seg til i forhandlingene om en oppdatert forsvarsplan på Stortinget. Målet er et bredt forlik, men nå krever Høyre flere milliarder kroner ekstra for å støtte regjeringens forslag. Peter Frølich fra Høyre forklarer.
1: Det må definitivt legges noen milliarder mer på bordet for at alle partiene skal bli enige. Høyre har vært veldig opptatt av tre ting. Det ene er at vi fremskynder anskaffelsen av langtrekkende luftvern. Det andre er at vi får en omfattende droneplan for det norske forsvaret. Og det tredje er at vi reverserer kuttene i heimevernets øvelse og trening.
2: Både luftvern, droner og heimevern er viktig. Det slo vi fast i langtidsplanen for 2 år, så vi vedtok han. Men vi har også med oss det faktum av at kostnadene har økt ganske dramatisk.
0: Det sa til slutt Arbeiderpartiets Nils Ole Fosshaug. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdningen sin til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn. Det nasjonale foreldreutvalget for grunnopplæring mener kunnskapsministeren med dette utspillet i for stor grad detaljstyrer norsk skole. Bare 2 år etter at de ble hasteflyttet fra Bredtvet, så er det foreslått å igjen flytte kvinnelige innsatte ved Ullevålsmo fengsel. Dette for å gi plass til flere mannlige innsatte. Justispolitisk talsperson i SV, Mirell Høyer Berntsen, reagerer sterkt på forslaget og ber regjeringen om å snu.
3: Nå vil jeg be regjeringen om å stoppe. Jeg har sendt skriftlig spørsmål til justisministeren, og jeg vil be om at de nå stopper opp. Vi trenger en plan. Vi kan ikke sende disse kvinnene ut nå midt i rehabilitering, og at de igjen får avbrutt sine opphold. Dette her er ikke rehabiliterende, den måten de blir behandlet på, og vi er nødt til å ta grep. Og der må regjeringen levere.
0: Politiet i Oslo mistenker at 2 branner på Voldsløkka i natt er påsatt. Nødetatene rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane. Kort tid etter så begynte det å brenne i en sofa i et portrom, og flere beboere valgte å evakuere seg selv. Norge bidrar med 50 millioner kroner til å bekjempe Ebola-utbrudd. Pengene gis til helsekrisefondet til Verdens helseorganisasjon, WHO, etter et nytt Ebola-utbrudd i Kongo og Uganda. Å stanse utbrudd tidlig redder liv der krisen skjer, og gjør også verden tryggere, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Norge er en av de største bidragsyterne til WHOs helsekrisefond, og stod i 2025 for over 46% av finansieringen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Morgen i Innlandet, Anders Bakkerud Larsen.
5: Ola Mjølo Strande.
4: Ja, jeg skal slippe deg til også.
5: Ja, takk.
4: Ja, så god. Klokka 9:03. Og da får vi lokale nyheter servert av Ida Lillebo.
6: Ja, vi kan starte med ordfører Anne Bjertnes i Gjøvik, som stiller spørsmål ved folkeavstemninger rundt kommunesammenslåing. Som kjent sa folk i Gjøvik og Toten nei til å slå sammen de 3 kommunene i april i år. Til kommunal rapport sier Bjertnes at det ikke er noe poeng med å ha rådgivende folkeavstemninger dersom premissene er uklare. Nå ber Bjertnes regjeringa og Stortinget om å komme på banen og klargjøre hva de skal være godt for. Hun mener nemlig at inndelingen av landet ikke bør være opp til den enkelte innbygger eller kommune, men være et anliggende for staten. Og et opprør mot ulvesonen brer om seg. Flere ordførere krever nå at hele ordningen skrotes, det melder Nasjonen. Det var Eidskog-ordfører Camilla Thue som startet opprøret, og ifølge Nasjonen får hun bred støtte, blant annet fra ordførerne i Åsnes og Sør-Odal. De mener grensekommunene tar en urettferdig stor del av belastningen, og at ulven i praksis gjør utmarksbeite umulig. Nå krever ordførerne i stedet en svensk modell, der ulven kan slå seg ned og forvaltes over hele landet. Og i forrige uke fikk opp til 15 bilister trøbbel med bilen etter å ha fylt på bensin med vann i ved en bensinstasjon i Gjøvik. Regionsjef i Innlandet hos UNOX, Stein Gunnar Lie Olsen, sier uheldet skjedde i forbindelse med at stasjonen ble klargjort for å kunne tilby bensintypen blyfri 98.
5: Og derved under dette arbeidet da, ved at det har skjedd en feil som har medført at det da kom vann inn på bensintanken på stasjonen da, og som igjen da gjorde at dessverre flere av våre kunder fikk vann på tanken sin når de fylte bensin.
6: Og de rammede bilistene vil få dekket reparasjonskostnadene. Dovrebanen blir stengt fra 30. mai til 14. juni på grunn av omfattende vedlikeholdsarbeid, opplyser Bane Nord. Det betyr buss for tog, blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås, og reisende må beregne ekstra tid.
7: God morgen, dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Fleetwood Mac Everywhere, hørte du der. Du hører på Morgenen I Innlandet med Ola og Anders. Aril har sendt oss melding og skriver «Kjørte motorsykkel til jobb I dag, strålende vær, men alt for kort arbeidsvei», skriver han.
1: Da koser du deg på sykkelen da.
0: Du gjør det. Ja. I strålende sol, gode temperaturer nå på morgenen, og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, han sier at det ganske varmt I innlandet til vær så tidlig på morgenen.
2: Så det jo mye klarvær. Litt tåkeskyer det her og der, det ikke så mye av det, og litt mer skyer I fjellet, men alt I alt en riktig så lys og klar morgen, og det vil jo bli en dag hvor det blir varmt I dag. Vi får over 20 grader mange steder, og selv om skydekket vil være litt til og fra, selv om ettermiddagen kommer det nok noe mer skyer inn, og så ser det ikke helt umulig ut for at det kan være noen dråper I fjellet, eller så det stort sett oppholdsvær. Men dagen I dag blir nok husket som en fin, varm, nordisk sommerdag med vind fra en sørlig retning og brisstyrke. Så det riktig så fin inngang på denne lange helgen vi skal inn I.
0: Ja, og nettopp det da, hvis du kan dra kort, hvordan blir pinsehelgen?
2: Det blir en helg som starter riktig så fint, så får vi et regnvær på lørdagen, og så blir det jo mye sol på søndag og mandag, men denne vinden fra vest, tar nok tak I perioder, særlig fjellet hvor det ventes kuling, og så utsatte steder I lavlandet kan det være litt vindkast til og fra.
1: Og nå har temperaturene krøpet oppover på gradestokken. Det fortsatt bare 8 på Fagernes og Folkestugu, men ellers så det tosiffra antall grader. Hamar, Lillehammer har 12, Gjøvik 14, Gran og Kongsvinger 11, det 13 I Elverum, 10 på, I innbygda I Trysil og 10 også på Tynset, mens det 12 I Otta, og det var det. Ja. Og så det kanskje greit å minne om at siden det sol og ganske tynt ozonlag om dagen, så advarer faktisk nå direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om høy UV-stråling både I dag og gjennom helgen, og det gjelder da særlig I Sør-Norge. Og rådet fra direktoratet da at du begrenser tida I sterk sol, og anbefaler alle å oppsøke skygge, bruke klær, noe på hodet og solbriller, og rikelig med solkrem med høy faktor.
0: Ja, vi har jo 2 helgedager I vente, meldt fint vær. Mange fristes kanskje da av å drive med litt hagearbeid ute, så derfor spør vi, det greit å klippe plenen eller snekkere på en helgedag eller en søndag? Og 2 alternativer, ja, helgedagsfreden utdatert, eller nei, helgedagen hellig. Og så har vi fått melding fra Tore. Han skriver, vi bør kunne ha en felles fridag der vi reduserer larm mest mulig, og det nok få som regner søndag som hellig I religiøs forstand. Vær og andre forhold påvirker også omfanget av slike aktiviteter på søndag.
1: Ja, det et poeng.
0: Det det, absolutt. Vi skal straks ha svaret på konkurransen etter at vi har hørt litt på stress. Jeg tror ikke det regner I Oslo dag, men det I hvert fall det vi synger.
1: Da ljuger han da.
0: Kanskje det regnet den dagen vi lagde sangen.

0: Nå skal det snart regne premier over en av våre heldige lyttere, Ola. Vi skal til svaret på dagens konkurranse.
1: Ja, og i dag handler det om en nyhetssak fra innlandet denne uka, og vi lurte rett og slett av på hvilken sak dette her hentet fra.
2: Dani, går det bra? Ja. Kan du hjelp?
3: Raul og Dani har lært seg norsk I Alicante.
2: Jeg jobber på Tenerife. Jeg bare fikk en måned kontrakter. Men her, med en gang, vi fikk fast stilling, og det har vært utrolende.
4: Ja, jeg snakker litt rart, og de hører litt dårlig, så det vanskelig også de snakker, og jeg forstår kanskje ikke helt.
1: Berit Tangvik fra Vinstra skriver at innslaget fra Vågå, der de har mange tilsatte fra blant annet Spania på aldersheimen. De har lært seg norsk og verdifulle medarbeidere I helsevesenet, og det har Berit Tangvik helt rett I. Og hun får da et handlenett I posten.
0: Gratulerer. Gratulerer så mye. Straks skal vi over til et annet høydepunkt I dag, nemlig platehylla. Ola gjør klar plata, finner kassa med alle singlene. Så hører vi på Dasha med Austin så lenge.

0: Terningen er funnet fram, platekassa er fremme, Ola.
1: Ja, det den.
0: Skal jeg trille terning, som da avhør om vi skal spille A- eller B-siden?
1: På en single, ja. Vær så god.
0: Ja, gjør vi det. Jeg triller, og i dag ble det din favorittside, nemlig A.
1: Hurra, hurra. Ja. Da skal vi plukke ut en single, så da får du bare si stopp, mens jeg driver her og drar fingeren over platene.
0: Ja, bare fortsett. Stopp.
1: Oi.
0: Oi.
1: Da skal vi vel til... Norsk musikk opprinnelig fra Nord-Norge.
0: Ok.
1: Og dette en promosingel, står det, så det litt...
0: Er det Kari Bremnes?
1: Nei, det ikke det. Det rett og slett The Pussycats.
0: Ja. Hva heter låta?
1: Hey Pretty Baby. Da.
0: Hey Pretty Baby med The Pussycats får vi her nå. Ser ut at den fra 91, Ola, så kan vi se om dette stemmer. Du borte ved plate. Platespilleren vår, setter den på. Får du det til? Ja, det ser ut til at du skal få til. Der den på, vet du.

0: Da var det Pussycats da, med Hey Pretty Baby.
1: Det var det, og Pussycats det var jo en av Norges viktigste popgrupper på 1960-tallet, dannet I Tromsø med blant andre Sverre Kjelsberg og Trond Graff I besetningen. Og det her var jo liksom en slags gjenforeningsplate som The Pussycats ga ut tidlig på 1990-tallet. Og da låta som vi hørte, som het så mye som, hva heter den igjen?
0: Hey Pretty Baby.
1: Hey Pretty Baby.
2: En måned vekker fra meg, var ikke nøye for deg. Burde ikke du sakna meg litt?

0: Gunn Kvåle og William Gamborg med låta Luft her i morgen, når vi nærmer oss slutten. Vi skal få en liten oppsummering av nyhetene av deg, Ida.
1: Ja, vi kan starte med at Gjøvik-ordfører Anne Bjertnæs stiller spørsmål ved hele poenget ved folkeavstemninger. Etter at Gjøvik og Toten nylig stemte nei til å slå seg sammen, så mener hun at kanskje staten rett og slett burde ta styringa på kommunekartet selv. Og flere ordfører i regionen har også fått nok av ulvesonen. De krever at hele ordningen skrotes, blant annet Eidskog, Åsnes og Sør-Odal. Og tre personer har siktet etter to ran i Gjøvik i går kveld, og pågripelsen ble litt krevende for politiet. En av de mistenkte prøvde nemlig å stikke av ved å hoppe i Hunnselva. Flere politibetjenter måtte bistå før politiet til slutt fikk han opp av elva og inn i bilen. Ta med til slutt at 15 uheldige personer fikk biltrøbbel etter å ha fylt på vannblandet bensin på en Uno X-bensinstasjon i Gjøvik. Selskapet de lover å ta verste regninga for bilistene.
0: Takk for det, Ida. Snart 9 timer nå da.
2: Ja, og de byr på gulpeboller, kråkespråk og supersanser.
0: Ja.
2: Hvis du synes det hørtes litt rart ut, så kan jeg da gjøre deg litt klokere. Det finnes nemlig rundt 500 fuglearter i Norge og på Svalbard.

0: har, og en del av dem har noen besynderlige hemmeligheter, og det skal forfatter Hanna Bjørgaas fortelle om i Nitimen, og de oppfordrer også alle lytterne til å sende inn sin favorittfugl i appen NRK Radio.
1: Ja, 73% av lytterne våre mener at helligdagen hellig, og at det ikke greit å klippe plenen eller snekre når det helligdag og søndag. Da tar vi med oss det inn i helgen, Ola.
0: Det gjør vi, og holder hammeren i fred.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Utenriksministrene i NATO møtes i dag i den svenske byen Helsingborg. Det første gang Sverige arrangerer et så viktig NATO-møte. Ukraina-krigen og opprusting blant temaene som skal diskuteres. USA deltar med utenriksminister Marco Rubio, og det ses på som positivt, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
1: Det var det jo knyttet usikkerhet til helt fram til faktisk i går om han, eller foregårs, om han ville være til stede. Det betyr jo selvfølgelig at USA tar dette alvorlig og ikke bare sender en statssekretær eller lignende. Men det klart, samtidig så har man jo en situasjon hvor det en allianse som nå står i en litt usikker tid, og det snakkes jo om NATO 3.0, at Europa nå må ta mer ansvar for egen sikkerhet og ikke kan lene seg like mye på USA som man har gjort fram til i dag.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om barna ikke vil. Hun sier barn skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet nå øker på alle trinn. Det nasjonale foreldreutvalget for grunnopplæring mener kunnskapsministeren med dette utspillet i for stor grad detaljstyrer norsk skole. Solfaktor 50 i ansiktet hver eneste dag det mange unge jenter som opptatt av å bruke for å unngå rynker. Men det ikke nødvendig her i Norge, mener Kreftforeningen.
2: Jeg vil ikke skade huden min, jeg vil eldres fint.
3: Og det skal være bra for å ikke få så mye rynker og pigmentflekker og alt det der.
4: De tre venninnene Thea Delik, Line Thorsen og Olivia Bårdholm bruker solfaktor 50 i ansiktet hver dag, noe de ikke alene om.
5: Altså jeg tror typ alle jeg kjenner bruker det hver dag.
6: Jep, jeg tror alle venninnene mine gjør det faktisk.
7: Du, det veldig bra at de unge i dag opptatt av å beskytte seg for solen, men det ikke nødvendig å ha en faktor 50 i Norge hele året.
0: Det sa Camilla Gram i Kreftforeningen, reporter var Fride Audunsdotter Vestvik. Men i dag det kanskje nødvendig med høy faktor. Direktoratet for strålevern advarer nemlig om at det blir kraftig UV-stråling i dag, og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Årsaken tynnere ozonlag og mye sol. Det ventet UV-indeks på 5,5 flere steder i Norge i dag, og direktoratet anbefaler solbeskyttelse når indeksen på 3 eller høyere. Så om det ikke nødvendig med solfaktor 50 hver dag, så kanskje i dag, men i 9-time-studio dere kanskje uansett beskyttet, Mari og Knut?
8: Ja, det et poeng, fordi akkurat nå så sitter jeg ganske langt inn i et bygg, eller det til og med langt unna nærmeste vindu, så jeg tror det går bra, men faktisk, heldigvis, Knut og Tone, da, så tok jeg på meg faktor 50 i dag tidlig, så det var jo bra for resten av dagen. Da.
9: Ja, du rynkefri, Mari.
8: Totalt.

0: I dag byr vi på gulpeboller, kråkespråk og supersjanser.
1: Ja, for det finnes til sammen rundt 500 fuglearter her til land, så flere av dem har noen besynderlige hemmeligheter.
0: Og kanskje er det nettopp en liten fugl som har visket disse hemmelighetene til forfatter og biolog Hanna Bjørgaas.
1: Ja, hun er gjest i dag, like visst nok å sammenligne seg med kråka, og du kan jo tenke litt selv, kjære lytter, hva er din fuglefavoritt?
0: Krå, krå!

0: Pierre Eiram, Aya, altså Samme Grand Prix 2025 da, for å få alle fakta på bordet. Vi har invitert til en o-stor favle-spesial, for det egentlig favle, som jeg vokste opp med at vi sa når vi virkelig skulle dra på litt I Kongsberg. Ja. Her det elg og favle.
1: Tore glad I å lytte på fugler. Favoritten gjøken. I går var han så heldig for å høre dens herlige koko, koko. Det ikke så ofte at Tore opplever det. Han prøvde også en stund å titte og se på fugler også, men han ga seg med det, for han følte at det var fuglene som stirret på han. og ikke jeg som så på fuglene lenger. Det her skal vi komme tilbake til. For jeg har en mistanke om at det fugler vi hører hele tiden, men vi ser de aldri. Men de ser oss.
0: Det jo sikkert mange som har tenkt litt ekstra på gjøk I det siste, I hvert fall hvis man har sett på Kastanjemenn, som ute med sesong 2, uten å avsløre noe mer der, så det noe gjøkerelatert som dukker opp I tematikken. Jeg ser at Lena også allerede har hivet seg på her. Hei Mario Knut, hei Lena. Jeg elsker fugla, og rødstrupa min favoritt, og mitt kraftdyr. Ha en kvittrande dag. Helsing Lena.
2: Rødstrupe.
1: Ja, ah, Lena, du har en god favoritt der, det må innrømme. Rød strupe, altså. Vi skal ha masse fine fuglelyder I 9-timen I dag. Vi to skal sette og kvitter vi også på hver vår grein. En grein I Bodø, en I Oslo, som har forenet hele landet til et stort radioselskap.
0: Ja, det blir nydelig. Og nå kommer jeg plutselig også på at det jo bare en liten uke siden vi hadde Nils Bekk her, som har lagd denne nydelige lille koko-låta. Så nå jeg hiver meg rundt, og for anledning av dere så skal vi nyte den låta en gang til, for den har noe herlig ved seg også. En litt annen type tur på stien som kanskje ikke innbyr til ro I hans tilfelle da, I denne historiefortellingen, men allikevel noe som passer litt inn I dagens knagg.
1: Ja, og jeg vet ikke om Nils Bekk rakk å forklare akkurat det, men han hadde jo valgt en moll, altså gjøken sanger koko, koko, koko, koko, koko, men han hadde valgt en litt mer mollstemt koko. La oss høre på Nils Bekk før vi får besøk av biolog og forfatter Hanna Bjørgaas, som skal snakke om fugler.
0: Velkommen!

0: Vet du, Nils Bekk med Koko, passende låt for anledningen i dag, Knut, for vi har jo invitert til fuglespesial, og hva er vel bedre da enn å invitere inn en biolog som ifølge henne selv på nettsiden vi ramlet over i går, føler seg naken når hun ikke har kikkert og luper rundt halsen, og ofte kommer for sent i avtaler, fordi jeg måtte kikke på en fugl eller finne navnet på en sopp. Kjenner du deg igjen her, Hanna Bjørkås? Det sikkert du som har skrevet dette selv også.
1: Ja, det kjenner meg veldig igjen i. Det var faktisk så vidt at jeg rakk avtalen i dag med Knut. Fordi at i dag morges når jeg kom ut av døra og skulle sykle til jobb, så var det et par med skjæra som bor i hagen vår fast, og dem holdt på noe så innmari. Han liksom flaksa opp og viste seg fram og posert og viste fram det flotte brystet sitt og liksom gjorde sånne stupflyginger foran dama. Og så kom han, så måtte jeg jo stå og se litt på da, så kom han med en liten sånn tordivel som han ga til hun. Er ikke det søtt?
0: Du, ja, for dette her var en dans hvor man, han skulle imponere litt.
1: Ja, jeg tenker at kanskje de flørta, eller det var åpenbart at det var flørt. Det var
0: så koselig. Men det hadde i så fall vært gyldig grunn til å komme for sent, fordi du måtte få med deg litt, litt flørting, selvfølgelig.
1: Ja, man må jo si ja til romantikken når den oppstår i livet, tenker jeg. Om det av mennesker eller skjære som har laget den.
2: Mm, vi har jo allerede bedt lytterne om å fortelle litt om sine favorittfugler. Her er Tommy i gang med kongeørn på topp. Nummer to er rødstrupe, som det var vel også noen tidligere i dag som mente at det var en favoritt. Men Hanna, har du en type favorittfugl?
1: Ja, det kommer litt an på hvilken fugl jeg ser til enhver tid. For jeg tenker jo alltid at den fuglen jeg ser er sånn, åh, det må være min favoritt. Så rødstrupe er jo et veldig en veldig koselig fugl, for den kommer veldig nært. Mm-hmm. Og det kan jeg fortelle, for det har jeg nettopp oppdaget, det litt morsomt, at rødstrupen, der hvor den egentlig bor, i sitt vanlige habitat, som ute i skogen, så har den gått og fulgt etter villsvin og andre dyr som roter jorda, og så plukker den opp markene til, som villsvinene da roter opp, sant? Mm. Men her i byen så er det jo ikke noe særlig med villsvin, men her er det oss mennesker, og da har rødstrupen skjønt at hvis den bare følger etter oss lenge nok, så vil vi finne på kanskje å grave jorda i hagen vår. Så derfor så kommer den veldig nært, og den er veldig interessert i det vi gjør når vi driver og graver i hagen. Så når jeg liksom går ut med spade, og det er en rødstrupe, så ser jeg liksom at den sirkler litt rundt, og den er veldig nysgjerrig. Og jeg tror ikke det er fordi den er så interessert i hagearbeid.
0: Nei, så artig. Men du, hvordan kan vi kjenne en rødstrupe enkelt da?
1: Rødstrupen har jo et veldig fint sånn rød-oransje bryst og hode. Den har liksom, den ser for deg at den har på en måte krasjet inn i en vegg med våt rød-oransje maling. Og så har den et veldig sånn tynt lite nebb som peker litt sånn oppover, og så har den litt mindre enn en trost, litt større enn en kjøttmeis, og så hopper den ofte rundt på bakken. Den er ikke sånn som er oppe i trærne.
2: Apropos det å krasje inn i noe, mange opplever jo at fugler krasjer inn i store og fine stuevinduer. Vi synes det er fint å ha utsikt, det er ikke så bra for fugler, men du har sagt at det finnes en tusj du kan bruke på vinduet som vi ikke ser, men som fuglene ser.
1: Ja.
2: Aldri hørt om.
1: Nei, det er et utrolig stor verden. Hvis man først går inn i fugleverden, så er det mye opptak. Men nei, du kan tegne ruta på vinduet ditt med den tusjen, og da vil fuglene se den, men vi som er opptatt av utsikt, vi vil ikke se den. Jeg har jo et tredje tips som fungerer veldig bra for meg, og det er å bare ha barn som har veldig sånn fettete fingre, som bare liksom klasker rundt på vinduene, for da er de så full av fettmerker at fuglene skjønner at her er det ikke mulig å fly inn.
0: Men sa du hva det er som gjør at fuglene ser den tusjen og ikke vi?
1: Ja.
0: Er det at de har en annen måte å se farger på, eller?
1: Ja, fugler har, vi har jo tre sånne tapper inne i netthinna i øynene våre, og vi, så vi kan se rødt og gult og blått. Men fuglene har en til, så de kan se fire farger der vi bare kan se tre. Så de ser et stykke inn i det ultrafiolette spektret av lys, og det her synes jeg er ganske sånn, det er veldig kult, og også litt sånn frustrerende, fordi jeg har så lyst til å se verden sånn som fuglene ser den. Sånn som blåmeisen har en sånn ultrafiolett kalott oppe på hodet, og jeg vil veldig gjerne vite hvordan den ser ut, egentlig.
2: Ja, det her fantastisk. Men du sa også, vi har snakket litt sammen i går, det viser at vi bor jo for så vidt også i samme nabolag i Bodø, så vi hører de samme fuglene på morgenen og på ettermiddag og på nattestiden. Nå driver jo fuglene på døgnet rundt, det lyst og fint hele døgnet her nord. Nå, men da sa du også at du liker å identifisere det med denne fuglen her.
3: Kråke.
2: Hvorfor kan Hanna Bjørgaas tendere til å se på seg selv som en kråke?
1: Ja, det startet vel egentlig med at jeg begynte å legge merke til kråkene, fordi vi har jo kråka og skjæra rundt oss hele tiden, og så er vi litt sånn, ja, de er stygge, mange som synes de er stygge, og de er liksom flyvende rotta, er det noen som sier, sant? Men så begynte jeg å legge merke til hva de faktisk gjorde, og hver gang nesten jeg ser på en kråke, så blir jeg overrasket, for den finner alltid på noe nytt. Og den gjør så masse rart. Jeg har en kråke som bruker å komme på besøk i hagen, og der har han noen meiseboller hengende. Og kråka er jo veldig interessert i meisebollene, men den er jo ikke laget for å sånn henge opp ned, sant? Den, liksom, den er ikke noe god til å se for den svære kråka som flakser og prøver å henge opp ned på den meisebollen. Det går jo ikke. Men den prøver stadig nye måter og angripe den meisebollen på, og den har prøvd, jeg har sett at den prøver å dra den opp med nebbe og med kløren, eller den stupbombe inn i den for å få små biter til å dette ned, eller den samarbeider sånn at den ene av dem står og liksom får meisebollen til å henge og dingle, mens den andre liksom tar imot. Så de gjør så masse gøy, og det er jo fordi kråka er en veldig intelligent fugl. Den er så intelligent at mange forskere sammenligner den med flyvende, eller sammenligner den med skimpansa, sånn at den på en måte er en slags flyvende skimpanse. Og de er så smart at de faktisk har ord. Sånn at hvis en kråke sier en ting, eller sier et krav på en bestemt måte, så flyr de andre kråkene bort. Da skjønner de at, oi, nå er det farlig, nå må vi fære bort. Men hvis den roper krav på en annen måte, så flokker kråkene til, for da skjønner de at her er det mat. Så forskerne har funnet over 20 forskjellige sånne kråkeord, og det, sannsynligvis finnes det mange flere.
0: Wow. Ja, for de har jo sånne kråkemøte, har lagt merke til noen ganger, hvor de samler seg skikkelig også, så mener jeg det sto i boka de, som vi skal komme tilbake til etterpå da, at hvis en kråke har omkommet, holdt jeg på å si, så har de også et sånt varslingssystem for å si fra om at her har det skjedd noe.
1: Ja, det som ofte skjer, og før i tiden så trodde man jo at sånne kråke ting eller kråkebegravelser handler liksom om at man skulle begrave den døde da. Men det er sånn at når en kråkefugl dør, så samler det seg ganske store flokker med kråkefugler rundt den som er død. De roper på hverandre, sant? Og da har de et spesielt rop som betyr kom hit, en av oss er død.
0: Wow.
1: Og så henger de rundt og liksom bare er der ganske lenge. Ofte så flyr de bort, uten å røre den døde, eller uten å liksom... men det kan være mange ting. En ting er jo på en måte, kan fugler egentlig føle sorg? Er de lei seg fordi at en kollega eller en venn dør? Og det vet vi jo ikke, fordi det er veldig vanskelig å spørre en kråke om den er lei seg, eller om den er glad. Men hvis noen finner en måte å gjøre det på, så må de si fra.
2: Rik at kråkene også har kollegas, som du snakker om her, Hanna. Noen som sier at de har prøvd det som tursen, de ser tursen.
1: Ja.
2: Så kanskje noen som har det her fuglesynet som du, Hanna, har så lyst til å få det. Vi skal snakke selvfølgelig mer om fugler her i 90 minutter taus.

0: Navitaus tror jeg fell. Solrun her skriver at hun har sett kajkråkene på kirkegården kaster blomster ut fra blomstervaser for å drikke vann. Har du sett noe lignende, Anna Bjørgaas?
1: Nei, det tror jeg ikke at jeg har, men det kan absolutt se for meg at det skjer. Kajene jo supersmart, dem også. Mm.
2: Du har altså skrevet boka Fuglenes hemmeligheter, som på mange måter kan være inngangsporten for de som har lyst å bli fugleinteressert. Om de kommer til å nå ditt nivå, det får jo tid å vise. Men hva var det som gjorde at du selv ble så opptatt av fugler?
1: Jeg startet vel allerede ganske, når jeg var ganske liten, med å konsekvent ta med fugler som jeg fant, som var skadd hjem. Legge dem i en skoeske og gi dem ja, masse ting som man helt sikkert ikke burde ha gitt dem. Men noen av dem gikk det jo bra med, men de aller fleste gikk det jo da ikke bra med, så det ble en ganske stor sånn fuglekirkegård utenfor. Nå var det jo veldig masse katter i nabolaget, så de drev også gravd opp de her fuglekirkegården, så det var mye sånn, som skjedde.
2: Ja. Masse grav.
1: Ja, det er jo ikke så lett å være en liten fugl i en by, full av vinduer og katter. Så det var jo mye sånn omkomne, rett og slett.
0: Ja, men vi hadde faktisk også fuglekirkegård i hagen, og det store seremonier hver gang vi hadde prøvd å redde noen fugler, og det ikke gikk veien, og det er jo litt av, altså du har jo gått veien da, Hanna Bjørgaas har blitt biolog, og nå har fuglenes hemmeligheter, som Knut sa i sted, kommet ut, og den er jo også skrevet med tanke på de som vokser opp nå, og der følger vi jo blant annet en liten jente som nettopp redder en fugl som får navnet Roberta. Sikkert litt inspirert fra ditt eget liv, og jeg merker at det kom opp masse gamle fugleminner fra meg selv, men hvis jeg har forstått det rett, så har du fått barn selv, og også der har fugleinteressen kommet tidlig.
1: Ja, altså, jeg var egentlig ikke så kjempeinteressert i fugle, det var mange andre ting, men så fikk jeg barn. Og jeg husker første gang jeg var ute og trillet med barnevogna, og datteren min var et halvt år, og vi kom ned på et sted hvor det var masse stokkender, og hun datt nesten ut av barnevogna. Hun bare, jeg har en video av henne hvor hun bare wow, hun kunne jo ikke snakke, men hun hang liksom halvveis ut av barnevogna og prøvde å få fatt i de her stokkenderne og snakket med dem. Og siden etter at hun lærte seg å gå, så var liksom hennes hovedinteresse i livet var å springe etter måka. Og hun begynte å snakke med måkene før hun begynte å snakke med oss. Så hun hadde liksom utviklet måkespråk før hun sa mamma. Så da tenkte jeg, her er det en interesse. Og jeg ser jo fortsatt at nå er de jo større, men de er utrolig opptatt av fugl. Og jeg tenker at liksom, det er ikke så rart, fordi fuglene er så nært. Mm. Sant? I motsetning til gaupa eller blåvalen eller mange andre dyr, så er liksom fuglene utrolig tett på oss, og vi kan se dem og oppleve dem virkelig på nært hold hver dag. Så jeg tenker at fuglene er en sånn veldig fin inngangsportal til naturmøter og naturmagi for barn.
2: Da, altså, vi kunne ha det helt senere bare om kråke, ser du som, med tanke på lyttermeldingen her. Du bor jo i Bodø, Hanna, og du kjenner kanskje til den kirkegården som ligger ved innflygingen etter flyplassen. Der måtte de jo forby sånne gravlys i metall, fordi kråkene tok tak i disse og slapp de ned på flystriper for å få talget ut, og så videre. Så en som skriver her, han kjører ofte vogntog mellom Steinkjer og Verdal, og på kraftfortransport så sitter kråka på bil og på tilhenger i 80 km i timen og spiser rester fra kraftfor i forbindelse med som er resten fra lasting da. Det er både blindpassasjerer da, og miljøvennlig kollektivtransport, så kråka den er smart.
1: Og så er den jo sikkert ganske fartsglad. Vi har kråka utenfor hos oss, og når det er vind, skikkelig sånn stormkast på 30 meter i sekundet, så kaster kråka sitt i furua, og så kaster den seg opp, så blir den tatt av vinden og blåst opp i været, og så flyr den ned igjen, setter seg i treet, og så gjør den det samme en gang til. Det er jo en slags sånn berg- og dalbane for...
2: Men tror du fuglene leker? Det ser ofte når de stirrer ut, og de ligger på vinden og ferden opp og ned. Eller strever de med å komme seg på plass? Blir de sliten og leier, sånn som vi mennesker hvis de sykler eller går imot vind?
1: Nei, altså kråka leker, det er jeg helt sikker på. Ja. For den har ingen grunn til å drive og sirkulere opp i lufta der, hvis det ikke er for at den har det gøy. Og det samme, det finnes jo masse videoer av kråka som finner seg et sånt syltetøylokk, og så sklir den på snø nedover hustak. Sånn, det for kråka er veldig smart, den er, og veldig mange av de følelsene er ganske grunnleggende, og vi deler dem, pattedyr, mennesker, fugler, vi deler dem. Så glede, sorg, det ting som på en måte ganske likt.
0: Mm. Man kan jo få litt tett bånd også med kråke. Vi har for eksempel en kollega her på NRK som er programleder for et visst 80-talsprogram som heter Transmission. Kanskje han hører på oss nå. Espen, han har ganske mange kråkevenner, blant annet Otto, som han stadig ute og skravler litt med og gir litt mat til, og som følger etter. Det flere ganger jeg har sett Espen i det han går ut av NRK, så det liksom en gjeng med kråker som følger etter han. Og det faktisk sånn at de kjenner jo igjen de som snille med seg, ikke sant? Man kan få et slags vennskap med kråkene.
1: Ja, ja. De kjenner igjen ansikter, menneskeansikter. Mm. Og også, det en forsker som har gjort noen forsøk på, han var jo slem med kråkene, han fanget dem og merket dem og sånn. Og kråkene husket ansiktet hans i mange år, men barna deres til kråkene husket, eller kjent også igjen ansiktet hans.
0: Wow.
1: Sånn at kråkene hadde på en eller annen måte klart å fortelle barna sine at han der, han bør du passe deg for.
2: Men er det fugler som vi hører, men på en måte ikke ser? Jeg får veldig lyst til, hvis jeg hører vakker fuglesang, så jeg har jeg ikke kikkert da, men jeg prøver liksom å myse inn i løvet og se om jeg ser fugler. Er det noen som vi hører, men som vi på en måte aldri ser i anførselstegn?
1: Ja, og det er jo litt sånn frustrerende for oss som glad i fugler. Fordi vi liksom, det er jo masse fuglesang, spesielt nå når trekkfuglene har kommet tilbake, og så er det sånn, åh, hvor er den? Hvor er den der? Hvor kommer den nydelige sangen fra? Og da er det veldig typisk, fordi det er faktisk en fugl som heter løvsanger, som Norges vanligste fugl, og den har en fantastisk låt, men det helt umulig å se den, for den har liksom gjort det til en sånn levevei å være så usynlig som mulig. Den liksom grå og brun, veldig vanskelig å få øye på, og så gjemmer den seg inn i løvet. Så det litt sånn frustrerende for oss fugleelskere.
3: En av løvsanger.
2: Ja, det er jo den mest kjente lyden av alle, nær sagt. Og den er altså så vanskelig å se.
1: Ja. Ja. Noen må ta en alvorsprat med den og si at den bør komme seg ut.
2: Ja, vi rekker et lite klipp her til, Hanna, vi skal snakke mer med deg om fugler, men du er også veldig glad i lyden fra stær, men stær, den kan jo høres ut som så mangt. Nå har jeg laget litt sånn potpuri av en stær, så kan du liksom fortelle etterpå hva er det stæren gjør, for alt vi hører her nå er stær.

0: I starten
1: så synes jeg det nesten har noe sånn kråkeaktig lyd hvis du hører her. Den. Hva det stern forteller som ikke andre fugler klar?
2: Stern har en superkraft, og det at den utrolig god til å herm. Og i den lyden som vi hørte nå, så hørte jeg stor spov. Den og jeg hørte kråke, og jeg hørte masse andre kopier av fugler som da stern bare har rappet. Den har hørt
1: noe. Den har stert.
2: Ja. Wow.
1: Wow.
2: Den har stjert de her lydene, og inkorporert den i sin egen sang, og det rett og slett fordi at de andre stærene synes det veldig, veldig kult. Hvis du har en sang som super kompleks og sammensatt, og gjerne med litt sånn spicy ting, sånn som bilalarmer, eller lyden av en motorsag, eller det finnes stær som har sunget Barbie Girl.
3: Du, det kjempegøy. Kanskje så, til og med nå, vi skal straks spille ABBA, skjønner du, Super Trooper, kanskje det noen stærer som hører på rundt i landet vårt nå, som begynner å synge med etter melodien vi hører her. Fuglepraten, den fortsetter straks.

0: Kanskje er det noen stærer rundt om i landet vårt nå som har opp, eller hvilken en lyd de har valgt å gå for å herme etter. Det koker. Fuglefolket har virkelig våknet for innboksen vår. Det bare strømmer inn med meldinger. Vi har besøk av biolog Hanna Bjørgaas, som nå er aktuell da, med Fuglenes hemmeligheter. En bok som også er fin for barn, selvfølgelig. Og vi har nå lyttere som er nysgjerrige på alle mulige ting, men det har vært en sånn årlig greie det siste året at Knut har hatt en sånn hakkespett som kommer tilbake hvert eneste år, og som vi ofte har vært innom i Nitimen. Og Petter, han er veldig spent på hva Hanna syns om den hakkespetten i nabolaget deres. Jeg får høre litt om denne hakkespetten, fordi Knut, du sa jo at den har jo ikke kommet tilbake til deg i år.
1: Nei, tydeligvis ikke.
2: Men det er jo fordi at den har kommet til meg.
1: Vær så god.
0: Det er gøy.
2: Jeg tror kanskje den har det bedre hos meg enn hos deg.
1: Det kan godt hende. Jeg har sett den på matfatet i løpet av vinteren, og hver vår så har jeg så hørt at den setter opp en sånn trestolpe der det er et metalllokk og fungerer som en slags vekkerklokke. Da. Men,
2: ja, kanskje den liker min mat bedre enn din, rett og slett. Ja.
1: Vær så god. Altså, det er veldig fint at de kan dele på fuglene. Så da er den i ditt nærområde.
2: Ja, men den gjør jo, den er ikke fullt så hyggelig hos meg, fordi jeg har en sånn fuglekasse utenfor, rett utenfor kjøkkenvinduet, som vi følger veldig mye med på. Og her en morgen så var det rett og slett, jeg liksom sosa ut på kjøkkenet og prøvde å sette på noe kaffe, og i sidesynet så ser jeg noe sånn svart og hvitt og rødt. Og så hører jeg en sånn dunkelyd. Og da er det flaggspetten som sitter og prøver å bryte seg inn i fuglekassa og spiser meiseungene som er der inne. Fordi den spiser jo alt mulig, men den spiser også fugleegg og fugleunger. Og her må jeg jo si at jeg har jo også empati for flaggspetten, for den har jo også unger som den skal prøve å få frem. Så det er jo, men jeg tenkte at nå går det for langt. Så da sprang jeg ut og jaget den bort. Og så satt jeg på en sånn metallring rundt inngangen, for den hullet er jo for lite til at flaggspetten kan komme inn. Men den prøvde rett og slett å hakke hullet større.
0: Oi, oi, oi.
2: For å få fatt i de ungene. Jeg har bare tenkt meg hvor redd de meiseungene må ha vært.
1: Jeg ser du tar det til brøstet når du forteller at du har empati for andre fugler som også har egne unger, selvfølgelig. Men hva er det vi kan gjøre, vi som er glad i fugler, for at de skal ha det bedre rundt oss? En ting er å holde på med plenklepping og ikke gjøre det nå i starten, så at insektene kan få tilgang på det. Men hva er det vi kan gjøre da for å hjelpe fuglene?
2: Ja, nei, det... Og da må jeg jo si det at det er jo litt sånn sørgelig, fordi vi har jo mistet ganske mye av fuglene våre. Bare på 40 år så har mange, mange 400 millioner fugler forsvunnet fra Europa. Og sånn som en veldig kjær venn da, som er gråtrosten, som veldig mange kjenner, den er over halvert på 20 år. Sånn at nesten halvparten av over halvparten av gråtrosten er borte, bare siden 2000-tallet. Så, heldigvis så er det jo noe vi kan gjøre for å hjelpe fuglene. Og da tenker jeg at det å sette opp fuglekassa er kjempeviktig, fordi vi mennesker er jo glad i å rydde og bruke masse plass, og vi tar blant annet ned store gamle trær, og veldig mange av de fugleartene som egentlig trenger hulrom til å ha ungene sine i, de har jo ikke noe sted å ha ungene sine når vi har hugget de mer store gamle trærne. Så det å henge opp fuglekassa er kjempefint, og det er også en veldig fin måte å få følge med på det fuglene gjør. Så det vil jeg anbefale.
1: Men er du også typen som kan finne på å gå til naboen og banke på døra og si, kan du være så snill og holde katten deres inne de neste 3 ukene?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Gjør du det?
2: Ja, men jeg har et godt forhold til naboen. Så ja. Jeg ber pent på mine knær, og så står jeg jo med vannslangen. Så de vet jo at det er ris bak speilet, at hvis katta kommer for nært når det er hekket i, så er vannslangen klar.
1: Ja.
2: Så det kan man gjøre, og så er det jo det her med å... For katta tar jo veldig mange fugler, og jeg er katteelsker, jeg er veldig glad i katta, men det er jo dessverre sånn at katta hører ikke hjemme i norsk natur, den kommer fra et helt annet sted, sånn at fuglene i Norge har ikke tilpasset seg det å ha en sånn svær, kjempedyktig predator rundt seg. Se for deg at du er en liten, liten kjøttmeisunge som hopper rundt på bakken og prøver å lære deg å fly, og så kommer det en katt, og da er det liksom, da må du tenke deg at da kommer det en buss, en tiger på størrelse med en buss, og du har ingen sted å gjemme deg, og du kan ikke fly. Det er ganske kjipt. Så tenk på katten din, sånn at katten er veldig søt og fin, men for en fuglunge så er den en tiger på størrelse med en buss, så hold katten inne når det er hekketid. Det tenker jeg er et kjempefint tiltak for å hjelpe fuglene der, der hvor du bor.
0: Når det hekketid?
2: Det fra sent mars til april til starten av juni.
0: Nettopp. Så egentlig akkurat i den tiden vi inne i nå. Da. Ola, han lurer på om vi bør mate fugler året rundt?
2: Ja, det et godt spørsmål. BirdLife, som den store norske organisasjonen for fugl, sier at ja, det bør vi gjøre. Og det, jeg tenker at fuglene veldig flinke til å finne mat uansett hvor de Men fuglemat kan være en måte for oss å få et nærmere forhold til fuglene på. Så kanskje ikke fuglene trenger det kjempemasse, men det veldig, veldig bra og fint for oss å få det gode og nære forholdet til fuglene.
0: Rune spør også om det for sent å sette opp fuglekasser nå I slutten av mai?
2: Nei, det bare å sende opp. Vi har en sånn svart-hvit fluesnapper som kom nå for et par dager siden, og den helt desperat. Den flyr rundt og bare... hjelp å vise seg fram og prøve å få seg dame, men den har jo ikke noe sted å bo, så den kan ikke vise fram boligen sin til dame, og da ikke damene så interessert. Så det bare å henge opp.
1: Signe lurer på hvordan fugler liksom kvitter så intenst, spesielt om kvelden. Nå Signe med til slutten, den spør biologi? Biologi? Biologi? det, kan det være en fugle som har den type sang?
2: Ja, det helt ukjent for meg, men... Jeg skal lytte veldig godt.
0: Det her helt nydelig. Det slo meg jo nå at det å lage fuglekasser også en nydelig aktivitet da, å gjøre enten med barn eller barnebarn eller bare for seg selv for å finne på noe. Jeg så utenfor blokka som jeg bor I, så det noen kreative sjeler som har laget en liten fuglekasse av en melkekartong som de har åpnet opp og laget en liten variant av og malt litt på sånn også, så jeg tror det, jeg tror den i funksjon. Boka di som ute nå, Anna, Fuglenes hemmeligheter, vil du si, altså den jo åpenbart skrevet med tanke på å fengsle helt fra barns bein av. Hva vil du si som passende alder å begynne å prøve å introdusere barn for fugler, med mindre de som dine barn da, som bare omtrent faller ut av vogna ved første gang de ser en spennende fugl?
2: Jeg tror egentlig at mange barn interessert I fugl fra starten av, men at kanskje foreldre ikke, hvis den interessen kan dabbe litt av hvis foreldre ikke vet eller kan svare. Så jeg tror egentlig at det å bare holde interessen ved like kjempebra, og kunne ha svar på spørsmål, ta med ungene, pek på fuglene og si «Der en kjøttmeis, der en blåmeis», ikke bare si «pip-pip, gakk-gakk».
0: Ja.
2: Og så prøve å, sant? Jeg tror at det viktigste foreldre kan gjøre for å øke fugleinteressen for barna sine, det å interessere seg for fugl selv. Sant? Fordi at hvis du som forelder ser på skjæret og tenker «Wow, se, de sitter og koser og prater», det gjør sikkert at de får et bedre samarbeid når de får barn. Så merker barna at «Oi, du interessert», da blir de også interessert. Sånn at hvis du ser på en måte alt det kule fuglene gjør som forelder, så merker ungene det, og da snapper de det opp.
1: Mm. Artig at du sier pip-pip og gakk-gakk, veldig fine lyder det også, men avslutt med min favoritt er svarttrosten. Det vakkert. Takk for fin fugleprat, Hanna Bjørgaas, ute med boka Fuglenes hemmeligheter, så får du ha en strålende dag videre.
2: Takk I like måte.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: ting som skjer akkurat nå. For eksempel Kari som akkurat nå har et fugledrama utenfor hyttevindu. Granmeisen tror den kan flytte inn I en fuglekasse, men der har den svart-hvite fluesnapperen vist fram dama I to dager nå. Hun får velge på to steder som det står. Fru Granmeis følger med og stikker hodet ut av hullet iblant, koselig med et fugleprogram, og vi bruker kikkert ofte på hytta og hjemme. Koser seg veldig med det, men synes de registrerer litt færre fugle hvert år nå da, men Kari her, de har både trostereir og linnerlereir og fire kasser her, og, altså I det hele tatt fuglefolk.
1: Altså hjernen min kokt over akkurat nå, for når du sa at fugler driver og viser frem damer og så videre, så begynte jeg å tenke på, det ikke noe I flåklyp og Grand Prix at den ene fuglefiguren der beint frem litt sånn sexy?
0: Jo.
1: Til tross for bare være altså, en dukkefigur. Så det noe der, når fuglene viser frem damefuglene, da følger jeg med. Anton følger også med. På Storhaugen I Ålesund så hadde han underholdning I årevis med å se på kråke som konkurrerte I sterk vind. Det var om å gjøre å lande på flaggstangkula på toppen av flaggstangen, mens de andre kråkene fløy bevisst inn I veien og prøvde å avskjære innflygningen. Refte Hanna Bjørgås snakket om kråke som leka seg I vind.
0: Yes, og Line her, hun hadde en gang en tam kråke, som var en ertekrok. Hver gang jeg skulle henge opp klær på snora, så tok den klypende I nebbet og slapp I bakken. Tok med andre ord lang tid for meg å få hengt opp klærne til tørk. Og utover det da, så elsker Line måkene, nydelige fugler, dyktige renovatører. Også de har jeg hatt et par av som har kommet tilbake I flere år. Fått mat på balkongen, og på varme dager satte jeg ut et lite basseng som de svømte I og kjølte seg ned I og drakk litt av koselig. Og så en liten oppfordring da, på slutten her, la måkene være I fred, snart ramler de første ungene ned på bakken, la de være I fred. Som det står her personlig, så tilte jeg litt om jeg ser noen plagedyr.
1: Ja, Hanna sa jo at hun en katteelsker og har et godt forhold til både naboen og naboens katt. Jeg synes det høres nesten litt voldsomt ut at du skulle gå og be noen om å holde katten inne, nok litt av den typen naturens gangaktige holdninger hos meg, men som hun sa, for en liten kjøttmeis, så ville det vært som en tiger, plutselig som en buss kom og skulle ta oss. Så Bjørn Inge, han har hatt familieråd med deres to monser. De har forklart at alt med fjær eller duen på forbudt å røre, og det har gått bra til nå. I tillegg da, så har de sånn foringsplass med gitter rundt, sånn at småfuglene kan spise maten sin I trygge omgivelser. Jeg tror også I boka til Hanna så skriver litt om at du kan ha for eksempel noe som lukter litt sånn sterkt, som katta ikke liker, så har du et område der fuglene driver og øver på å fly, så kan du strø litt kaffegrut eller noe slikt rundt. Så, hvis man klarer å la kattene til hensyn, ja, men jeg synes det hørtes litt voldsomt ut å gå til naboene og si, du, kan du holde katta dine nå I en måned?
0: Vi kan faktisk glede alle fugleelskere med at fugletema det fortsetter å bli med oss også over I neste time, for det jo låtkamp hver fredag, og I dag så det også fuglespesial der.

0: synges altså her Baby I Love Your Way, og det var selvfølgelig Big Mountain vi fikk høre.
1: Klokka har akkurat passert 10, og nyhetene startet i Sverige, Tone Nordahl.
2: Der deltar Espen Barth Eide på NATOs utenriksministermøte i dag. Og det er viktig å sørge for fortsatt støtte til Ukraina, det sa den norske utenriksministeren på vei inn til møtet i Helsingborg. Sverige ble medlem av NATO for 2 år siden, og det er første gang landet arrangerer et så viktig NATO-møte. USA deltar med utenriksminister Marco Rubio. Eide sier Ukraina fremdeles trenger bidrag fra NATO-landene.
3: Så er det selvfølgelig, som det alltid er, ekstremt viktig å understreke fortsatt støtte til Ukraina, særlig nå som ting går litt bedre faktisk. Det butter for Russland på slagmarken. Ukraina har fått mer evne til langtrekkende presisjonsild til å ødelegge viktige russiske kapasiteter. Det er bra, men Ukraina trenger fortsatt støtte for å komme inn i en bedre posisjon før mulige forhandlinger.
2: 5 gutter under 18 år er pågrepet etter 2 branner på Voldsløkka i Oslo i natt, skriver VG. Politiet mistenker at guttene har noe med brannene å gjøre. Brannene kan ha vært startet med vilje, ifølge politiet. Ved 3-tiden i natt brant det i en bygning på Voldsløkka, og like etter begynte det å brenne i en sofa i et portrom i nærheten. Flere beboere våknet og kom seg ut av bygget. De 5 guttene er foreløpig siktet for å ha satt allmennheten i fare. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de hangler litt og ikke vil. Nordtun sier barna skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet nå øker på alle trinn. Kunnskapsministeren mener det er få grunner til at ungene ikke skal på skolen.
4: Min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
5: Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
4: Det ene handler om at det er for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme, at det er mer bedagelig og behagelig å være hjemme. Så det handler om holdninger.
2: Reporter Marianne Yttereide. Nordmenn i Thailand får nye regler for ferieoppholdet sitt. Thailand halverer tallet på dager turister kan oppholde seg visumfritt der fra 60 til 30 dager. Myndighetene håper tiltaket skal bidra til mindre kriminalitet begått av utlendinger. Og turister fra enkelte land kan få en grense helt ned i 15 dager, sier den thailandske turistministeren. I 9-timen blir det musikk snart, og kanskje feriemusikk da?
6: Ja, ja, jeg vil jo tro at noe av musikken vi har med i dag kanskje kan passe på ferie, det vet vi jo ikke egentlig helt, for vi overrasker hverandre da, Knut, men det er i hvert fall fugletema, så jeg tror i hvert fall låta jeg har tatt med i dag, den egner seg nesten uansett hva slags aktiviteter du skal holde på med, tror jeg.
1: Ja, du er på jobb, Tone, men du kan gå inn i appen NRK Radio etter hvert og stemme på din favorittlåt med fugletema i dag, men først Phil Collins.
7: 9-timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Jeg sa vel, her er Phil Collins, og det var bare del av sannheten, for Genesis burde vel vært hovedreferansen når jeg trakk fram den låta her, men av en eller annen grunn så blingser jeg litt akkurat der, vokalist i Genesis, Phil Collins, der. Altså Land of Confusion, for å gjøre forvirringa komplett.
1: Yes, men med alt det rødda oppi, så kan vi jo fortsette med oppfordringer fra lyttere om å dra ut i naturen, ta hodetelefonene når man er ute på tur, og heller registrere hva som skjer i naturen. For vi har jo en liten sånn fuglespesial på gang, og det er jo klart det er vakkert å gå og lytte til både skogens ro, koko og diverse fuglelyder, lyden av rennende bekk og elv, herlig dekte skogsbunner nå for tida med hvitveis. Jeg gjorde akkurat det her forrige lørdag, dagen før den store nasjonaldagen, passet perfekt, vet du. Dra på sånn typisk norsk tur, god niste i sekken, litt av melkesjokoladeplate og noe kaffe, og vi gikk også da ut til tross for at det var ganske sånn dårlig vær, altså det regnet og det var litt tåkete, men vi tenkte at det kan også være deilig frisk luft ute i skogen. Og jeg vil si da at alt var veldig fint på den turen, alt som jeg beskrev nylig nå skjedde med den her hvitveis skogbunnen og nydelige lyder, frem til vi kommer til et kryss hvor det altså står det jeg nå tror jeg har funnet ut at må ha vært en villsau med horn. Først tenkte jeg at det var en geitebukk, men nå som jeg liksom har gått enda mer djupere ned i materien, så hadde den mer utseende av en typisk villsau da. Flere var ute og gikk samme tur som oss på dette tidspunktet, og det var en ganske, vi skjønte jo at denne villsauen var ganske forbanna, for den tok sånn stampa med hva heter det, ikke foten, men
0: jeg har sagt klovan kanskje,
1: kløyvan, ja. Og følte ganske sånn iherdig etter oss. Så tror jeg vi var flere som begynte å tenke, er vi litt kraftig den der, kanskje med de horna, og hva skal vi egentlig gjøre, fordi den virker så, den var så pågående og aggressiv.
0: Ja.
1: Og litt sånn, det var flere med unger som begynte å liksom småløpe litt unna, og vi begynte også å gå litt fort og snakke sammen, hva er det vi skal gjøre for noe, hva er det vi skal gjøre for noe? Og så viser det seg jo, i det vi stopper opp og bare må bruke mobiltelefonen rett og slett, for å søke at det du i hvert fall ikke skal gjøre, enten det er villsau eller geiter, er å snu deg brått og løpe raskt unna, for da oppfatter de deg som en trussel. Så vi gjorde jo på en måte alt for å bare fortsette å terge den, sikkert.
0: Men det her er jo helt sånn basic i mennesker, så det er fight, flight,
1: det er det.
0: Or freeze.
1: Ja.
0: Så man skal egentlig på en måte nesten ha litt en fight-aktige holdninger da,
1: ja.
0: Og vise på en måte, ok, her er jeg, har like stor rett til å være ute i naturen her som du, kjære geitebukk eller villsau, er ute med familien min på tur, i morgen er det nasjonaldag og så videre, husk, ikke kom hit, du kan også sparke litt med dine sko på samme måte som den gjør det, og så gå baklengs da.
1: Ja, og vekk. Det som viste seg også, ikke sant, nettopp det, ikke snu oss raskt, vise oss, lage litt lyd, og det som ble løsningen, dere, det var å finne vår indre Gandalf. Jeg fant en kjempelang trestokk, for det var også et tips, ha en stokk eller en pinne i handa, og liksom hey, hey, visk litt med den hvis du begynner å komme nært, og da fortsatte jeg hele resten av den turen, altså opp på et utsiktspunkt og nedover, jeg tenkte, jeg skal søren ikke slippe den stokken her, før vi er trygt forbi området i hvert fall, hvor den var på vei opp da.
0: Jeg gjør litt det samme når barnefamilien kommer, da tar jeg stokken min, hei, hei, hei, da spreng, det funker egentlig ganske godt.
1: Jo, shall not pass. God tur da.

0: Kommer det applaus?
1: Ja da, velfortjent applaus til Halvdan og domkameratene Nora for vår visa her i nitimen.
2: Yes, vi skal fra nydelige Nora for søra for, for vi skal til Arendal akkurat nå, hvor du befinner deg denne fredagen 22. mai. Øyvind, har du det bra i Arendal?
3: Ja, jeg har det så bra. Da kan dere synge fugler. Dette har vi øvd på. Nå kan dere bare si de kommer. Ja, veldig bra.
0: Bra timing.
3: Ja, det var bra timing. Håper dere har hørt den. Bare kom, fortsett under hele saken. Jeg sitter her med pynta senterleder, en første jeg møtte. Jeg pleier å være litt sånn flau og nervøs når jeg står inne på senteret og tenker at jeg blir kastet ut av noen vakter og sånn ganske snart. Det har skjedd før det, Caroline. Men her sitter jeg med senterlederen, så bare ja, jeg vil gjerne snakke om hun fra Arendal og alt sammen. Hallo, hvordan livet?
4: Du, i dag smiler livet. Sola skinner, det fantastisk.
3: Du er opptatt av å feire livet og pynta deg med gullsko og nydelig sommerkjole. Vi sitter og ser utover sjøen. Feire livet.
4: Ja, livet er viktig å feire. Man vet aldri hvor langt det blir eller hvordan kort man får. Så hver dag som er god, den skal feires.
3: Hvordan feirer du da?
4: Nei, du, det trenger ikke være mer enn at man tar seg tid til å drikke kaffe i sola som i dag. Eller lager seg noe ekstra god middag eller drikker en god flaske vin.
3: Og du og mannen din, hva heter han?
4: Han heter Lars.
3: Lars og Caroline. Dere skal jo endelig gifte dere.
4: Ja.
3: Hvordan blir det? Hvordan er sommerfuglene frem til august?
4: Nei, nå er det litt mer stress enn sommerfugler, men det kommer seg.
3: Hvordan skal bryllupet være?
4: Det blir stort. Nå renner meldingene inn, så nå blir vi godt over 100 gjester og masse mat og masse vin. Og det blir en stor, stor fest.
3: Hvordan er det? Nå må jeg si, ikke sant? Her har jeg gått hele livet, og det jeg endte opp med som 48-åring, det er utegående reporter. Du er 33 år, Caroline, og har vært senterleder inne i Oslo. Kanskje det det jeg skulle gjort, ja? Dette får jeg ta etterpå med meg selv, med underbevisstheten min og meg selv. Men 33 år, og så har du vært senterleder inne i hovedstaden og kommet tilbake her. Du må fortelle hvordan det er å gå rundt her og prate med alle. Vi har allerede vært inne og fått purke, holdt jeg på å si, eller dere har kjøpt luksusboller og så videre.
4: Nei, altså, dagen er jo alltid ulik, og det er helt fantastisk. Vi er veldig heldige som får lov til å jobbe på Arendals flotteste kjøpesenter, Sørlandets flotteste kjøpesenter, med masse nydelige leietakere.
3: Men snakker du da med alle? Går du liksom, altså sånn, jeg merker jo det nå, du virker jo veldig sånn, jeg bare vet ikke hvordan jeg hadde vært som kringkastingssjef eller som senterleder. Ja. Hadde jeg vært den gale senterlederen, som alle bare en hjelp, der kommer han.
4: Nei, vi må snakke med alle, alle må kjenne oss, vi skal jo spille alle gode, og det gjør vi ikke uten at vi kjenner dem. Så det er jo et privilegium å bli kjent med flinke butikkdrivere.
3: Jeg tenker det der at du begynte å jobbe på dette senteret som ligger rett bak oss nå. Vi sitter jo vi sitter i idyll, men dere hører kanskje mest motorsykker som kjører forbi, men som 13-åring så begynte du å jobbe her i en eller annen klesbutikk eller et eller annet, det kan du fortelle, og så nå være senterleder, den prosessen her.
4: Ja, nei, jeg begynte som 13-åring i sportsbutikk og pakke inn julegaver faktisk, og så er jo butikkdrift har alltid vært spennende. Som du hører så er jeg ganske utadvent, så mennesker får jeg masse energi av. Så etter hvert som jeg jobbet i ulike butikker i ulike bransjer, så blir jeg mer og mer interessert i hvordan det drives, og hva skal til for å drive god butikk. Og det er jo et veldig godt utgangspunkt å dra med seg inn i rollen som senterleder. Så jeg kom ut fra mammapermisjon og fikk en trainee-stilling inn i Oslo på senterdrift, og har egentlig bare lært masse hver dag. Og når man lærer mye hver dag, så blir man god til slutt.
3: Ja, nå skal jeg bare ringe sønnen min og ungene mine, og da tror jeg ny. Vi tar den på neste, så vi ikke alle blir utegående. Jeg får lov til å være utegående nå. Her er enden, og det er nydelig med vannet. Du, Arendalsdialekt da. Vi måtte, det var min prosjektleder som nevnte det med blaute konsonanter.
4: Ja.
3: Har du blaute konsonanter? Altså, jeg synes det er litt interessant, så dialektmessig.
4: Ja, nei, noe har jeg. Men så har jeg bodd i Oslo i 15 år, flyttet tilbake igjen hjem til Arendal by for under et år siden. Så R-en har ingen klart å ta fra meg. Den har jeg beholdt gjennom alle mine år i Oslo. Men driver fortsatt å jobbe meg tilbake til liksom gode gamle.
3: For det varierer veldig, gjør det ikke det? Jeg hadde en prat under frokosten med min Arendals kjæreste. Altså, altså det der med om man har det, kanskje litt sånn generasjonsting og litt hvor man kommer fra rundt omkring her?
4: Ja, da du hører tydelig forskjell på Arendal Tvedestrand og Arendal Grimstad for eksempel. Jeg skal gjerne være lokalkjent for å høre det. Men vennene mine I Oslo, de humrer jo godt når jeg nå ringer dem, for nå sier de, nå har du bodd I Arendal lenge. For
3: ja, hva det som endrer seg da?
4: Nei, jeg merker det ikke selv, men R-en blitt tydeligere og begynner å dra inn fraser og skal ikke kjøpe skolebål, jeg skal kjøpe purke, for eksempel, som vi gjorde I sted. Så det liksom noen av disse Arendalsfrasene som begynner å sitte igjen, og det jo litt godt da.
3: Ja, for det jo båtmesse, altså det sier man ikke, de fleste I Arendal sier jo ikke det. De sier båtmesse, for det det her I helgen.
4: Helt riktig, da det båtmesse. Og det nok flere du tror som faktisk går på båt, altså.
3: Ja, det det.
4: Ja da, så det, du hører mye båt, og du hører nok mye breie dialekter, og det jo litt musikk I ørene mine som har bodd borte fra så lenge. Så
3: ja, vi hadde en litt morsom den her I morges med kage, men så kan man jo tenke at K-en starter jo også det ordet, så det kunne jo blitt gage.
4: Ja, det faktisk sant. Drar du veldig kage så skal du nok til Kristiansand nå. Ja. Men vi har jo noen sånne noen ord mi, og ikke vi for eksempel typisk arendalsk.
3: Altså man bare hører helt til slutt, hva det aller beste med å flytte hjem?
4: Det familien, det folka rundt, arendalittene, og ikke minst byen og alt I Arendal.
3: Og så går det, hva du sa for noe, to eller tre ganger saktere?
4: Ja, vi her kjører...
3: God reklame, men det jo faktisk ja. Det, vi trenger det.
4: Ja, da vi kjører ikke sjette gir her. Så her har vi tempo, men kan gå ut og få frisk sjøluft og smil hvor enn man går. Og det, folk tar seg tid til å se på hverandre og smile og si hei, og det setter jeg veldig pris på.
3: Det nesten som sånn, dere programledere, nesten som sånn bilde som på TV-en, vet du.
2: Ja, det nydelig.
3: At som står der, som man tenker at der skulle jeg vært, så fint det.
2: Hvis man går ut med et smil om munnen I Arendal og spør om det mulig å få seg purke, da, hva det man får da, Øyvind?
3: Du, da får man, vet du hva, da kan du få lov til å svare på det. Hva får man hvis man går ut I, eller hvis man går ut I Arendal, liksom nesten på torget, så roper man, jeg vil ha en purke. Hva det man da ute etter?
4: Skolebolle.
3: En god skolebolle, Mari.
2: Deilig. Da vet vi hva vi får hvis vi roper purke. Eller, det kanskje litt rart å bare si det. Men det kul dialektord å lære seg. Mm.

0: Det er jo fint sagt da, du er perfekt som du er, du.
1: Det var Camilla North som sa det. Du fortalte i sted, Mari, om en fin tur du hadde på 16. mai. Det var nasjonalromantikk, det var skog og mark, det var hvitveisdekka enge, og så skjedde det som ofte skjer i et eventyr. Det blir noe dramatisk. Det var nesten som det var Bukkene Bruse et øyeblikk der som skulle over i bru, og der lå trollet og skulle stange den ene etter den andre, men det var på en måte dokker som ble den litt skumle delen i eventyret. Det var ikke noe troll og Bukken i Bruse, for det var Bukken selv som var veldig skummel.
0: Ja, den var veldig nærgående. Den var åpenbart forbanna der den drev og stampa i bakken, og vi var vel, jeg vil anslå på... kanskje vi var sånn 8-10 folk i ulike turfølger på samme tid som prøvde å liksom rådslå oss, hva gjør vi egentlig med dette? Er det noen som har noe kunnskap? Er det noen som vet hvordan skal vi få den til å ikke liksom, bruke disse horna og kanskje stange oss hvis vi er riktig uheldige? Det ville vært en dårlig start på en 17. mai helg.
1: Ja, men dere fant en kjapp.
0: Ja da, vi fant oss en stokk og hoia litt høyt i det vi skjønte at vi i hvert fall ikke skal snu oss med ryggen til og begynne å gå fort, for da ble det bare mer aggressiv oppførsel. Mm. Så vi lærte jo litt, og det gikk jo heldigvis bra. Det virket som det gikk bra med resten av turfølget, for vi traff flere av dem på vei opp og ned.
1: Og ikke overraskende så er det 9-timen lyttere som har svar, som har kanskje opplevd litt av det samme. Alvhild mener at sauer eller bukker, de kan ikke stange på bakken, så legg det ned om du ikke har annen råd. Så jeg tenkte, det er ikke det første og beste jeg ville gjort. Men ok, Alvhild, jeg prøver det hvis jeg møter en aggressiv sauebukk. Det legger jeg meg ned og håper på det beste. Det er ikke den verste plassen heller kanskje å bli rammet hvis du ligger med magen ned.
0: Får du deg kanskje en massasje i stedet hvis den hadde begynt å trampe opp på deg som om du var en bro? Neida, jeg skal ikke tulle det helt bort altså, men Aksel her, han skriver til oss, det dere beskriver som villsau eller geit er nok en bukk, og de kara der, som det står, de kan å hevde sitt revir med største selvfølgelighet. Jeg ble selv stanga over et gjære av en sauebukk i det jeg forsøkte å klatre over det. Bukken traff meg midt i rattata, og jeg fikk dermed god hjelp til å komme meg over det. Dette sauebeitet var et godt markjordbærsted, og vi prøvde å komme oss inn dit uten at bukken merket det. Men bukken jaget oss som oftest, uten at vi fikk plukket et eneste bær. Så det var tydeligvis noen som ville ha markjordbæret oss i fred.
1: Ja, ja. Men en god beskrivelse, det er litt tegneserieaktig selvfølgelig, er det når du blir stanget over gjerdet med rattata som katapult. Mm-hmm. Men ja, bra, jeg håper det går bra med Rattata. Ja. Rattata, det er pekkende.
0: Rattata er, jeg gikk rett på Rattata, det er et ord jeg innmellom bruker, men alt for sjelden. Takk for at du minnte oss på det også. Siden vi var inne om det her med at purke, hvis du ønsker deg en purke i Arendal, så har du lyst på et deilig saftig skolebrød. Vi kan jo slenge på mer dialekt i miksen her også, for i Lillesand så sier vi porke med O. Mm. Ei purke er jo en hundgris, trodde det var sånn i Arendal også, men jeg mener jo at senterlederen der sa purke sammen med Øyvind, så kanskje det er lokal variasjon. Det er jo ikke så langt mellom Lillesand og Arendal. Men det kan jo være en liten variasjon allikevel. Snart er det låtkamp.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
4: Du hører på 9-timen I NRK P1. Still.

0: Bli her, Erika Andriana. Det fine med radioen er jo alltid at den kan du ta med deg hvor enn du går, så man kan gjerne si som Erika, bli her, men ja, det er flott med radio, altså.
1: Jeg vet ikke om det all fuglepraten, eller at vi var inne I bukken og bruset I sted, men med en gang du sa hvor enn du går, så fikk jeg bare hvor enn du går I li og fjell, en vinterdag, en sommerkveld. Ok, vi skal snart ha låtspesial, låtkamp I dag.
0: Den låten jeg valgt faktisk, hvor enn du går I. Nei, forresten, det skal være fugletema I dag, ja. Så det ble ikke den.
1: Det eller favel spesial, som vi ville sagt I Kongsberg da. Det blir spennende, Tarjei Strøm og Øystein Haglund kommer snart inn til oss.

0: Skjønner jeg at det var fuglerelatert låt, for det var Dua Lipa. For det er nemlig det som er tema når vi nå går i gang med låtkampen denne fredagen. Det er jo en fast tradisjon. Finn den låta som det norske folk ønsker å stemme fram som sin favoritt. Vi har vært innom ulike sjanger. Det har vært mai-musikk. I dag, Mari, så har vi selvfølgelig landet på fugle- eller fevel-relatert musikk, yes. Som du kaller det.
1: Vi har også da styrka laget med Tarjei Strøm, som er med oss fra Bergen akkurat nå. Du og jeg overtar jo snart stafettpinnen og skal lede oss inn i, holdt på å si, både fristelse, men også pinsehelg.
2: Absolutt, gleder meg til det, altså.
1: Ja, og så har vi med oss i dag i låtkamp, han dukker innimellom opp, og det er mannen som sørger for at vi for eksempel har biologen og Hanna Bjørgaas som gjest, det er vaktsjef Øystein Hagelund.
3: God formiddag.
0: Har du en ganske god track record i denne konkurransen, Hagelund?
3: Ja, jeg har ikke ført noen statistikk, men jeg tror den er ganske god.
1: Jeg føler at hver gang du har vært her så har du vinnet.
3: Ja, det er, ja.
0: Men beskjeden som alltid, hører vi.
3: Ja, ja, ja, beskjeden.
1: Ok, vi skal faktisk begynne da i Bergen og høre hvordan du har tenkt når du fikk ful som oppgave, Tarjei.
2: Ja, for når ikke jeg er programleder i 9-timen, så jobber jo jeg med Melodi Grand Prix, styrer musikken der, så jeg har nettopp vært i Wien på Eurovision i over en uke og levd det livet. Det har satt sitt preg, også i dag når vi snakker om fugler, så jeg tar noe som de på engelsk vil kalle for å være far-fetched. Vi snakker om ful, vi snakker om vinger, vi skal ned en gate som jeg vanligvis aldri vil ned i, men akkurat i dag så kjenner jeg at jeg vil ned denne danske gaten sammen med hele det norske folk. Jeg tror alle vil være med når jeg og Olsenbrothers inviterer dere tilbake til 2000 og denne svisken, Fly on the Wings of Love. Fly on the wings of love. Av og til må man bare høre den.
4: Av og til må man synge nasalt også.
2: Ja. Jørgen og Nils Olsen der, altså. Brødre på ekte, for øvrig.
1: Ja, hvis det er dansk fredag du ønsker deg nå, så er det inn i appen NRK Radio. Trykker på direkte på 9-timen, og der ligger avstemningen og venter på deg. Det er jo da denne danske perla som skal kjempe mot våre tre andre låtvalg. Og nå tar vi en tur til deg, ja. Hagelund.
3: Vi forflytter oss fra Danmark til Merseyside i England. Vi skal til The Beatles.
2: Oi.
3: Så den er jo, da vet vi allerede at det blir bra, men bare en liten digresjon, fordi Paul McCartney danner jo bandet Wings, så man kunne jo spilt alt av Wings, så man kunne jo spilt Eagles for eksempel, men jeg går på noe, jeg skal være litt mer konkret. Husker dere forresten den MTV-serien Unplugged?
1: Ja, ja, ja.
3: Da hadde Paul McCartney kjørt den der, og så sa han, er det noen ønskelåter? Og så er det en dame som åpenbart er lærer, som sier, ja, ja, ja, I have a request. Ja, hvilken da, sier Paul? Blackboard! Du mente jo selvfølgelig Blackbird. Men det er ikke den vi skal spille.
2: Oi.
3: Nei, nei, nei, nei. Vi skal spille en annen. Og i Liverpool så er det nok sånn at bird, det er det samme som en pen jente dame, ikke sant? Så vi skal spille en låt som heter And Your Bird Can Sing. Perfekt på en fredag.

0: her er du god.
1: Takk.
0: Kan jeg bare få skyte inn?
1: Ja.
0: Nitimen på NRK P1, eneste program i verden der Olsen Brothers og The Beatles konkurrerer.
2: Ja, og mot hvem kan vi da legge det? For vi aner ikke hva du har tatt med, Knut.
3: Nei, og bare for å gjøre det enda mer, ja, blir det komplisert, eller blir det...
1: Eklektisk,
3: det blir. Ja, det blir nok fullstendig overtenning her. Og jeg har jo hørt at great minds think alike, og jeg har vært inne faktisk både Wings of Love og Blackbird, jeg vurderte også helt til landet breibeint som en kongeørn på dette opplegget her.
0: Spar oss. Er det fugledansen?
3: Ja, det er fugledansen med The Tweets, den mest kjente versjonen. Jeg sånn at det er sånn handclaps.
0: Hør på de helt ekte fuglelydene.
1: Men vi må jo bare si, altså, du verden hvor mange låter der ute som har noe fuglerelatert.
2: Ja, det er så mye at jeg brukte jo, som jeg alltid gjør da, nesten et døgn på å bestemme meg. Jeg var innom flere av de dere har nevnt.
1: Ja, men du dro til Lillestrøm og Kanariefuglenes fotballsanger, sant?
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Men jeg var også innom, det var nært ved å bli Lynyrd Skynyrd også. Men så fant jeg ut, nei, nå holder jeg meg nært og kjært til et band som fortsatt tåler tidens tann. Noe innmari, og som jeg senest dere fikk se på selveste 17. mai. Det er en liten nasjonalskatt av et band, og de har jo en låt som passer for et fugletema da. Sing a song I can capture, now make it up to you somehow. Det er selvfølgelig Big Bang, Wild Bird.
1: Det er en god, det er en god god spredning i feltet.
2: Ja, så spørsmålet er jo, hva vil du som hører på nå ha? Det er jo du som sitter på all makten da, i appen NRK Radio.
3: Ja, vi kan ikke gjøre mer enn å legge kandidatene ut der til avstemning. Så gå inn i appen NRK Radio, stem på din favoritt, for å si det enkelt. Du har litt å velge mellom valgets kval der ute. Denne lå klar, Run DMC og Aerosmith, Walk This Way.

0: startet faktisk som en låtkamp. Dette også, du hadde hiphop og rap på den ene siden i øvingslokalet, så hadde du rocken Mary Smith på den andre siden, så rev de ned en veldig forsegjort lett vegg, banket hold i veggen, og plutselig så står de på samme scene og Run DMC og Mary Smith i lag, og de ble forent. Spørsmålet er jo, klarer vi å kåre en vinner av årets største og vanskeligste låtkamp, ja, vil jeg si denne fredagen.
1: Jeg kom på, jeg hadde, da jeg studerte statsvitenskap, så hadde vi et pensumbidrag som handlet om norsk hvalfangspolitikk, og det bidraget het Vågevalen, tankestrek, valgets kval. Oh. Og der er jo lytterne nå.
2: Det er det de er, for det står mellom fire, jeg vil si, ja, det er jo gromme låter på hver sin måte da, helt ulike deler av alle mulige hjørner av en boksering. Vi kan begynne ut med ditt bidrag i dag, Tarjei.
3: Ja, når vi snakker om fuglen, så flyr hjertet mitt på danske vinger i dag. Jeg vil høre, sammen med hele det norske folket, Olsenbrodas med denne. Fly on the wings of love.
1: Fly, baby, fly. Det er så bra, vet du. Ja, jeg vil gjerne høre gode gamle The Beatles med And Your Bird Can Sing.

0: Jeg har gått for fuglelåt nummer 1, bokstavlig talt. Fugledansen, som også går ut til alle trekspillentusiaster der ute.
1: Men er det et ekte trekspill, eller var det der bare bokstrekspill?
0: Det er veldig lite som er ekte med den låten, bortsett fra det den gjør med følelsene våre.
1: Ok, vil du ha ekte musikk og ekte kvalitet, så går du for dette. En evig klassiker da, dere. Big Bang, Wild Bird. Det norske folk driver nå og legger siste hånd på verket inne i stemminga. Jeg har ikke tørt å gå inn og se henne. Jeg har til og med glemt å stemme selv.
2: Oi, oi.
1: Kanskje akkurat? Nei, akkurat ikke. Får vi se da hvordan dette her har gått. Fuglespesial, dere. Stemmene har rent inn. Oi! Jeg ble faktisk litt overrasket. Det de vil ha, i tillegg til Favlefredag, det er dansk spesialgir. 39%. Altså, Olsen Brothers dunker ut The Beatles, ikke minst fuglesangen selv, The Tweets, og Big Bang.
2: Ja, du hørte det første og siste her på 90, men Olsen Brothers altså dunker ut både The Beatles og Big Bang. Da må jeg gjøre som jeg ofte må si i livet mitt når jeg gjør sånne ting som dette her. Tusen takk, og beklager. Dette her er dagens fuglelåt, folkens. De er brødre på ekte. De er fra Danmark. Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love. Vi snakkes i helgen.
1: Det gjør vi. Gratulerer med seg.

0: Der vet du, det var Olsen Brothers i dag som trakk det lengste strået, fikk flest stemmer, Fly on the Wings of Love i vår fuglespesial fredag. Men litt overraskende, tar det nesten som en seier at Big Bang var hakk i hæl med andreplassen der, 28% av stemmene. Det kunne nesten blitt Wild Bird, og gøy at både Olsen Brothers og Big Bang også dunker ut The Beatles, som overrasker meg litt.
1: Hei Ronny.
2: Hei. Hei. Ja, ja, det overrasker meg jo litt.
1: Ja. Ja.
2: Men vet du, kanskje folk var fysende på litt Olsen Brothers i dag. Og det skjønner jeg. Du, bare kjapt, Fly on the Wings of Love. Men mine venner, i originalversjonen på dansk er det jo ingen fugler involvert.
1: Hva er den originale?
2: Det er ikke smug som et stjerneskudd.
1: Ja, det har du kanskje, ja.
2: Så det er faktisk, den låten har blitt en fuglerelatert låt gjennom oversetting til engelsk.
0: Ja. Nei, du verden, hva du vet.
2: Nei, dette er ikke overraskende kunnskap. Du bare slår meg nå. Ja. For det var jo det. Takk for meg.
1: Det kom helt overraskende på meg at det var noen stjerneskudd i bildet der.
2: Jeg mener at det var det, altså, på danske. Ja, nei, så, kan dere bruke, så kan dere bruke, når det er nyttårsmusikk-tevling, så kan dere bruke den danske versjonen.
0: Det er det vi kan. Vi kan jo nå se for oss god musikk som skal fortsette selvfølgelig, for nå er det du som tar over straks. Det er vel både bacon som skal deles ut, og det norske folk som skal få fortsette å sette litt preg på fredagen som tar oss inn i pinsa.
2: Vet du, det er helt riktig, Mari. Det er det blir. Så jeg gleder meg. Det blir deilig.
0: Vi sier god fredag!
2: God fredag!
1: God fredag!

0: den er grei den på en fredag. Uptown Funk på NRK P1. Riktig god fredag formiddag til deg. Klokka 11 er at Ronny blir med deg to timer fremover og gleder meg veldig til å slå følge. Først nå så skal vi få en oppdatering på nyhetsbildet. Tone Nordahl er på plass, og vi starter med NATO-møte i Sverige, Tone.
1: Ja, vi er inne i en skjebnetid for NATO, sier en forsker. Og en av dem som deltar på møtet, det er altså USAs utenriksminister Marco Rubio, og han sier at NATO må være en allianse som er god for alle medlemslandene. Før møtet så har jo USA uttrykt misnøye med manglende støtte til Iran-krigen, og USAs president Donald Trump har flere ganger truet med å trekke USA ut av NATO. Dette er en skjebnetid for NATO, sier forsker Marianne Riddervall.
2: Ja, det er det, fordi det er mye mer spenninger i forholdet mellom USA på den ene siden og Europa på den andre. Det er en del sånne grunnleggende uenigheter. Det gjelder Ukraina, hvor ikke vi får, eller hvor Europa ikke får så mye støtte fra USA lenger. Det gjelder jo Iran-krigen, og så er det den usikkerheten vi har rundt amerikanske sikkerhetsgarantier for Europa. Mm. Så det er en endringstid. Nå, ikke sant? Det er en skjebnetid. Spørsmålet er litt sånn, hvordan kommer NATO til å se ut i fremtiden? Hva er dette NATO 3.0, hvor Europa skal få en større rolle? Og får vi amerikanerne med oss på å samarbeide om å bygge opp dette til noe som fungerer for alle, og hvor USA også er involvert? Det er det europeerne håper på.
1: Og USA setter våpensalget til Taiwan på vent nå. Våpensalget er verdt 14 milliarder dollar og blir holdt tilbake på grunn av Iran-krigen, sier USAs marineminister. Hensikten er å sikre nok ammunisjon til den pågående militæroperasjonen i Iran, ifølge amerikanske myndigheter. Fem gutter under 18 år er pågrepet etter to branner på Voldsløkka i Oslo i natt, skriver VG. Politiet mistenker at guttene har noe med brannene å gjøre. Brannene kan ha vært startet med vilje, ifølge politiet. Ved tretiden i natt brant det i en bygning på Voldsløkka, og like etter begynte det å brenne i en sofa i et portrom i nærheten. Flere beboere våknet og kom seg ut av bygget. De fem guttene er foreløpig siktet for å ha satt allmennheten i fare. Fotball nå. Morten Thorsby var en av dem som ble forvirret da han så videoen der Norges tropp til fotball-VM ble presentert i går. Thorsby, som til daglig spiller i italienske Cremonese, ble en av de 26 som Ståle Solbakken har plukket ut. Videoen åpnet med en hilsningstale fra Kong Harald, før spillernavnene ble presentert visuelt med klipp av drakter og grafikk i stedet for å bli lest opp som vanlig. Og det var ikke lett å få med seg hvem som skulle få spille, sier Thorsby.
3: Jeg kom ganske sent, så jeg fikk et par nervepirrende sekunder der før navnet mitt dukte opp. Så det var spennende. Vi skjønte heller ikke helt i starten, men så skjønte jeg etter andre navnet der at det var troppen som kom, og så var vel jeg nest siste navnet. Så ja, det var en lettelse når jeg så det komme opp.
1: Ja, og flere seere og lyttere har også klagd på at det var vanskelig å få med seg navnene i går. Men hos deg skal alt være klart og tydelig i dag, Ronny.
0: Jeg skal gjøre mitt aller beste, Tone. Bra. Takk for nyhetene. Vi snakket om en times tid. Ja, klart, tydelig og ingen forvirring. Alle får lov til å være med. Her er det ingen tropper som skal plukkes ut. Alle får bli med på NRK1 frem til ett. Akkurat nå startet ballet med denne fantastiske fra Portugal The Man. Du får feel it still. Velkommen hit. Keep my

Ja, dette var Portugal The Man på NRK P1. Riktig god fredag til deg, så hyggelig at du hører på. Jeg håper det står bra til der ute. 22. mai, vi på vei inn i pinsa. Jeg skvatt litt i stad. Jeg var innom en lokal kafé for å kjøpe meg en kopp kaffe, som jeg gjør hver fredag på vei til jobb, sånn at jeg kan spankulere gatelangs i hovedstaden med en kaffe i handa og nippe til den mens jeg hører på radioen og bare har en bra start på fredagen. Etter at liksom alt av barnekaos på morgenen er undergjort, så kan jeg liksom, det litt sånn me time. Er vi ferdig med å bruke det uttrykket nå, me time? For at det sa vi mye før, eller folk sa det mye før, sånn, me time. Men da jeg me time da. Tid for meg selv på vei til arbeidet på fredager, og då, det elsker jeg. Og da sa den hyggelige dama på kaféen, sa, og god pinse! Og så skatte jeg, ja det pinse ja! Fordi det er jo litt, eller det har gått meg, det har vært så mye i det siste, at det er akkurat det at det har vært lang helg der, og himmelfarten der, og så jeg har bare sett at jeg har glemt at det var pinse nå, men det er pinse. God pinse, folkens. Og så er det jo også det at jeg skal jo av gårde til, jeg skal jo hjem, jeg skal til Førde, jeg skal til vakre Sogn og Fjordane i helga. Og da er det litt sånn, der er det jo alltid ferie. Så på en måte sånn at det er mandag fri, det er på en måte, når jeg er Førde teller jo ikke det, fordi alle dager er fridager i Førde, det er jo sånn det føles når jeg er hjemme. Åh, det er bare alt, bare flyt på ski, og det er bare deilig og fint, og kanskje jeg opplever fint veier, og nei, vet du, jeg elsker å være hjemme. Så det ser jeg frem til. Hva ser du frem til, kjære lytter? Hva er på agendaen da, denne pinsehelga 2026? Har du store planer? Jeg ser vi har fått melding. Vi har fått et par meldinger allerede, blant annet fra kokken som befinner seg på Kreta, og vil bare hilse hjem og si til Nord-Norge og si at der er det over 30 grader. Vil jeg bare nevne det. Bare gni det litt inn da på starten av fredagen, og det synes jeg var veldig hyggelig. Og så har vi med oss for eksempel Ingeborg med og skriver hei Ronny. De er da tre voksne dame fra Jæren som altså da på hytta og har altså da morgenkaffe med rosévinsmaking. Nei, nei, nei, dok. altså det høres helt nydelig ut. Og så har jeg slengt med noe musikkønsker. Og det kan jeg bare si at det kan jo godt hende vi får til etterpå. Og så er det litt skryt der, ikke sant? Karin, Randi og Ingeborg er det som på hytta si da, og nyter som morgenkaffen med rosévinsmaking. Og det bare sier noe om at livskvaliteten er altså så høy hos disse tre voksne damene på hyttetur. Men hva gjør du? Få høre om det i appen NRK Radio. Send meg melding der. Fredag med Ronny heter programmet, og du finner meg der, så kan du trykke på send melding og ta med navnet ditt, for det synes jeg alltid er litt hyggeligere at det ikke er anonym innsender. Og så ønsker jeg velkommen til inboxen. Ta en liten runde på hvem som er med straks. Etter at vi har hørt på da stjerneskåte Benson Boone, han synger om de vakre tingene, Beautiful Things på NRK P1. Det er fredag, folkens, og pinse.

I've got. Jeg synes den er knakende fin, fra Benson Boone, Beautiful Things på NRK P1, hvor jeg håper din fredag er behagelig og fin, og at det står bra til med deg som hører på. Og så har jeg jo spurt, hvem er det som er med der ute i dag? Send meg gjerne en melding og fortell meg om du er med, og det gjør du altså da i appen NRK Radio. Der er du alltid velkommen. Og Gøril har sendt melding, en tidlig svinevinner, og, som fikk bacon i posten på sin bursdag faktisk. Det var litt hyggelig da, det var bra timing, helt tilfeldig. Men hun skriver at, akkurat nå, skriver at det bacon hun vant den gangen i mitt radioprogram skal brukes denne helgen her til nydelige surra dadla. Bacon-dadlene lever, vet du, det knakende godt. I forbindelse med hennes datter Synnes konfirmasjon. Så gratulerer til Synnes som skal konfirmeres på søndag. Og så skriver Gøril her, og dette synes jeg er interessant. Mai er en travel måned med hele 13 bursdager i nær familie. Det uff, det er veldig, det er veldig mye i mai. 13 bursdager i nær familie, i tillegg da til 17. mai, og nå altså da konfirmasjon. Og i skrivende stund så er Gøril på vei til Alta for å handle siste resten som hun trenger før da, altså da braka laus på søndag. Og så skriver hun da at hun gleder seg noe så sinnssykt til å samle vår store familie til fest på søndag, og ønsker alle lytterne en nydelig, nydelig fredag. Og så skriver hun at de får besøk til og med helt fra Bergen. Det tenker jeg blir helt topp. Lykke til med konfirmasjon. Å ha konfirmant i hus er jo spennende i seg selv, og sikkert veldig rørende. Og så er det altså da, og bare det å ha 13 nære, 13 bursdager i nær familie i mai, der er dere samlet det ganske tett, altså. Det er litt sånn som, føler jeg, konsekvensen av sånn der, at man har sånn krav på barnehage fra sånn og sånn, og bla bla, jeg tror det er sånn, i årene som kommer, så kommer det til å være sånn, boom, sånn, alle bursdager i august. Åh, alle bursdager i august, passer helt perfekt. Jeg vet ikke, eller er det egentlig sånn, jeg vet ikke. Tusen takk for melding, Gøril. Vil du hive deg på, du også, er du hjertelig velkommen. Inboxen er altså så åpen og tar deg imot i appen NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Fordi vi har gjort det veldig enkelt. Det heter det. Det er fredag, og jeg heter Ronny. En ære å være her. Veldig hyggelig at du hører på.

0: Vi har ventet i...
1: Foran mål, foran mål, vi avslutter! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Makrosir. Jessica heter låta du fikk på NRK P1 din fredag før middagen. Hvor altså jeg har satt på tråden til Randi. Hallo, god fredag.
1: Hallo.
0: Ja. Du malte et så vakkert bilde i meldingen din av hva din utsikt er akkurat nå.
1: Ja, den er relativt god. Den. Ja. Jeg står ute på Hella utfør hytta, og så går han Ludvig rundt og passer på at det er sånn Vestkant Geitplen.
0: Vestkant Geitplen?
1: Ja, og så ligger båten rett utfør og venter på at vi skal bli ferdig på jobb.
0: Åh, for du har hyttekontor på en fredag.
1: Det kan anbefales det, altså.
0: Ja, det tror jeg på. Hvor ligger din hytte til, egentlig?
1: Nei, den ligger kanskje en tredjedel fra Drammen mot Svelvik.
0: Nettopp. Og etter hva jeg forstår, så er det altså hyttekontor. Og jeg antar, er Ludvig som går og passer på plenen?
1: Det er sånn robot-gresslipper.
0: Det er en robot-gresslipper! Jeg skulle si, er det din mann, er det din hund? Nei, det er en robot. Da skjønner jeg at da lager han veldig pen som golfplen til deg.
1: Ja,
0: super. Kjekt å ha. Nettopp. Og så forstår jeg det sånn at når hyttekontordagen er over, så skal den båten som ligger på sveien nede ved vattnet, ved fjorden der, tas i bruk.
1: Ja, de har litt sånn små dårlige venner som vi koser oss veldig med. Så vi skal ut til en tur til Drammen, kanskje, og kikke ut på et par pubber.
0: Et par pubber. En liten pub til pub i Drammen i dag.
1: Ja, så har jeg litt sånn gubben er litt sånn musikk hi-fi type, så det er jo litt annerledes i den båten også. Så da hitster ved Drammens havn er veldig gøy.
0: Og så spiller dere hitster, det har jeg ikke prøvd enda, men det står på lista med ting jeg vil prøve. Så det er for det som spiller, du skal gjette hvor tid låta kom ut og sånn, skjønner du det?
1: Jo, det er faktisk ganske gøy.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Spesielt når man begynner å bli litt gammel, så er det mye memo der.
0: Ja, ikke sant, nettopp. Men så det du sier at da blir den lille båten som nå ligger på svei, den blir en partybåt med ordentlig anlegg og fullt trøkk i ettermiddag.
1: Det vel mer sånn at den sitter noen litt eldre personer oppi og spiller musikk som egentlig ikke passer til de personer som sitter oppi. Det synes folk som går forbi er ganske løylig, ja.
0: Nettopp. Det er veldig bra. Man ser seg selv utenfra og sånn. Ja, her sitter vi. Men så deilig. Så det er da altså, litt idyllisk hytte nå og kontor, og så på sikt så blir det altså en pub til pub i Drammen i ettermiddag.
1: Det blir det.
0: Jeg synes det ligger også tilbake på hytta da for pinsehelga, antar jeg.
1: Ja, vi blir værende her. Det blir litt som bursdagsfeiring fra noen barnebarn etter hvert.
0: Ja, men inntil videre. Jeg ønsker deg en behagelig fredag og god helg, og lykke til. Da håper du vinner over gubben i hitster da.
1: Definitivt.
0: Ok, den er grei. God helg.
1: Ha en fin helg.
0: Takk det samme.

Corinne Bailey Ray og hennes mega hit for en god stund tilbake, Put Your Record On, fikk du på NRK PN. Håper det var deilig gjenhør for deg, og elsker at det tikket inn flotte meldinger I inboxen min. Velkommen skal du være hvis du vil, og jeg må bare ta den her, for jeg står akkurat nå. Dette fra en lytter som har skrevet: akkurat nå sitter jeg og hun ene I kollektivet og venter på at hun andre, altså tredje mann I kollektivet, da skal komme ut av rommet sitt med en fyr. Ikke sant, det har vært, kanskje vært noe kjærlek som har oppstått, og det to, og jeg bare ser det for meg, sitter de to og har radioen stående på, og det sånn kjærlig utenfor der, så det sånn fnisete for deg. Nei, de vet at det gikk en fyr inn der I går, de vet det, skal de ikke komme ut igjen? Og det synes jeg så vakkert, og kanskje det bare en liten greie, og kanskje det fremtidig kjærest, og plutselig skal hele kollektivet I bryllup om noen år, eller så var det sånn at man går hvert til sitt I dag og ser hverandre aldri igjen. Det der jo den, det kollektivlivet, det. Men så står videre her, fra kollektivet her, at klokka 14 I dag, altså om et par timer, så har de siste eksamen før sommerferien tar deg, og de skal nyte første feriekveld med boble og altså da, og vaffel faktisk, står det her I sola. God helg fra jentene I kollektivet. Lykke til, og da håper vi at tredje mann kommer snikeren ut, og det ikke så lenge til eksamen, så det må det snart skje. Den meldingen likte jeg, tusen takk. Jeg sier også noe til Silje som skriver: god fredag, her Helge vaskast huset. Hun jobber I intervaller for formen, lugger litt grann, og akkurat nå sitter hun der med varme flaske under knea, kaffe I koppen og bok, og har altså da radioen stående på som selskap. Og det synes jeg var helt nydelig bilde. God bedring, Silje, og takk for melding. Livet med, sitter på Vybuss på vei til Hummelsåk, og skal altså da skrive og besøke barn og barnebarn, og det en 7 timers tur, men det blir en time med meg på radioen da før jeg fremme, så det hyggelig. Da kan jeg være I selskap på tampen av turen, på vei mot barn og barnebarn, og gjensyns glede og kos. God tur, og takk for melding. Melding sender du I appen NRK Radio, og dit sender du også svaret på Svinlotteriet. Vi dundrer på om bare få minutter. Det skal deles ut et nydelig stykke bacon som skal til en lytter, og hvis du vil være med I konkurransen, så du hjertelig velkommen. Alle kan bli med. Det en litt kronglete vei mot mål, men vi kommer litt til slutt. Det kommer et spørsmål, og svarer du, så kan du vinne. Og bare så det sagt også, og hvis du ikke eter bacon, så finner vi en annen premie som digg å spise, god å putte I munnen, som andre ord, alle kan vinne, alle kan være med, og alle får premie. Som, eller, å, alle, ikke alle får, ikke, alle, jeg kan ikke si at alle får premie det. Men den som får premie får garantert noe man liker. Det var det jeg skulle si. Sånn, da går vi videre. Svinlotteri altså, om få minutter på NRK P1.

Bangfield, og hun har vært tidligere månedens urørt. Dette her er ny norsk musikk, og jeg må bare si Untangle til låta, veldig fin. Og der er jo det der som er, det som jeg nevnte i den meldingen jeg las fra det kollektivet, ikke sant? At det er to, det er den tredje kollektive bueren som kanskje kommer snikende ut og har med seg en fyr, og det er litt fnisete stemning. Og da er det jo det der som hun synger om her, det er jo det hun synger om, Rebecca her, i låta si, om den nye forelskelsen. Eager hands in summer weather, hæ? Vakkert, nydelig, NRK P1. Nå kan du vinne bacon. Hvis du vil, altså det er helt opp til deg, du, alle som vil kan være med. Du må bare, det eneste du må gjøre for å kunne delta i konkurransen min er at du må inn i NRK radioappen og finne mitt program og finne muligheten til å sende meg en melding. Og så må du ta med, i tillegg til svaret på spørsmålet som kommer på sikt, fullt navn, adresse og telefonnummer. Som vanlig med svinlotteri, mulig å vinne et nydelig stykke bacon, og hvis du ikke heter bacon så finner vi en annen premie som passer deg utmerket, sånn at alle kan vinne noe som er digg. Og så er det jo sånn at vi har en litt lang løype mot mål, for det liker jeg at det er litt krunglet vei. Men til slutt så kommer vi til et spørsmål, og spørsmålet blir tydelig, og det svarer du på, og så kan du vinne. Ok, gjør det klar i appen NRK Radio. Skriv inn navn, adresse og telefonnummer, det må du ha med for å kunne vinne. Og vi skal til, vi skal begynne med litt dagsfersk musikk, for i dag så kommer altså Olivia Rodrigo med låta som heter The Cure.

I Will Never Be The Cure single. Og det som er gøy, fin låt, veldig fin låt må jeg bare si. Utrolig opplevelse av en melodi. Men det har blitt spekulert litt i om låta hennes, kanskje om den handler om å være kuren, eller om det handler om og er inspirert av bandet The Cure. Og grunnen til det er jo fordi at for noen måneder siden så slapp hun en annen låt som heter Drop Dead. Og i den låta så beskriver hun en fyr hun er forelsket i. Altså mye forelskelse i musikk i dag. Det kan jeg like. Og her er det enda mer ny forelskelse. Og her beskriver hun en situasjon på en bar der hun også poengterer en egenskap den herren som hun er forelsket i har rundt en The Cure-låt. I know that the bar closes at 11. Ja. I hope you never finish that beer. Og her kommer du da.

Og kanskje Olivia Rodrigo, forresten nok en låt om sånn nyforelsket og kjærlighet. Men jeg sier, kanskje Rodrigo har hatt det litt sånn som meg da. At man som ung voksen, på vei inn i voksenlivet, plutselig begynner å utforske gamle låter og band, og får en forelskelse til gamle låter og band. Og kanskje hun... akkurat er frelst av The Cure, sånn som jeg ble på en liten pub i Istanbul, hvor jeg som 18-åring hørte disse tonene for første gang. Og jeg skal tenke, hva er det her for slags vakker musikk?

Og da var jeg hektet, ikke sant? Og dykket ned i The Cure, som førte meg videre til kanskje å ta en runde på David Bowie. Og så plutselig oppdaget jeg noen andre greier der. Og så ramlet jeg gjennom en sånn tunnel av gammel musikk som jeg som ung mann forelsket meg i. Og det må bare si at det der med at unge folk kunne høre på ny musikk, det er bare en myte, og det er bare tull, og det stemmer ikke. Og jeg synes jo det er gøy da, når gamle hits plutselig bare pipler oppover på topplistene nå til dags, som for eksempel for et par år siden da Kate Bush fikk ny giv i gammel klassiker på grunn av Stranger Things.

Og bare så du vet det, kjære lytte, dine er på topplistene i Norge akkurat nå. Jeg blir den nye Michael Jackson-filmen, ikke sant? Så nå har jo da et par Michael Jackson-låter sildret opp igjen. Og det må jeg bare si, altså, og unge mennesker oppdager da, yes, dette var veldig gøy, fin låt, Human Nature, Michael Jackson, du væra. She knows I'm watching. She likes the way. Og så har vi et annet eksempel på at unge folk oppdager gamle, eller ny musikk med gamle musikere. Det er den her. For den låten her er jo med Kanye West og Rihanna. Men det er også en annen fyr som er kreditert på låtskriving, og som er med på gitar, og som er kanskje kora litt. Og da var det flere som påpekte da i de sosiale mediene og rundt omkring at det var noe veldig stas at store stjerner som Rihanna og Kanye West drog med seg nye up-and-coming artister som denne ukjente Paul McCartney. Det er Paul McCartney, så hyggelig at Rihanna og Kanye West tar med seg en sånn nykommer. Og det synes jeg er veldig, veldig gøy å tenke på. Og så har vi den låten her da. Som har blitt meget populær å bruke på TikTok rundt omkring. Og den låta her og plata den kommer fra fyller altså da 50 år neste år. Det er gøy. Fremleis nydelig, fremleis aktuell. Får jeg lyst til å høre alle disse låtene i sin helhet. Men spørsmålet i dagens finlotteri er jo, hva heter bandet? Hva heter dette bandet? Hvis du vet det, send det til meg i appen NRK Radio. Husk fullt navn, adresse og telefonnummer. Hva heter dette bandet? Og denne, som står bak denne vakre låta som fortsatt er aktuell 50 år etter, eller 49 da? Ja, nå får ikke flere hint, men send det til meg da. Hva heter bandet? Appen etter NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne deilig, deilig bacon. Jeg ønsker deg, kjære lytter, lykke til i mitt svinlotteri.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: Real Thing på NRK P1. Riktig god fredag til deg som hører på. Og hallo til deg, Hanne, som jeg har ringt til.
1: Hei, Ronny.
0: Hei. Du, altså, du driver og line opp en ganske grei fredag. Fortell.
1: Ja, jeg feirer fordi at jeg har fått skilsmissen min. Det har vært en trøblete vei, men nå er det endelig i mål. Og den låta du akkurat spilte, den synes jeg passet så godt, for det var liksom, man klarer mer enn man tror.
0: Ja, jeg synes at ja, man klarer mer enn man tror. Altså, gratulerer ja. Da med endelig gjennomført ja, skilsmisse.
1: Ja, man får aldri gratulasjon når man klarer en skilsmisse, men alle er der med blomster på bryllup, liksom.
0: Ja, men så bra at du tar tak da, så i kveld er det feiring, og du skal ha selskapeligheter for å feire din skilsmisse. Og du har en rekordig meny. Fortell hva du serverer i dag.
1: Ja, det er ikke så rikholdig, for vi er bare to stykker.
0: Ja, ja.
1: Men jeg laver hjemmelagd skagenrøre, og så er det bobler.
0: Og det er vel det som skal til? Det lukter sommerkveld lang vei.
1: Ja, men det gjør jo det. Det er ikke en fin start på pinsen, og ikke minst sommeren 2026.
0: Den sommeren som fri og frank?
1: Ja, men der. Ikke helt fri og frank da, men det er kanskje ikke lurt å si på
0: Nei. La oss ikke prate mer om det. Hva skal til for en god heimelaget skagenrøre da, Hanne?
1: Hvordan man får det?
0: Ja, hva er dine ingredienser? Hva er det viktigste å ha med?
1: Selvrensa reker og selvrensa kreps. Ikke kjøp det på lake, for det blir bare sånn soggy.
0: Nettopp. Har du vært sånn, du har vært å ordne ordentlig?
1: Pleier jeg å bruke litt stangselleri, litt eple, rødløk og masse dill.
0: Ok, og masse dill. Og så blir det, serveres det med noe, er det brød til, eller er det...
1: Ja, da er det toast som surdeis-variant, som man gjerne griller litt i panna, som blir liksom sprø.
0: Og så er boblene på kjøl. Og så blir det feiring.
1: Så altså, blir det kjørning med feiring, altså.
0: Men det synes jeg er fint. Det kan vi ta med oss ut av dagen i dag, at det må da være lov til å feire når kjærleken også når man setter punktum for ting. Det er jo også, ja, det er også lov.
1: Og da kan jo nye dører åpne seg, og det er jo da man blir ekstra glad.
0: Ikke sant. Man klarer mer enn man
1: tror. Kjærlek er ikke for pyser, Ronny, men hvis man ikke tar en sjans, så skjer det heller ingenting.
0: Det, jeg tenker at fader heller, det viser hvor vi tar med oss deg inn i fredagen. Det var bra. Takk, Hanne, for jeg synes det er bra at du forteller at du feirer. Og jeg ønsker deg god feiring i kveld, og lykke til med nye dører, nye kapitler og at du tør. Takk for praten.
1: Tusen takk. Takk for praten, Ronny.
0: Hei, hei. Og så spiller jeg kanskje, altså Ramon gjør noe ordentlig forsøk på årets sommerlåt her. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Her, sommermusikk fra Ramon.

på ungdomsskolen, og etter 36 års venting, skriver Christian, så kunne hun og jeg tidligere år omsider bli et par, et vi, god pinse. Tenk det, for det helt den som venter på noe godt og så videre, det jo helt fantastisk. 36 år, første veka på ungdomsskolen, så skjønte Christian det, måtte bare vente et, ja, vente et helt ungdomsliv, og så man der. Lykke til, og tusen takk for melding, Christian, og god tur til Trondheim, og til kjærleken, og til pinsen. Karen har sendt melding her og skriver, hei, og god fredag. Må påpeke, skriver hun, at vi er fire jenter i kollektivet til Telle, som jeg sendte melding fra, leste melding fra i stad, og siste mann, som akkurat nå sitter fast på campus, jeg er siste man sitter fast på campus, og så skriver hun, sommerferien lar vente på seg, og kommer ikke før på tirsdag, men jeg gleder meg masse til å feire deg andres ferie, og ikke minst kjærleik i kveld. Disse jentene gjør altså hverdagen så fargerik og fin. Kanskje, skriver hun, vi kan ta en liten Baileys og on the rocks også. Oi, oi, oi, det blir litt av en kveld. For det var Ella som melding fra Tellis da, som altså, da sitter der i kollektivet der, ikke sant? Og hun er inne der, inne på rommet sitt, og der er det en fyr, og han var der og har vært der. Ja, det er noe kjør. Og nå altså da Karen som sitter på lesesalen da, på campus, og som ikke får fri i lag med de andre i dag, men så blir man feire likevel. Og det er viktig å huske på at selv om du har kaos, Karen, fram mot din siste eksamen for sommerferien på tirsdag, så må man ta seg sånne små pauser og bli med å feire, og ja, ta en Baileys on the rocks i kveld, og feir kjærleiken og friheten til de andre, og så kommer du etter om tre dager til, lørdag, søndag, mandag, tirsdag, ok, fire dager til da, men da kommer Karen, snikker han etter og sier, jeg vil også være med å feire, jeg vil også ha ferie. Tusen takk for meldingen, Karen, og måtte, jeg ønsker deg lykke til med siste innspurt, og til alle andre som er med. Hvis du vil være med, du også, så er du velkommen i min inbox. Den ligger i NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Enten du bor i kollektiv, feirer kjærleiken, eller feirer skilsmisse, alle er velkommen i inboxen, og straks blir det også ønskelåt Bonanza. Først skal Tone Nordahl gi oss nyheter, etter at polisen har gitt oss Every Breath You Take, og den får du nå fram mot 12 på

0: Mildt sagt en klassiker fra The Police, Every Breath You Take på NRK P1. Det er fredag 22. mai. Snart skal jeg spille Sam Fender og Olivia Dean sin nydelige Rain Me In for deg. Og så skal du få lov til å bestemme hva musikk vi spiller videre etter det når jeg drar i gang en liten ønskelåt på Nansa. Men først, klokka har bikket 12. Tone Nordahl er på plass, sørger for nyheter og starter med krigen mellom Ukraina og Russland.
1: Ukraina har økt sine droneangrep mot russiske oljeinstallasjoner i det siste. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland vært ute av drift, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukrainas plan er å fortsette disse droneangrepene fremover, sier korrespondent Fredrik Tomra.
2: Grunnen er at de ønsker å bremse den russiske økonomien. Det har vært lettelse i sanksjoner som følge av krigen i Midtøsten som har gjort at russerne kan selge olje ut, og de har kunnet gjøre det til en mye høyere pris enn det de har kunnet gjort tidligere. Ukraina har lyst til å stanse det. De kaller dette her for sine egne langtrekkende sanksjoner mot russisk olje- og petroleumsindustri.
1: Så til NATO-møtet i Sverige. USAs skuffelse over manglende europeisk involvering i Iran-konflikten må løses på toppledernivå. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio foran dagens utenriksministermøte i NATO. Rubio sier at president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Dette må løses på NATOs toppmøte i Tyrkia i juli, sier Rubio. Flere russ har havnet på sykehus med skader etter at russ fra Østfold har brukt vold mot russ fra Oslo-området. Gjerningspersonene har hatt med seg slagvåpen av forskjellige typer, og sakene er under etterforskning, opplyser Oslo-politiet. For å forebygge flere slike hendelser vurderer politiet nå å ta russebusser i forvaring og bortvise enkeltpersoner. Fem gutter er pågrepet og siktet for å ha satt allmennheten i fare etter to branner på Voldsløkka i Oslo i natt. En av brannene oppstod i et portrom, og flere beboere kom seg ut på egen hånd. Politiet mistenker at guttene har vært med på å starte brannene, sier politiadvokat Nikolai Ruen.
3: Det er fem gutter i alderen 15-18 år, ungdommer, som ble pågrepet i forbindelse med vitneobservasjoner, og at de var i det samme området som brannene fant sted, altså rundt Sagene Bjørnsen. Noen av de er kjent fra politiet fra før, fra tidligere straffsaker, men ikke alle.
1: To utenlandske menn er dømt til fengsel i henholdsvis 2 år og 10 måneder og 3 år for flere grove innbrudd. Mennene skal ifølge dommen ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Ålesund, Bergen, Sola og Stavanger. Det er blant annet funnet DNA fra de to på åsteder, skriver Bergens Tidende, men politiet har ikke funnet tyvegodset ennå. Mennene er dømt til å betale til sammen over 2,6 millioner kroner i erstatning til huseiere og forsikringsselskaper. Innbrudd, det gir dårlig stemning. P1 og Ronny Brede Åse derimot sørger for god stemning, og nå skal lytterne få velge musikken, Ronny.
0: Ja, det stemmer, Tone. Takk for nyhetene, og god pinse til deg. Og så skal du som hører på, ja, få lov til å velge hva musikk jeg spiller i radioen. Her er det fritt for kriminalitet. Er det bare kriminelt gode låter? Yes, jeg sa det. Først nå i denne timen, Sam Fender og Olivia Dean. Denne er nydelig.

0: Åh, jeg elsker den låta der. Elsker Sam Fender, elsker Olivia Dean. Fantastisk. Rain Me In på NRK P1. Og nå, det var det jeg elsker. Nå skal du fortelle meg hva du elsker.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Dette gjør vi rett over 12 hver fredag, og jeg elsker det like mye hver veke. Jeg spør deg som hører på hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå, sammen med resten av oss. Så plukker jeg ut noen ønskelåter, så blir det en slags kollektiv ønskelåtfest i radioen her. Send den låten du har mest lyst til å høre, den låten du elsker, til meg i appen NRK Radio. Husk å ta med navnet ditt, jeg spiller ikke ønskelåter fra anonyme innsendere. Du må ha med navn. Så jasser jeg i gang systemet her. Skal vi se om jeg får det opp og gå. Der er jeg påkoblet og klar. Ok, jeg gir igjen 30 sekunder fra nå. Og så plukker jeg bare den første og beste på skjermen her om en 30 sekunders tid. Og så plukker jeg to til, eller kanskje tre til, hvis vi er ekstra i humør i dag, fra alt det andre som er kommet inn. Så om du er før eller etter, eller det har ingenting å si, bare del din favorittlåt med oss. Så plukker vi noen låter, spiller det på radioen, og så blir alle lykkelige. Det er oppskriften på en god fredag. La oss bli lykkelige sammen. Skriv inn til meg i NRK Radio-appen en låt du elsker, så fryser jeg skjermen om. Skal vi se. Jeg tar det nå, jeg. Nå. Der. Ok, skal vi se. Der, sånn. Pass på at systemet går ned, skal vi se. Da er det bare å finne, det var rett fra anonymia, så bra, skal vi se. Eller som det er alltid når vi treffer alltid på noen anonyme først. Dette her er direkte og... Skal vi se... Der, første jeg fant her nå. Den er fra Morten Johan. Han skriver Madness, Our House. Den er gøy. Og han skriver, den er jo konge, skriver han i meldingen si, som ble sendt for bare noen sekunder siden. Morten Johan, du er første mann ut. Vi skal ikke google opp, men vi skal søke opp i systemet Madness med Our House. Stappe den inn i radioen, og så skal jeg plukke et par låter til fra inboxen her, og så blir det helt konger dette her. Etter hvert skal vi se. Madness, Our House. Morten Johan, det blir deg først i dag. Så enkelt og greit er det bare. Så skal vi se om vi finner den i systemet da. Min gode produsent Annette leter. Skal vi se om vi klarer å finne Madness, Our House. Det var jo så jeg på, Øyafestivalen, for det begynner jo... Jeg skulle ikke si noen år siden, men det er sikkert 10 år siden. Og da husker jeg at jeg tenkte, for en interessant duo, det er de Madness der. Det er duo, tror jeg. Ja, nok om det. Nå er den klar. Morten Johan, kjære deg. Her kommer han. Madness, Our House. Let's go. Let's go.

Madness, Our House og Morten Johan, som gjerne vil høre den, for den er jo konge, som han skriver. Neste låt går til Even. Even driver og maler leiligheten sin akkurat nå, og den blir sikkert fin og flott. Og så ønsker han seg en nylig låt fra Glemselen her, fra The Rasmus. Dette her er In The Shadows. Kos deg med den, Even, og lykke til med maling av leiligheten.

Rasmus og In The Shadows, frem fra glemselen, ønske av Even, som driver og maler leiligheten sin akkurat nå, og servert i radioen på NRK P1 i min ønskelåt Bonanza. Neste låt går til Enghild, som hører på i Steinkjær akkurat nå, og som vil høre Zach Bryan og Casey Musgraves sitt samarbeid. La oss ta det litt ned. Rolig og vakkert, I Remember Everything etter låta, som altså da Enghild vil høre på radioen akkurat nå. God fredag, Engel, og takk for ønskelåta det.

Engel vil gjerne høre denne. Fra Zach Bryan og Casey Musgraves, I Remember Everything. En nydelig liten ballade der. Og så tenker jeg at vi må, da må vi ha en liten partylåt på tampen. Andreas har tilfredsstilt akkurat det behovet å skrive at han på jobb. Og så vil han gjerne høre en låt og komme i stemning til Pinsehelg med Skaul Skadle av Ylvis og Kjartan Lauritsen fra den Ylvis i Sogne serien der Kjartan Lauritsen kom puttrande og ble med og lagde altså en ordentlig festlåt. Og den tar vi nå. Helt konger dette her.

Ja, tusen takk til Andreas som ønsker den her. Skal han skadle fra Ylvis og Kjartan Lauritsen. Og jeg må bare si at hvis du har noe til høyre til Vestland og ikke har sett Ylvis i Sogn på, som ligger på VGTV, så burde du bare gjøre det, for det er et nydelig litt eventyr. Alright, tusen takk for alle ønskelåter. Det ble jo en meget variert og fin mix. Fordi før Andreas fikk Skål Skal, så fikk jo Enghild fikk jo den nydelige Zach Bryan og Casey Musgraves låta. Og vi hadde Morten her som fikk åpne ballet og som ønsket seg Madness med Our House. Og så stappet vi litt grann inn i midten. Der var det jo Even da som fikk sin ønskelåt, som altså da var In the Shadows av Rasmus. Hvis ikke det her var variert, så er det ingenting som er variert. Tusen takk til alle som har deltatt og sendt inn ønskelåta i dag. Det ble disse fire, og det ble helt nydelig. Og så gjør vi det samme en gang til samme tid neste fredag. Og da blir det sikkert noe helt annet igjen. Så det er helt nydelig. Tusen takk for alle innsendte bidrag i dag. Ja, men heisan. Topplåt fra Sofie Elis Baxter.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

0: Luft etter låta, ja, du fikk den på NRK P1. Riktig god fredag. Og god fredag til deg, Kristoffer, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Du, fortell meg hva du og gjengen din driver med.
1: Nei, vi nå fem syklister fra Ranheim da, som skal på vei til Nederland.
0: På vei til Nederland? Så dere sykler Ranheim, Nederland?
1: Ja.
0: Ja, og hvor langt har dere kommet så langt?
1: Nå vi på Strømbu før Ringebu.
0: Nettopp. Og hvorfor sykler dere til Nederland?
1: Nei, men, vi heter jo Ranheim Grilla TV da. Det ble jo født på Smøla når vi syklet til Kristiansund en gang. Ja, på ja. Bortekamp til Ranheim.
0: Nettopp.
1: Og så har vi er jo veldig for og inkludering og samhold og bekjempe utenforskap da. Så vi sykler jo med for inntekt da, for ledige organisasjoner.
0: Så utrolig hyggelig, og det begynte altså med at dere på et tidspunkt syklet til en Ranheim bortekamp i Kristiansund.
1: Ja.
0: Ja, og så har det ballet på seg, og nå er dere bare til Nederland.
1: Ja, jeg har vært i de fjerde årene nå.
0: Ja, og så sykler dere for en god sak, og dere er en gjeng, antar jeg, gode kompiser på tur. Men hva innebærer det, og altså, bare sånn at jeg får litt perspektiv på dette her, hvor lenge er dere på sykkelsete når dere nå skal til Nederland og sykle?
1: Nei, jeg tror det Nederland tar vel 11 dager.
0: Ja.
1: Frem 1. juni.
0: Perfekt. Og,
1: 140 mil.
0: 140 mil, ja.
1: Ja.
0: Ja, det jo en distanse.
1: Det hardt for dem som sykler, jeg og følger bil, da.
0: Og du følger, ja, det derfor du kan...
1: Jeg sjåfør,
0: det. Det derfor du kan prate sånn rolig i radioen med meg, fordi du er altså bare support team.
1: Ja, ja. Jeg sitter og filmer dem, og vi legger ut på Facebook og Instagram.
0: Ah, nettopp, nettopp. Og bare så, er det skal Ranheim spille kamp i Nederland, eller er det bare for gøy at dere...
1: Nei, Ranheim har en fabrikk på Ranheim, og de har kjøpt en fabrikk i Nederland, som heter det samme.
0: Nettopp. Så nå er det ned hit på tur.
1: Så nå er Nederland i år, da.
0: Ja, perfekt. Og hva andre destinasjoner har dere vært og syklet til tidligere?
1: Nei, de syklisterne ville jo ha 50 mil da, så vi har jo syklet til Kongsvinger, og syklet vi til Kristiansund og Molde og hele Atlanterhavsveien og sånn.
0: Mm-hmm.
1: Syklet vi til Levanger, men det er jo ikke så langt, men nei, vi syklet rundt hele Fosen.
0: Ja, og hele Fosen også, ja, den er også en, det er også en
1: tur. Ja, så det ble jo 50 mil da.
0: Ja, ja. Men nå kjører dere 150 da.
1: Ja.
0: Det er bra det. Det er bra dette her, og fremme 1. juni, og hvordan overnatt, har dere burde på hotell og sånn på veien, eller er det skog og mark som gjelder camping?
1: Nei, vi har jo litt kjent folk nedover da, som vi låner litt hytta og leiligheter, men nå er det jo fra Oppdal til Hafjell, og vi skal ligge på Scandic på Hafjell, ja, det blir hotell nå da.
0: Oi, oi, oi, så da blir det flott å se på Hafjell i natt. Og toppen i morgen da, hvor går den fra Hafjell til?
1: I morgen blir det Hafjell-Løten.
0: Ja, ikke sant?
1: Nei, så tar vi danskebåten til København, så har vi en fridag i København da.
0: Nei, men for en luksusgjeng, herregud, det blir deilig.
1: Ja, det blir deilig, vet du.
0: Ja, ja, ja. Nei, men du, da ønsker jeg god tur. Og ifølge bilen, hva er din oppgave, Kristoffer? Hva er det du må sørge for de andre?
1: Nei, de må jo ha litt carbs da, litt potetgull og segminner og vann og sånne ting da, og klær hvis det skifter været og sånne ting.
0: Ikke
1: sant. Og så filmer jeg og legger ut på Instagram, da står jeg og venter litt på dem.
0: Ja, det er fint. Og da må jeg bare spørre sånn, dere er jo nå rett ved Ringebu, og litt av hver melding fra Ringebu-området akkurat nå, Kristoffer.
1: Her er det 20 grader og knallsol akkurat nå.
0: Ingenting er bedre enn det. Da ønsker jeg dere riktig god tur videre, og så får du være litt reis med deg for å følge bilen der, og takk for praten, Kristoffer.
1: Ja, tusen takk.
0: Og god helg!
1: God pinse!
0: God pinse, og god tur videre. Her er Jonas Love, og ja, ja, ja!

0: Ja, den var med Eurovision. Det ble ikke så gale resultat på Norge der forrige helg. Dette var Jonas Love og Ja, Ja, Ja, som altså da representerte Norge i Wien da, forrige lørdag. Ja, det faktisk bare en vek siden, ja, ikke sant? Og vi hadde 17. mai på søndag. Det føles som en evighet siden 17. mai, men det bare 5 dager siden. Nok om det. Hallo, Steinar!
1: Hallo, hallo!
0: Du nå ute og reke.
1: Ja. Ja, vi er på biltur i Spania.
0: Hvordan har du ordnet det med så flott mai måned da, at du surrer rundt i Spania på bilferie?
1: Ja, vi hadde mulighet til å ta litt ferie, så da stakk vi og feiret 17. mai i Velva.
0: Oi, og hvordan, i Velva, hvordan var det?
1: Nei, du, det var ganske rolig.
0: Ja, ja.
1: Vi hadde glemt å ta med flagg og greier, så det var jo...
0: Og det var ingen andre som organiserte tog der heller, tenker jeg.
1: Så ingen.
0: Nei. Jeg skjønner. Og så dere altså på å surre rundt i dette vakre landet Spania. Hvor du akkurat nå?
1: Du, nå vi på tur fra Sevilla og ned til Malaga.
0: Åh, men ikke det deilig da?
1: Ja, nå skal vi ha de siste vekka i Malaga.
0: Åh, så digg. Og hvordan var Sevilla?
1: Sevilla var varmt og flott.
0: Ja, begge deler. Jeg var med på det programmet Første verdens ende, som gjorde at jeg var på togstasjonen i Sevilla, men det var det jeg fikk se av Sevilla, egentlig. Men vil du anbefale meg å legge turen dit for å oppdage mer av byen?
1: Ja, absolutt. Det var en helt fantastisk by.
0: Ja, kult.
1: Ja, det kan kun følge oss Sevilla.
0: Ja, men så deilig, da vet vi det, da har vi fått det på det regnet. Og nå blir det veke i Malaga, du antar at det er slaraffenliv og strand, eller er vi der, er det strandføre?
1: Ja, da er det strandføre selvfølgelig.
0: Ja.
1: Vi koser oss ordentlig godt i Spania.
0: Ja, det er godt.
1: Det er et kjempefint land. Men Norge er selvfølgelig en finere.
0: Ja, ja.
1: Men det er fullt så varmt.
0: Noe mer ustabilt i været. Nei, men du, da må dere kose dere masse i Malaga og kjøre forsiktig. Er det du som sjåfør, eller?
1: Nei, da er jeg passasjer. Du er passasjer. Fruen kjører.
0: Fruen kjører, ja. Oi, kjent. Og da er det bare å kjøre forsiktig og nyte deilig ferie. Takk for praten.
1: Tusen takk.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Beast of Burden, vet du, på en fredag på NRK P1, hvor du, Anniken, straks tar over radioen. God fredag til deg.
1: Takk, det samme.
0: Hvordan står det til da?
1: Jo, her går det bra. Litt rusten i stemmen, sånn som man ofte i den her overgangen mellom kull og varme og kull og varme.
0: Og kanskje at det litt mye sånn 17. mai-rop og...
1: Ja, og så blir man litt ivrig, og så går man litt barbent når det bikker liksom 15 grader. Ja,
0: man, og litt for mye t-shirt, så kjenner man på armen at det var litt for kaldt egentlig, men, ja, det men nå står jeg i det. Men heldigvis så holder stemmen til å servere dagens på P1 straks. Hva står på menyen?
1: Stikkord, fotball, helse, storpolitikk og russebråk.
0: Ja, så der. Hele samfunnet oppsummert. Super. Ja, men du, det, da ønsker jeg deg riktig så god sending, Anniken, og så er det bare å bli med dagens videre. Fordi da skal Anniken straks, nå skal hun få lov til å gjøre seg klar, ordne siste tinga, og så skal hun straks ta over radioen. Jeg har bare en låt igjen som jeg skal fyre ut til deg som hører på, og så vil jeg bare si før den bryter laust, takk for alle meldingene som er sendt inn i dag, takk for alt vakkert innhold i inboxen. Måtte du får en skikkelig fin pinse. Og så er jeg her igjen neste fredag hvis du vil, til samme tid, 11-1, NRK P1, intet unntak. Så det er bare, det er, jeg gleder meg allerede til. Nå skal jeg vandre ut i pinsehelga, spise noe god mat, prøve å nyte den sola som innimellom dukker opp. Og så har jeg selvfølgelig da topplåta på P3 Musikk hvis du har lyst til å henge med på det, fra 3-5 i ettermiddag. Men det er på en helt annen radiokanal. Du kan også bare bli her og nyte livet, og nyte nå, fram mot dagens. Denne. Det stemmer. Britney Spears for de siste minuttene av mitt program. Her Toxic. God helg da.

0: Ai, ai, ai, Britney Spears var det med låta Toxic.
1: Dette NRK PN.
0: Politiet advarer russen. Etter flere alvorlige voldshendelser truer politiet nå med å ta russebusser fra de unge for å hindre at flere skal slåss og at folk skal bli skadet. Og Donald Trump er skuffet over NATO, sa Marco Rubio på vei til NATO-møtet i Sverige. Vi skal direkte til Helsingborg, der det hele skjer nå. Hva kan utenriksministrene bli enige om, og hvordan påvirker Trumps skuffelse dette møtet? Det får du mer om i dagens denne fredagen her. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Og først nå en nyhetsoppsummering som også starter med dette NATO-møtet i Sverige, Tone Nordahl.
2: Ja, der utenriksminister Espen Barth Eide også på plass. Og han sier at det viktig å sørge for fortsatt støtte til Ukraina. USA deltar på møte med utenriksminister Marco Rubio. Eide sier Ukraina fremdeles trenger bidrag fra NATO-landene.
3: Så det selvfølgelig, som det alltid ekstremt viktig å understreke, fortsatt støtte til Ukraina. Særlig nå som ting går litt bedre, faktisk. Det litt, det butter for Russland på slagmarken. Ukraina har fått mer evne til langtrekkende presisjonsskyld, til å ødelegge viktige russiske kapasiteter. Det bra, men Ukraina trenger fortsatt støtte for å komme inn i en bedre posisjon før mulige forhandlinger.
2: Flere russ har havnet på sykehus med skader etter at russ fra Østfold har brukt vold mot russ fra Oslo-området. Gjerningspersonen har hatt med seg slagvåpen, og flere saker under etterforskning, opplyser Oslo-politiet. For å forebygge flere slike hendelser vurderer politiet å ta russebusser i forvaring og å bortvise enkeltpersoner. Det kan bli enda en streik på kaféer, hoteller og restauranter her i landet. 682 personer blir tatt ut i streik dersom ikke Fellesforbundet og Virke blir enige i tariffoppgjøret. Partene nå hos Riksmekleren og har frist til midnatt. Fra før har Fellesforbundet over 4400 ansatte i streik etter brudd i forhandlingene med NHO Reiseliv i april. Pep Guardiola gir seg som manager i Manchester City, det bekrefter den engelske fotballklubben i sine mediekanaler. Guardiola kom til City i 2016 og har ledet klubben til topps i både Premier League, Champions League, FA-cupen, Liga-cupen og klubb-VM. Hans siste kamp blir søndagens serieavslutning mot Aston Villa. Og det blir mer fotball i dagens, Anniken.
0: Ja, da, det gjør det. Også på toppnivå da, men her i landet. Og for kvinner, for du får mer om Mesterliga-finalen som spilles i Oslo i helga litt senere i dagens. Først nå får du Elton John.

0: Det her Elton John I NRK P1 låta du hørte her heter Nikita. Og vi starter I Sverige I dag, for der fortsetter utenriksministrene I NATO sine møter I Helsingborg. Det første gang Sverige arrangerer et sånt NATO-toppmøte, og det merker innbyggerne I landets niende største by.
1: Vi har aldrig sett så mycket polis I Helsingborg. Går aldrig att se det igen.
2: Det man inte så van vid. Men, eller ja, polishuset ligger ganska nära. Men det känns ju som att det är ökad säkerhet.
3: Det är ju väldigt ostabilt världsläge känns det som. Och det här med NATO är ganska nytt för oss I Sverige. Så vi hoppas att man kommer fram till bra saker kring vår säkerhet.
0: Ja, vi håper de kommer fram til bra ting rundt vår sikkerhet, sa en av dem du møtte ute på gata I går. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, du på plass I Helsingborg. Hva det disse 32 utenriksministrene I NATO håper å få ut av det møtet?
4: Ja, noe av det viktigste jo at man skal, kan man si, stake litt kursen ut da, inn mot toppmøte når utenriksministerne tar med seg statslederne også og drar til Ankara I juli, midten av juli. Da det jo NATO-toppmøte, og det kan bli et veldig, veldig avgjørende møte for veien videre for denne forsvarsalliansen som godt og vel 75, snart 80 år. Og da skal man snakke om blant annet opprustning og hvordan landene bedre kan være stilt på litt egen kjøl og ikke være så avhengig av USA som man har vært. Og så kan man jo aldri ha et møte på dette nivået I Europa lenger uten at Ukraina en del av samtalene. Så det vel de to store, kan man si, punktene på programmet de sitter akkurat nå og har møtet sitt inne på konferansesenteret her I Helsingborg.
0: Ja, og en av dem som deltar utenriksminister Marco Rubio fra USA. Han sier at Donald Trump svært skuffet over NATOs holdning til Iran-krigen. Kan du si litt om på hvilken måte disse truslene fra Trump om å trekke USA fra alliansen har preget møtet så langt, også denne skuffelsen?
4: Ja, det klart, dette gjennomsyrer litt møtene nå, uansett på hvilket nivå det fordi at det skapes en viss usikkerhet om, eller rundt hva som kan man si, fremtiden og hvilke planer Trump og hans folk har. Marco Rubio nok ikke like, kan vi si, bastant I uttalelse som Trump Han gjentok jo da at, han siterte vel, kan vi nesten si sin egen sjef på at han skuffet. Og så sier jo Rubio, når han kom hit til Helsingborg I dag, at det kan ikke være sånn at man har en allianse hvor, hvor noen mer avhengig av den ene parten enn en andre. Det blir ikke en god allianse, men Rubio gjentok på mange måter ikke veldig mye av den kritikken om å trekke tropper ut, snarere nesten tvert imot. Han snakket jo og det kom en lovnad I dag om at USA faktisk I stedet vil ha 5000 soldater I Polen blant annet som har vært litt snakk om så på en måte så har det kommet noen positive drypp og på en annen side så vet man aldri helt hvilken vei vinden snur når den blåser fra vest altså fra USA.
0: Det akkurat det. Vår egen utenriksminister Espen Barth Eide også I Helsingborg. Han opptatt av et sterkere Europa I alliansen. Vi skal høre litt fra ham her.
5: Vi skal nå bygge NATO 3.0. Det krever et sterkere Europa I sterkere NATO. Det viktig at man synkroniserer amerikanske nedtrekk av antall soldater I Europa med en oppbygging på europeisk side. Det trenger ikke å være en til en, men det særlig det at Europa blir enige om å styrke de kapasitetene som bare USA har hatt, slik at Europa får en mer selvstendig evne. Det vil også styrke samholdet I NATO på sikt.
0: Ja, det sa Espen Barth Eide. Joakim Reigstad, et sterkere Europa I NATO. Det stor enighet blant utenriksministrene om akkurat det?
4: Ja, men det opplever jeg at det og man ganske opptatt av nettopp det å bli mer selvstendig, at NATO-landene ikke skal være betingelsesløst avhengig av USA og amerikansk tilstedeværelse. Det man enige om, og man jo også enige om, og det ble man i Haag I fjor på NATO-toppmøtet om å øke landets andel av bruttonasjonalprodukt som man bruker på forsvar og sikkerhet til 5%. Det voldsomt, og vi skal ikke så mange år tilbake før de aller fleste landene lå under 2. Så her det helt klart en opprustning som pågår, og det jo det som gjør dette her såpass interessant, i hvilken grad klarer landene å følge dette målet, og det tror jeg nok også man ser litt på i USA. Det har jo vært kanskje en av Donald Trumps fanesaker, i hvert fall på sikkerhetsfeltet, at landene skal bidra mer, at ikke USA skal på en måte være den alle lener seg på.
0: Og om en drøy halvtimes tid skal generalsekretær i NATO, Mark Rutte, holde pressekonferanse, så får vi se hva han kommer til å si der. Du følger det hele med fra Helsingborg, korrespondent Joakim Reigstad. Takk skal du ha for praten. Dette utenriksministermøtet også et slags forberedelsesmøte altså, før NATOs toppmøte i tyrkiske Ankara 7. og 8. juli. Og som mange kanskje vet, det sånn at Donald Trump blant de som kommer dit. Klokka den straks 13.13, og du får musikk fra Taus, tror jeg fell.

0: en podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Miley der med låta som heter Dua Still Brave, som du fikk her I dagens på en fredag hvor vi går mot langhelg og røde dager, men selv om pinsa betyr hagearbeid og avslapping for noen, så frykter politiet at det blir hard festing og slåsskamp for andre, for på flere nettaviser nå så kan vi lese at det russekrig på Østlandet med vold og slåssing på blant annet Tryvann, Alnabru, Gaustad og ved Vervenbukta I Oslo. Vi skal høre fra reporter I Sarpsborg Arbeiderblad Ole Christian Bakke, som ble kontaktet av en fortvilet mor til en russ som ble skadet ved Vervenbukta forrige helg.
1: Det skal ha blitt utdelt slag og spark, forteller hun, og at flere av dem havnet på legevakta og sykehus etter den hendelsen her. Da. Hun forteller jo først til oss at det virker som at det var uprovosert.
0: Ja, det sa altså Ole Christian Bakke I Sarpsborg Arbeiderblad. Med oss nå du Erik Lindseth, du politiadvokat I Oslo politidistrikt, og det her høres jo veldig alvorlig ut. Hva det som skjer?
2: Ja, det det vanskelig å si noe om, men vi får mange bekymringer meldt inn til oss. Og for øyeblikket I Oslo politidistrikt så har vi altså to konkrete straffesaker som handler om vold knyttet til russ. Det ene da ved Tryvann og det andre ved Vervenbukta, og det har dessverre medført personskade.
0: Ja, hva slags skader og potensielle våpen det snakk om her?
2: Det som når det gjelder skadene, så de definert som skader, også det nærmere medisinske opplysninger. Det sitter ikke på øyeblikket, men for begge tilfellene så det jo vært snakk om sykehusinnleggelse.
0: Mm. Det våpen også?
2: Dessverre så må vi konstatere at I hvert fall ved den ene saken som knytter seg til Vervenbukten, så har det vært brukt eller vært tilgjengelig våpen, og det vi konkret kan nevne der da slagvåpen.
0: Mm. Sarpsborg Arbeiderblad har snakket med noen av russen som var involvert, og de snakker med forteller at de angrer på det som skjedde, men at konflikten som går begge veier har pågått lenge. Vi skal høre hva journalist Ole Christian Bakke kan fortelle om hva de har blitt fortalt.
1: De forteller om en slags russekultur, der de helt fra de begynner på videregående, på VG1 at de har beefs, altså verbale krangler med andre grupperinger som også skal bli russegrupper da. Og at disse beefsene fortsetter gjennom VG2 og VG3 og at det her har fått et kjedelig utfall i VG3 da, som russ.
0: Ja, det sa reporteren Ole Christian Bakke I Sarpsborg Arbeiderblad. Du fortsatt med oss, Erik Lindseth, som politiadvokat I Oslo politidistrikt. Og med det dere vet nå om vold og skader, hva kan og vil politiet gjøre her? For jeg ser blant annet at dere advarer om å beslaglegge russebusser.
2: Ja, det jo et hjemmel en mulighet det har. Altså, vi kan, hvis man bruker den juridiske termen som vi kommer til å bruke her, så det da om å ta bussen I forvaring etter politiloven. Det en hjemmel vi har hvis politiet på steder finner at det nødvendig for å forebygge eller stanse pågående vold.
0: For hvem vil det potensielt være aktuelt?
2: Nei, det vil jo være da busser som da brukes til å transportere russ som da gir seg inn I voldssituasjoner, eller også som vi kjenner til på enkelte busser, at det foreligger altså i forkant dokumentasjon på at utøvelse av vold allerede planlagt fra de drar hjemmefra.
0: Mm. Vi går jo inn I en lang pinsel nå, det sikkert noen som litt bekymret for de fridagene vi står foran nå. Hvilke råd har dere til russ som skal feste I helga?
2: Ja, jeg tenker at det å oppføre seg ordentlig og skikkelig, og på sin ikke gjøre noe galt, altså rett og slett følge kardemommeloven.
0: Følge kardemommeloven rådet. Hvor mye gleder politiet seg til russetida over da, det sånn?
2: Hva sa du nå?
0: Hvor mye gleder politiet seg til russetiden over? Det sånn?
2: Ja, vi ser jo frem til at denne sesongmessige uroen går over. Det som et problem nå at vi i større grad ser at våpen inntas i disse situasjonene, og også at vi i større grad ser at det har foregått en planlegging i forkant.
0: Mm. Det altså flere tilfeller av vold og slåssing blant russen på Østlandet, og da i Oslo-området. Vi kan ta med til slutt her at Vetle Rørtveit Breivik, som leder i Oslo-russens hovedstyre, sier til NRK at han synes situasjonen som har oppstått trist, og at det skikkelig kjipt at vold skal komme i veien for dem. Du kan finne mer om denne saken her inne på NRK.no. Så må jeg si tusen takk for at du var med oss i dagens, Erik Lindseth, som også politiadvokat i Oslo politidistrikt. Nå musikk fra Emilie Hollow. Du får neste stasjon.

0: Musikk fra Emilie Hollow der. Dette var en neste stasjon I dagens, hvor du ganske snart skal få en værmelding. Men først skal vi snakke litt om sol og solkrem. For Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer I dag om høy UV-stråling, både I dag og gjennom helgen, spesielt I Sør-Norge. Finvær og tynt ozonlag gjør at vi får en UV-indeks på 5,5 flere steder I Norge I dag, og kraftigst blir sola I indre vest. Vestland og deler av Rogaland. Direktoratet anbefaler derfor folk å begrense tida I sterk sol og oppsøke skygge, da, bruke klær og putte noe på hodet og sånn, og solbriller, og rikelig da med solkrem med høy faktor. Og nettopp solkrem med høy faktor noe som det virker som spesielt unge jenter har blitt mer opptatt av å bruke.
1: Altså jeg tror typ alle jeg kjenner bruker det hver dag.
2: Jep, jeg tror alle venninnene mine gjør det faktisk. Så det veldig viktig.
0: De tre venninnene Thea Delik, Line Thorsen og Olivia Bådholm bruker solfaktor 50 I ansiktet hver dag, hele året.
3: Jeg vil ikke skade huden min, jeg vil eldres fint. På en måte da.
2: Ja. Litt fordi jeg kjøper liksom solkremer til ansiktet, og de ofte 50. Så. Og det skal være bra for å ikke få så mye rynker og pigmentflekker og alt det der. Ja.
0: Og kreftforeningen glad for at unge husker på å beskytte seg. De og Folkehelseinstituttet anbefaler nemlig å bruke solkrem når UV-strålingen fra sola fra 3 og oppover. 9 av 10 hudkrefttilfeller I Norge kommer av nettopp overdrevet soling eller solariumsbruk, og Camilla Gram I kreftforeningen sier nordmenn generelt sett for dårlige til å beskytte seg.
4: Og Norge har ligget på verdenstoppen I hudkreft I veldig, veldig mange år, og det gjør vi fremdeles. Så ja, jeg vil nok si at vi litt for dårlige.
0: Og nå virker det å være en slags solkremtrend blant jenter, men det sånn blant gutta?
5: Nei, ikke egentlig. Gjør ikke egentlig. Det mest når jeg hvis jeg I syden og jeg vet at det veldig varmt, og moren min med, så tar jeg sikkert på. Men til vanlig så pleier jeg å glemme det, dessverre.
6: Jeg pleier å bruke det når jeg først I syden, da. Jeg vet ikke, jeg tenker ikke jeg blir solbrent av alle dager ellers I år, da. Så jeg tenker ikke over at det kan være skadelig for huden.
0: Håkon Urdal og Jonas Dolmen glemmer ofte solkremen, og Camilla Gram I kreftforeningen sier det ikke nødvendig hver dag hele året, som mange jenter gjør nå.
7: Det veldig bra at de unge I dag opptatt av å beskytte seg for solen. Det det, men det ikke nødvendig å ha en altså faktor 50 I Norge hele året. Altså på vinteren så jo ikke det nødvendig. Men hvis man på påskefjellet, så kan man gjerne bruke 50. Men vår anbefaling at det tilstrekkelig å bruke faktor 30, men at det viktig å smøre seg ofte nok.
0: Og I helgen det altså høy UV-stråling I Sør-Norge, så da bør man smøre seg om man skal ut I sola. Reporter var Fride Audunsdotter Vestvik, og straks får du en værmelding her I dagens.

0: Dette er musikk fra Hanna Storm. Låta du hørte heter Special.
1: Dette er Dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Vi er på full fart inn i pinsehelgen her nå, og da ventes det mye trafikk på veiene. Det er spesielt på strekningene E18 Bamble-Langangen i retning Larvik, og på E18 mellom Kjelstad og Tranby i retning Oslo. Det er ventet mest trøkk. Veitrafikksentralen Sør sier til NTB at mange ønsker å ta seg en tur på hytta, og derfor venter de trafikk fra og med klokka 13.30 og utover, og det er jo omtrent nå. Klokka er 13.34 om få sekunder. Det er kanskje i gang allerede. Vi får be folk smøre seg med tålmodighet så alle kommer seg trygt fram. Og så tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det skya og litt regn i dag, og i Longyearbyen blir det 4 grader. Finnmark og Troms får mye sol og en varm dag, bortsett fra områdene der havtåka kommer inn langs kysten. Og med varmen kan det dukke opp noen ettermiddagsbyger på indre strøk, kanskje med torden. I Kirkenes blir det 19 grader, Alta får 15 og Tromsø 17 grader. I Nordland skyer det til, og dagen slutter med litt regn fra sør. I Bodø blir det 13 grader. Trøndelag og Vestlandet får det grått, og det blir etter hvert litt regn fra vest. Nedbøren vil dempe gress- og lyngbrannfaren. I Trondheim blir det 18 grader, Ålesund 16, Bergen 16 og Stavanger 18 grader. I fjellet i Sør-Norge blir det også skya, og i kveld litt regn, mens Sør- og Østlandet får mye sol. I Kristiansand blir det 21 grader, Oslo 22 og Lillehammer 22 grader også. Og så sier vi det en gang til. Husk solkremen der sola skinner i dag, for med tynt ozonlag så er det ekstra kraftig UV-stråling. Vær obs på det. Du får alle detaljer om været akkurat der du er, inne på yr.no eller i Yr-appen.

0: Litt av en vitamininnsprøytning, den låta her fra Ida Lova. Dette var Svagere enn jag, som du fikk I NRK P1, hvor vi skal inn I operasjonsstua nå. For hvert dag så settes det inn pacemakere, hjerteklaffer byttes og årer åpnes opp. Og det jo ikke veldig mange år siden det var ganske utenkelig å behandle en hjertesyk pasient på over 80 år på denne måten her. Men ettersom årene går så har behandlingsformene blitt enklere og operasjonene blir jo mindre risikable. Så nå ikke alderen så avgjørende for hva slags behandling du får lenger. Hør her.
1: Nei, det har jo vært en revolusjon, vil jeg påstå, I hvert fall innenfor vårt fagfelt. Når det gjelder klaffeoperasjoner, eller intervensjoner da, som vi driver med, hvor man behandler aortaklaffen, altså klaffen mellom hovedkammeret og hovedpulsåren I hjertet, som den som oftest blir trang med alder, så har vi jo hatt en eksponentiell vekst over de siste årene. Jeg tror tilbake I 2014 så gjorde vi vel 75 sånne prosedyrer, og I år så ligger vi an til å nå nesten 700.
0: Ja, det sa Kristoffer Russel, som seksjonsoverlege på kardiologisk avdeling på Rikshospitalet. Men selv om mange pasienter får behandling, så ikke alltid livskvaliteten god etter operasjonen, noe som fører til noen vanskelige etiske dilemmaer I en debatt som jo nødt til å tas. Siri Rostoft, du professor ved Universitetet I Oslo og overlege ved geriatrisk avdeling ved OUS. Hvilke utfordringer det ved at pasienter blir stadig eldre?
2: Det jo helt fantastisk at man nå kan tilby behandling nesten uavhengig av alder med lav risiko. Og da har vi jo mange som lever og spreke I høy alder, samtidig som vi da får stadig flere som lever lenge med kroniske sykdommer og kanskje etter hvert også pleie omsorgsbehov. Så det jo utfordringer for både helse- og omsorgstjenesten at vi har så mange som lever lenge.
0: Ja, på hvilken måte da?
2: Først og fremst kanskje ressursmessig, at det kostnader knyttet til det, og at særlig kommunene kanskje ikke har nok personal etter hvert, kompetanse eller økonomi. Vi ser også at mange pårørende synes det en stor belastning som blir lagt på dem. Og så det også et spørsmål om noen lever med plager på slutten av livet.
0: Ja, fordi du jobber I geriatrien, altså med de eldste pasientene, og dere bruker betegnelsen skrøpelighet, har jeg skjønt, I vurderingene. Hva det måler?
2: Ja, vi opptatt av skrøpelighet, og vi tenker at skrøpelighet et mål på hvilke reserver en person har. Så vi ser at personer som lever med skrøpelighet har en økt risiko for komplikasjoner, fordi de har mindre reserver til å takle for eksempel akutt sykdom eller operasjoner, sånn som det var snakk om tidligere. Og vi, som du vet, folk med samme alder kan være veldig ulike. Noen 80 år, og de på seiltur, og de passer barnebarn, mens andre har store pleie- og omsorgsbehov.
0: Mm. Pasienter med hjerteproblemer en gruppe som jeg har vært inne på, men antallet eldre som behandles for kreft en annen gruppe. Hva kan du si om alder og behandling der?
2: Nei, det vi ser at alder den viktigste risikofaktoren for veldig mange sykdommer, blant annet hjertesykdom og også kreft. Så når mange lever lenge, så vil det være mange som får kreftsykdom. Og her har vi også hatt en stor utvikling I behandling, så mange overlever kreftsykdom. Og det til og med sånn at hvis man har hatt kreft en gang, så det økt risiko for å få det igjen. Så de aller fleste kreftpasientene nå over 70 år I Norge.
0: Mm. Og alle har rett på behandling?
2: Alle har rett på behandling, og jeg må si det sjelden vi bruker alder alene som noe kriterium for hvem som skal behandles eller ikke. Så da vi mer opptatt av dette vi snakket om med skrøpelighet og risiko ved behandling. Mm. For det jo ikke alltid sånn at mer behandling bedre.
0: Nei, men når vi klarer å få til så mye og kan med enkle inngrep, eller enklere I hvert fall, da, hjelpe eller redde så mange eldre, tenker du da at dere overbehandler noen ganger?
2: Ja, det tenker jeg at vi gjør ganske ofte. Og vi som jobber I helsevesenet jo vant til at vi, når det noe galt, så skal vi behandle. Sånn at vi må tenke litt mer, dette med å være skrøpelig det sier noe om økt risiko og økt kompleksitet, tenker jeg da. Så når du veldig gammel og kanskje på slutten av livet og med alvorlig skrøpelighet, så må vi tenke når gjør behandlingen mer skade enn nytte. Og det litt sånn vanskeligere enn å bare behandle etter retningslinjene.
0: Ja, men altså, dette noe folk I større grad selv burde snakke med sine nærmeste om, om man prioriterer det å forlenge livet, eller om man prioriterer å ja, slippe behandling som kan gjøre livet etterpå røffere enn man ønsker?
2: Ja, jeg synes det et kjempeviktig poeng, og jeg, I og med at jeg synes vi ser en del overbehandling, så jeg blitt veldig opptatt av å anbefale at alle tenker litt fremover og snakker med sine kjære om hva viktig for deg. Ikke sant? Hvis du skulle være så heldig å bli syk når du gammel, hva det viktig for deg å leve lengst mulig for enhver pris, eller prioriterer du å bevare funksjonsnivå? Du vil ikke ta risiko med å kanskje få komplikasjoner til en behandling. Du mest opptatt av å kunne bo hjemme og klare deg selv, eller det det å lindre symptomer som viktig? Så det å, fordi vi ofte I en situasjon hvor pasienter kanskje ikke I stand til å si noe om hva de ønsker. Vi opptatt av autonomi og selvbestemmelse, men med økende alder det jo flere som får demens, for eksempel, og der man kanskje ikke I en posisjon til å si hva man ønsker, så det viktig å ta den samtalen på en måte før det for sent. Da. Og denne avveiningen vanskelig, og da det så utrolig viktig hvis pasienter selv har sagt noe om hva de ønsker, eller at vi nøye på å diskutere med pasientene hva målet med behandlingen. Da tenker jeg det blir lettere for oss å ta gode beslutninger rundt dette med å ikke behandle også.
0: Mm. Hender det at pasienten selv og familie og pårørende har veldig ulikt syn på det, eller?
2: Ja, altså jeg må si, det noen ganger pårørende, vi føler at pårørende ønsker mer behandling enn pasienten. Og jeg har jo forståelse for det, fordi man ønsker jo ikke å miste sine kjære. Så det det der med å fokusere på at det å leve lengst mulig ikke nødvendigvis et mål, og være tydelig på at vi begrenser ikke behandling for å spare penger, men vi begrenser behandling fordi vi mener det mer skade enn nytte for pasienten. Så det som regel så det enighet, og jeg må si pasienter når jeg snakker med dem om dette, ofte glad for at det blir tatt opp og diskutert, fordi jeg har tenkt masse på det selv, at de skulle ønske noen hadde spurt dem hva de ønsket.
0: Kanskje en oppfordring til alle som lytter på nå om å tenke seg om og prate med sine, så man slipper å havne I en situasjon hvor man ikke vet. Vi må begynne å sette strek, Siri Rostoff. Du professor ved Universitetet I Oslo og overlege ved geriatrisk avdeling ved OUS. Tusen takk for at du var med I dagens.
2: Takk skal du ha.
0: Og mens vi snakker om helse, her Snow Patrol med en låt godt kjent fra sykehusserien Grey's Anatomy.

0: Snow Patrol fikk du der med låta som heter Chasing Cars her I dagens I NRK P1. Og det føles jo ut som om Norge befinner seg I en sånn evig fotballrus for tida. Det så mye å glede seg til. Og det starter allerede denne helgen her, for I morgen spilles kvinnenes mesterligafinale I Oslo for et utsolgt Ullevål stadion. Finalen mellom franske Lyon og spanske Barcelona, men med norske fotballstjerner da, på begge lag. Og Roar Johansen, du prosjektleder for dette arrangementet her på vegne av Norges fotballforbund. Du spent dagen for dagen?
1: Veldig. Det har vært 9 lange måneder med forberedelser, så nå nærmer endelig dagen seg her, og gleder meg veldig.
0: Og mesterligafinaler går alltid på nøytrale baner. Det blir tildelt flere år I forveien. Hva betyr det da å få den kampen her til Ullevål?
1: Det betyr mye, synes jo både vi NFF og jeg. Vi får en mulighet til å få de to beste lagene I Europa på kvinnesiden til å spille en finale her I Oslo. Og så håper jeg at det kan gi inspirasjon til mange, mange unge jenter der ute som synes dette her veldig stas og drømmer om å få lov til å spille en tilsvarende finale senere.
0: Mm. Apropos unge jenter, Caroline Graham Hansen jo stjerne på Barcelona nå, og for henne så startet fotballdrømmen nettopp på Ullevål stadion, da hun var 8 år. Vi skal høre et minne her.
2: Jeg har maskott. Det var en stor dag. Husker jeg gledet meg ekstremt mye til. Gikk jo og trippet hele dagen for å få lov til å være maskott og gå inn på Ullevål stadion med de store gutta, så jeg husker den dagen godt.
0: Ja, nå den lille maskotten Caroline Graham Hansen med I Barcelona-troppen I morgen, sammen med ikke fullt så kjente Martine Fenger, mens Ada Hegerberg og Ingrid Systa Engen stjerne på franske Lyon. Rodar Johansen, du jo prosjektansvarlig I Norges fotballforbund. Rammene jo interessante I seg selv, og jeg har skjønt at 150 personer fra UEFA har begynt å overta Ullevål stadion for rigget I kamp. Kan ikke du beskrive hva de holder på med der nå?
1: Jo da, det de har marsjert inn med et stort tog med mennesker. De kom allerede torsdag I forrige uke, ja. Og har på mange måter tatt over Ullevål stadion I forhold til at det da deres arrangement. Det går på dekor. De som kommer hit I morgen og tidligere vært på landskamper, de vil ikke kjenne igjen Ullevål stadion innvendig. Heller ikke utvendig, og de gjør alt fra denne signagen, som det heter, til billetter, til akkrediteringer, til sikkerhet, til ja, egentlig alt som har med fotballkamp å gjøre.
0: Ja, og mens UEFA rigger til kamp, så inviterer Norges fotballforbund til fotballfest I Oslo allerede fra I dag av. To fotballglade jenter vi skal høre fra nå setter stor pris på. Her Linnea og Sanne.
3: Det jo viktig fordi vi må liksom... Vi må stå for det å være kvinne da. Høres gøy ut, vi skal definitivt sjekke det ut. Det viktig å representere kvinner og få dem opp og frem I sporten. Ikke bare mennene.
0: Ja, Linnea og Sanne blant dem som klare for fotballfest I Oslo I dag. Som altså du har ansvaret for, Roar Johansen. Hva slags fotballopplevelse det da som dere tilbyr folk I Oslo denne helgen her, sånn utenom kampen I morgen?
1: Vi har etablert det som så fint heter Fan Festival nede I byen. Vi har en som I speakershuppa. Det mer en kommersiell greie, men samtidig så har man muligheten der til å ta bilder av seg selv sammen med pokalen som skal deles ut her I morgen kveld. Mm. Og det en på Rådhusplassen som en ren fotballaktivitet, hvor vi I morgen blant annet skal ha verdens største playmaker-turnering. Det kommer 400 små jenter som skal spille turnering hele formiddagen. Det skal være en turnering med rosa sko, et opplegg vi har sammen med Oslo kommune. Men det begynner allerede I kveld med talentgruppa for futsal jenter som skal spille en turnering nede på de banene nedenfor rådhuset på Rådhusplassen. Allerede I dag.
0: Ja, ok. Masse som skjer I Oslo, altså. Jeg må bare si lykke til med fotballfest og med kampen I morgen, og det hele Roar Johansen, som altså prosjektleder I Norges fotballforbund, og god hei!
1: Tusen takk og like måte.
0: Takk, mesterligakampen mellom Barcelona og Lyon også starter klokka 18 I morgen. Den kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport om du vil få med deg det. Og det kan være lurt å være tidlig ute, for før kampen så blir det åpningsshow. Apropos show, man kan jo inn I helgen ta med seg den låta her da, fra ingen andre enn Michael Jackson. Dette selvfølgelig

her er så klart Michael Jackson med låta som heter Beat It, som du fikk her I dagens, da klokka 13.57. Og vi rekker litt mer musikk, vi denne gangen fra Camilla Vigestrand. Dette bare meg som falt.

0: Camilla Vigestrand var det som sang Bare meg som falt til slutt her I dagens som laget av Ida Kjøstelsen, Kaja Figenskau, Kari Stenhjem og Even Nilsen som var produsent og vaktsjef I dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og takk så mye for følge. Straks får du lokale sendinger her I kanalen, men først... Klokka blitt 14, og I nyhetene nå skal vi til Stortinget, Tone Nordahl.
1: Kontrollhøringene

0: om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein er utsatt til høsten. Høringen kommer til å starte først 29. september, det opplyser lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Per-Willy Amundsen, til NRK. Det er viktig å få frem sannheten i saken for å kunne gjenreise tilliten til viktige samfunnsinstitusjoner, sier Amundsen. En rekke nåværende og tidligere ministre skal forklare seg om forbindelser til Epstein i høringen. Gudbrandsdal tingrett har dømt en mann i 30-årene til forvaring i 9 år for grov voldtekt av 2 barn under 14 år. Han er også dømt for seksuell omgang med og seksuell handling mot 4 barn under 14 år, som han har en familierelasjon til. Ifølge dommen oppbevarte mannen også over 70 000 videoer og bilder som viste overgrep mot barn. Mannen erkjente ikke straffskyld da rettssaken startet i Gudbrandsdal tingrett. En 22 år gammel mann er dømt til fengsel i 5 år for bedragerier av over 6 millioner kroner. Mannen sto bak utsendelse av 50 000 tekstmeldinger som utga seg for å være fra offentlige instanser som Skatteetaten, Altinn og Digipost. Tekstmeldingene inneholdt lenker til falske bank-ID-sider som mannen selv skal ha opprettet. Minst 1200 personer skal ha blitt lurt til å gi fra seg sensitive personopplysninger. I dag blir filmregissør Anja Breien bisatt i Oslo. Hun døde 10. mai, 85 år gammel. Breien var særlig kjent for trilogien Hustruer, og hun er en av de mest markante personene i norsk filmhistorie. Hun laget flere filmer, dokumentarer og kortfilmer gjennom flere tiår. I dag ble hun hedret av familie, venner og kollegaer. En av dem er Jens Stoltenberg.
1: Hun har betydd mye for meg, fordi Anja var en filmskaper, en stor og imponerende filmskaper. Men hun var også kjæresten til faren min Thorvald i mange år. De bodde sammen, og etter at han gikk bort så fortsatte vi å være nær Anja. Vi feiret jul så sent som denne julen. Så hun er både en personlig venn, en jeg er veldig glad i, men også en som betydde mye for oss som vokste opp på 70-tallet med alle filmene hun da lagde.
0: LO og YS varsler streikeuttak for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke partene i kommuneoppgjøret blir enige innen fristen om 1 uke. Blant kommunene som kan bli rammet er Bergen og Ålesund, og også Telemark, Troms og Trøndelag fylkeskommuner er tatt ut. Streiken starter fredag om 1 uke hvis meklingen ikke fører frem. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
2: Dette er Eftan i Innlandet på NRK PN.
3: Det er sol ute i dag, og mange jubler over det. Noen jubler faktisk også fordi UV-indeksen er høy. Da er det nemlig for noen da en trend å sole seg uten solkrem.
4: Ja, noen gjør det. Det var en trend, var det på TikTok da, i fjor, så var det om å gjøre å bli mest solbrent, tro det eller ei. Men andre av oss, meg inkludert, er mer opptatt av å smøre seg.
3: Vi spør deg også om du er opptatt av det. Det er jo slik at UV-indeksen denne helgen er svært høy i Innlandet, og vi har sendt ut en reporter, Mari, forhåpentligvis med solkremen på, for å sjekke smørerutinene til folk hun møter. Audun og Anja Katrine står godt beskyttet fra de ultrafiolette strålene nå, og blir i radioen din i 3 hele timer fremover. Aller først musikk, filmmusikk fra artisten John Parr med St. Elmo's Fire.

0: John Parr åpnet vår EFTA-sending I dag. Audun Kristiansen og Anja-Katrine Tomter stemmene du hører I denne fredagsutgaven av EFTA-en. Og det jo pinsehelg nå, og det noe trafikk å melde fra innlandet, Audun?
1: Det går fint for seg, virker det som. Ingen store meldinger, men det har jo vært en trafikkulykke da på Riksvei 4. Skal vi se om den forsvant I det jeg skulle si det. Det var jo før I dag, og det har vært markert som åpen vei der, så store problemer har det ikke vært. Man måtte kanskje være litt oppmerksom når man måtte kjøre der. Nei, fantastisk. Nå har veivesenet fjernet den meldingen, da alt godt der også. Det fint.
0: Ja, nei, men bra. Det noe som skjer I innlandet når det gjelder trafikk, så det selvfølgelig bare å melde oss. Ida Lillebo den som har oversikt over nyhetsbildet I innlandet, og vi starter ute I trafikken.
2: Ja, for en personbil mistet I formiddag campingvogna si på fylkesvei 255 I Lillehammer. Uhellet skjedde på brua mot Jørstadmoen like etter klokka 10, og det oppstod en potensielt farlig situasjon da vogna inneholdt en gassbeholder med 10 kilo propan. Men brannvesenet var raskt på stedet og fikk fjernet beholderen før den utgjorde noen brann- eller eksplosjonsfare. Veien var stengt I begge retninger en periode, men nå åpnet for trafikk, og ingen personer kom til skade I hendelsen. Og politimesteren I innlandet snur og setter den omstridte flyttingen av politiansatte fra Brumunddal til Hamar på pause. Det skjer bare 2 dager etter at planene ble kjent. Hamar Arbeiderblad skriver at politimester Johan Brekke nå innrømmer at prosessen har vært for dårlig, og at de ansatte I Brumunddal burde vært involvert langt tidligere. Planen om å slå sammen patruljene førte umiddelbart til sterke reaksjoner, blant annet fra lokalpolitikere som fryktet for politiberedskapen I ringsaker. Nå loves det at ingenting vil skje før de ansatte blitt ordentlig hørt og konsekvensene utredet på nytt. Et opprør mot ulvesonen brer om seg. Flere ordførere krever nå at hele ordningen skrotes, det melder Nasjonen. Det var Eidskog-ordfører Camilla Thue som startet opprøret, og ifølge Nasjonen får hun bred støtte, blant annet fra ordførerne I Åsnes og Sør-Odal. De mener grenskommunene tar en urettferdig stor del av belastningen, og at ulven I praksis gjør utmarksbeite umulig. Nå krever ordførerne I stedet en svensk modell, der ulven kan slå seg ned og forvaltes over hele landet. Fra 30. mai til 14. juni må en del togreisende belage seg på buss for tog. Da starter nemlig arbeidet med å fornye flere strekninger på både Dovrebanen og Rørosbanen ifølge Bane Nord. De opplyser om at de utfører arbeid på forskjellige deler av strekningen på ulike tidspunkt, og de strekningene vil bli stengt for trafikk under arbeidet. Til slutt, ishockeykomet og Hamargutt Tinus Luke Koblar bytter klubb I Sverige og nå klar for topplaget Rögle, det melder klubben på sine sider. 18-åringen som storspiller for det norske landslaget I ishockey-VM for tiden startet hockeykarrieren sin på Storhamar. Deretter signerte han en 1-årskontrakt med fjorårets sølvvinner I den svenske toppserien, og I sin nye klubb får stortalentet norske Dan Tangnes som hovedtrener.
0: Takk til deg, Ida Lillebo. Narum neste artist ut her hos oss. Jeg veit et stelle.

0: Veldig sånn stillferdig musikk fra Narum, jeg vet et stelle. Det en solerik sending vi har i dag, Audun, og vi stiller i NRK Radio-appen rett og slett spørsmålet om folk flinke til å bruke solfaktor.
1: Ja, det jo litt ekstra høyt på UV-indeksen i dag, såpass at de som kaller seg for DSA, altså Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, har jo gått ut og sagt at husk at når det over 3 på den indeksen, så bør man smøre seg inn med litt faktor. Og nå det oppe på 5,5, det vel meldt, i store deler av fylket. Ikke så mye nord, men fortsatt høyt der også. Det midtre deler og sørlige deler av fylket som har dette her, da. Og da jo solfaktor-tingen, skal man mye ut i sola, så vi spør om du bruker solfaktor, som du sier. Om du bruker høy faktor, bruker du mediumfaktor, lav faktor, smører du det ikke, eller smører du det inn med frityrolje og setter deg i solveggen, rett og slett. Ingen har stemt på det enda, men flesteparten har trykket av på høy faktor, ja, faktisk.
0: Ja, det jo... Bra, det solvetteregler dette der, altså.
1: Ja, det finnes faktisk.
0: Men når jeg var ung, da, så var det ikke så nøye med disse solvetteregene. Da var det om å gjøre å bli så brun som mulig, og jeg og min beste venninne, vi smørte oss med vaselin i påsken for å bli så brun som mulig, da.
1: Brukte du sånn under haka med sånn aluminiumsfolie?
0: Ja.
1: Ja, du gjorde det, ja. Da. Jeg synes jeg ser deg sånn.
0: Ja. Og rynkene, de har kommet...
1: Neida.
0: Man må bare sole seg mer for å få rynkene bort. Neida, det går ikke det heller.
1: Da, ikke det.
0: Bli med og svar om du bruker solfaktor. Da. Får vi se hvordan dette her blir til slutt. Her Philip Nilsson.

0: Lokal musikk fra Magnor, Philip Nilsson og sangen Alt jeg så. På grunn av tynnere ozonlag og sol advarer Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge, og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Er dette noe som vi bør bekymre oss over?
1: Trenger ikke å bekymre seg over det, det gjør man ikke, men man kan jo være forberedt, og det som gjelder da at man tar på seg solkrem når man skal være ute over litt sånn lengre tid, og hvis man har bar hud så er det greit å ha solkrem og dekke det til. Og hvis man går inn på Yr så kan man se etter UV-varsel, og da ser man at det tar seg til utover formiddagen, og det gjelder da å beskytte seg der man kan, enten med klær eller med solkrem, men det er ikke noe spesielt utover det vanlige på den tiden, fordi man må huske på at nå er vi jo i slutten av mai, og sola står på sitt høyeste i slutten av juni, så vi er bare en måned fra toppen, så det er omtrent like høyt som sola står i juli måned, så det er bare at vi er i en tid hvor sola står høyt, og da er det fint å beskytte seg mot sol, for man kan kanskje glemme det litt når man nå har hatt en lang vinter og begynner å komme ut, at jo, det, sånn var det den sola, ja. Kanskje ta på seg en caps og noen solbriller, men det er ikke noe å bekymre seg over. Det vil jeg ikke si, annet enn at man må bare vite at sånn er det, sånn som det pleide å være når man nærmer oss juni, at sola står høyt, og beskytte seg med solkrem, så man blir solbrent.
0: Nå er det sol i dag, men det varer ikke så lenge, kanskje?
1: Det blir jo greit utover kvelden i dag. Man har jo fått fine temperaturer med stedvis over en 20 grader. Det er 22 grader ved Evenstad, Arena har 21 grader nå. Og det blir jo en fin kveld. Sky kanskje litt til, men det ser ut å være små endringer. Og oppholdsvær eneste måtte være i fjellet lengst vest, så her er det noe som kommer inn mot Vestlandet, men det er så lite at jeg tror det går bra. Så stort sett er det oppholdsvær og lite skyer som har ventet resten av kvelden. Men i morgen, da blir det annerledes.
0: Ja.
1: Da starter det litt nok rolig, litt lokal tåke som det har vært i dag. Ganske lik start på dagen som vi har hatt i dag. Men så kommer regnet inn fra vest, passerer ganske fort, regn og regnbyger. Og når dette trekker unna, så blir det lettere skydekke bak her. Og med det lettere skydekket, så kan det da finne på å poppe opp noen regnbyger i bakkant. Når det liksom, du tenker at nå har det passert, nå har det blitt lettere, sola kommer frem, alt er bra. Du kjenner at vinden tar litt tak. Det er en litt sånn seig vestavind med liten kuling i fjell og tar litt tak eller så blir det en del vind i morgen. Tenker du at nå, sola er fremme, dette går bra, så kan det da komme litt av byg om kvelden. Det er ikke umulig, og hvis den først kommer, så er det mulighet for noen tordenaktivitet, men størst sjans for det er det egentlig inn mot Svenskegrensa i de nordlige områdene. Kanskje der er størst sjans. Det kanskje kan poppe opp litt av tordenbygget helt på tampen av ettermiddagen i morgen.
0: Ok. Men vi får ta søndag og mandag også, ettersom mange har en lang helg nå.
1: Ja, det blir jo egentlig ganske fine dager, men jeg føler jeg må prøve å bremse litt, for det har vært jeg har mitt inntrykk er at mange har gledet seg veldig til langhelg, og det har jo sett veldig fint ut. Nå har det blitt litt mer vind og kanskje litt mer skyer enn det så ut tidligere i prognosene, så da prøver jeg liksom å dempe litt forventningene, for jeg tror det blir det blir altså regn på i morgen, så blir det lettere, og så blir det ganske greit på søndag og mandag, men skydekket, det vil være delvis skyet, holder seg på oppholdsvær, men denne vestavind tar godt tak, altså den er litt sur også, så det vil nok være liten kuling i fjell og kanskje frisk bris utsatte steder i perioder, så mer vind enn man kanskje ønsket seg, men det er oppholdsvær, det blir nordiske sommerdager lokalt fortsatt søndag og mandag, så alt i alt, jeg tror det blir en fin helg for mange når man ser tilbake på det, men mer vind enn man kanskje så for seg tidligere, og så er det til regnet på lørdagen, og kanskje en tordenbyge på tampen av ettermiddagen i morgen.
0: Fint, det var et nøye og fint værvarsel for pinsehelg. Jeg håper du får en fin helg.
1: Ja, takk, like måte.
0: Takk for det, Rafael Escobar Løvdal.

0: Troy Sivan var det med sangen Rush.
1: Bruker høy faktor på grunn av stråleskader på halsen, sier Arne.
0: Ja.
1: Så han må bruke høy faktor. Så han har en god grunn til det. Så det fint. Send oss gjerne meldinger om dine solfaktorvaner og gå inn I appen og trykk på om du bruker solfaktor eller ikke. Nå har jo frityroljefolket meldt seg.
0: Har de det? Det så gøy.
1: Som egentlig var et litt sånn tullalternativ egentlig. Smører seg inn med frityrolje og setter meg I solveggen. Det det faktisk noen som har gjort trygt på nå.
0: Ja.
1: Flesteparten bruker høy faktor da. Og dette skal vi jo ha som et tema.
0: Ja, vi har sendt ut Mari, vår kjære kollega til Gaustad.
1: Ja, blant annet.
0: Og I studenter I Lillehammer, og det litt sånn ulike meninger og holdninger om dette med å sole seg, og vi skal vel tilbake til det der tema om å rett og slett, ok, nå det høy UV-faktor, da går vi ut og soler oss, og vi bruker ikke solkrem.
1: De bruker nok solkrem.
0: Åja, de gjør det.
1: Nå blander du to ting.
0: Åja, gjør
1: det. Du blander en litt stygg trend på TikTok fra I fjor, hvor det heter Sunburn Challenge, hvor det var om å gjøre å bli mest mulig solbrent av en eller annen merkelig grunn.
0: Ja.
1: Og så har du de som litt yngre nå, som bruker UV-indeksen aktivt, sjekker, nå det høy UV-stråling, nå går jeg ut og soler meg.
0: Men med solkrem?
1: Med solkrem, ja.
0: Skjønner.
1: Da blir de brunere. Men det skal jeg ikke si for sikkert da, om de bruker mye solkrem. Men de vi har snakket med, har nok sitt på det rene.
0: Vi kommer til det alldeles straks.

0: Det er ikke alltid lett å forsøke å glemme. Try to forget you, sang May her i Eftan.
1: Som vi nevnte, så advarer jo Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, som de kaller seg, om høy UV-stråling i dag, gjennom helgen, fordi det litt tynnere ozonlag, og sol i tillegg. Da kan man, det må man tenke på.
0: Tuva og Mattea studenter på Universitetet i Innlandet. De bruker solbeskyttelse og sjekker UV-indeksen, men for at den skal være høy nok, for at de i det hele tatt vil sole seg, eller tæne, som de sier.
2: Ja, jeg bruker faktor 50 i ansiktet, og så det jo veldig ofte liksom, faktor i sminke, så jeg liksom dobbelt opp da. Mm.
3: Du da?
4: Ja, jeg har egentlig bare på foundation med solfaktor. 15, tror jeg.
3: Stor forskjell på 50 og 15?
4: Ja, det det.
3: Ja. Pleier de ikke å sjekke UV?
2: Litt. Altså, jeg har en sånn innstilling på telefonen som gjør at den i bakgrunn på liksom, låsoppskjermen. Men jeg må ærlig si at jeg sjekker det mest på sommer når jeg skal ut og tenne. Det vits at jeg går ut og tenner, liksom?
3: Så du sjekker egentlig UV-en for å sjekke om den høy nok for å gå ut og tenne?
2: Ja, det egentlig det. Ja.
3: Du da?
4: Ja, jeg gjør det samme. Jeg tror jeg sjekker UV-en kanskje 10 ganger om dagen på sommeren. Så.
3: For å få mest mulig brunfarge da?
4: Ja, gå inn når UV-en på 2 kanskje.
3: Tenker du over at det liksom kan være dumt å gå ut i sola når UV-en på sitt høyeste da?
2: Ja, så jeg tenker jo på det, men jeg gjør kanskje ikke noe bevisst med å unngå det. Men jeg får jo veldig mye på TikTok da, om sånne ting, og jeg prøver jo liksom å tenke over sånn, ta en halvtime pause i den verste tida. Det gjør jeg litt når jeg er i syden, faktisk.
3: Ja. Og når du sier sjekker på TikTok da, at det sole...
2: Ja, folk som snakker da om hud og gå inn da, og litt sånne ting.
3: Okay. Så folk, du blir oppfordret på TikTok til å gå ut og sole det i visse tidsrom, på en måte?
2: Ja, liksom unngå, si 2 til 3, da.
3: Ja, ok.
2: Sånne tidsrom.
3: Ja, ok, sånn, ja. Så det for å holde seg beskyttet, rett og slett. Men visste de ikke at i dag så ozonlaget litt tynnere, så UV-en uvanlig høy i store deler til Sør-Norge, og det gjelder også store deler til, eller gjelder meg i innlandet, så i dag blir UV-en hele 5.
4: Oi. Nei, det har ikke jeg gjort. Shit.
2: Nei, ikke heller.
3: Vet du hvor høy den høyen skal være før det er anbefalt da, å bruke beskyttelse?
4: Ikke det 3?
3: Jo. Det riktig.
2: Det var relativt lavt da, eller mindre enn jeg trodde. Ja.
3: Pleier du å tenke, så du sjekker jo UV-en da, pleier du å tenke at hvis den 3, da må jeg ha på solkrem?
2: Ja, altså jeg hadde tatt på solkrem da, ja. Jeg hadde det altså.
4: Jeg tror ikke jeg hadde gjort det. Eller, altså jeg tenker i Norge, så jeg ikke så nøye på det, men i utlandet er masse flinkere.
3: Er du ikke redd for solskader på huden da?
4: Det er ikke noe jeg går rundt og bevisst redd for liksom, men jeg unngår jo å ta sol og sånt da. For jeg tenker at det verre enn sola ute.
2: Ja, vi har jo snakket litt sånn innad oss gjengen at solarium, det veldig no-go altså. Det gjør vi faktisk ikke. Jeg er kanskje mer bekymret for rynka at the moment enn hudskade, da, det må jeg bare si.
0: Ja, det sier Tuva og Mattea som studenter på Universitetet i Innlandet, og de tæner som de... sier da, altså de drar jo ut og soler seg når UV-indeksen høy.
1: Mm. Så går de inn igjen når den lav.
0: Ja, vi skal tilbake til...
1: Det er jo en trend.
0: Hæ?
1: Dette er jo en trend nå.
0: Det er jo en trend. En litt skummel trend, vil en voksen dame som meg si. Vi skal tilbake til studentene etter One Republic.
1: Skal du hjelp?
0: Vær så god, Audun.
1: One Republic.
0: Tusen takk.
1: David Guetta.
0: Wow, yeah! Let's make

0: I don't wanna wait, hørte du her I EFTA.
1: Kjente du igjen melodien?
0: Skal vi se...
1: Kjente du igjen Dragostea Din Tai med Ozone fra 2000-tallet?
0: Ah!
1: Danselott som var veldig
0: populær. Ja!
1: Du-di-du-di-du. Numa-numa, og så videre. Dette kan
0: ja, ja, ja,
1: finne,
0: selvfølgelig.
1: Ja, finne på internett. Morten sier på SMS, som det ikke heter, det heter melding, det går er så vanlig å si SMS.
0: Ja.
1: Mange år, nå det bare app du, som gjelder. Morten bruker appen og melder om at da han var I sin ungdomsglanstid, så brukte han peanøttolje for å smøre seg inn. Du, verden så brun jeg ble den sommeren, sier han, men... Det var da. I dag det mest skygge som gjelder da, for Morten S. I Ottestad, som skal feire lille pinseaften med god mat og kaker.
0: Ja. Ja.
1: Så har vi Jørund her, som sier, apropos soling, I dag har båtnaboen med de store puppene gått toppløs rundt på brygga, sier han. Så I morgen så håper han at kjæringa gjør det samme.
2: Dette EFTA I Innlandet på NRK P1.

0: skikkelig countrymusikk fra Carolina Ambu her.
1: Jeg jo dirigent I countrykor også.
0: Du det?
1: Ja.
0: Så gøy.
1: Det artig.
0: Med hatten på?
1: Det vil jeg tro.
0: Og bootsene på?
1: Sikkert.
0: Ja, kult.
1: Kan ikke garantere det.
0: Nei.
1: Men det får man håpe.
0: Som vi har nevnt I dag, så det på grunn av tynnere ozonlag høy UV-stråling gjennom hele helgen her I innlandet som vi bor. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet forventer at UV-indeksen de neste dagene blir høyere enn 5 faktisk på flere steder.
1: De anbefaler jo alle å beskytte seg mot sola da, når UV-indeksen 3 ja. Eller høyere.
0: Mm.
1: Og det har jo rettsvitenskapsstudent Ida som vi har møtt I dag, gjort.
2: Ja, jeg gjør det I dag I hvert fall, har jeg på. Selv om det kanskje ikke behov når jeg skal sitte inne hele dagen. Men jeg prøver jo når det sol å bruke solkrem, I hvert fall I ansiktet. Kanskje litt av estetiske grunner også. Men også for at fare for kreft og sånn, som man har hørt om.
3: Hvor høy faktor har du på det?
2: 30 I ansiktet. Jeg skal jo mest sitte inne på leseren, så det ikke så stor fare I dag, tror jeg.
3: Pleier du å sjekke UV-en?
2: Hvis jeg skal være ute lenge... ofte hvis jeg skal sole meg, da det positivt med høy UV. Jeg sjekker sjeldent UV beskyttende. Jeg tar vel på solkrem uansett og håper det holder. Men hvis jeg I land hvor det veldig høy UV, da det jo sjeldent I Norge, så sjekker jeg jo for å se om jeg bør ha en høyere faktor.
3: Så du sjekker ikke UV-en fordi du vil, det da du vil ut og sole deg når det høyest mulig, eller?
2: jo, det gjør jeg. Altså, det tror jeg de fleste venninner mine også gjør. Men jeg prøver å bruke beskyttelse deretter. Men det kan jo enda være litt fristende å ta litt lavere for å få litt kjappere brunfarge.
3: Visste du at det I dag og noen dager fremover uvanlig høy UV?
2: Yes, det gjør jeg dessverre. Jeg har eksamen I stykket, så jeg får ikke nytta meg av det, men jeg klar over det. Jeg tror ikke jeg skal være ute, dessverre.
3: Den jo, den kan bli opp på 5,5 flere plasser I Sør-Norge og I innlandet for så vidt. Og vet du hvor høy den skal være før du må bruke før det anbefalt å bruke solkrem?
2: Jeg tror det. Det 3?
3: Mm.
2: Ja.
3: Riktig.
2: Jeg har den appen, vet du. Så.
3: Ja. Ja, ikke sant. Ja, du sa jo litt om det. Men din generasjon da, hva tror du generelt om solevanene deres? En stort spørsmål.
2: Jeg tror den bedre enn den tidligere generasjonen. Det var mye sånn der ta sol og sånn. Det tror jeg ikke det så mange som gjør lenger. Fordi det litt mer bevissthet rundt det faren for å få kreft og andre sykdommer. Men jeg tror også det at markedet for sånne solbrunningsprodukter med sånn kremer og et cetera har gjort det lettere å heller velge det som et sunnere alternativ. Men jeg tror også veldig mange synes det fristende å ta på litt lav sololje heller enn å ta på en stor faktor hvis det fint vær ute. Spesielt I Norge da, hvor det så sjeldent at man faktisk kan få en fin farge.
0: Det sa studenten Ida Skoglund til vår reporter Mari Ranheim.

0: Meghan Trainor og John Legend.
1: Vi har ventet i... år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Det var Tayla som sang så fint her i Eftan.
1: Et afrobeat.
0: Ja, ikke sant? Det var kult.
1: Runa har meldt oss i appen og sier at de med psoriasis koser seg med høy UV. For øvrig brukte de jordnøttolje, kjøpt på apoteket, sier Rune, yngre dager, eller babyolje fra Superen.
0: Ja, men jeg vet jo det at de med psoriasis reiser på sånne såkalte solreiser på vinteren for å holde denne psoriasisen i sjakk.
1: Ikke sant?
0: Så sol er jo i seg selv.

0: om du bruker solfaktor. 55% sier ja, bruker høy solfaktor. Så gå inn der og stemme på det, hvis du vil bli med på det.
1: Det Kim Larsen som blir med oss inn mot nyheter klokka tre. Og den får hvertfall meg til å drømme meg litt tilbake til jeg var ungdom og lå og sola meg med
0: isopor. Ikke isopor, aluminiumsfolie.
1: Aluminiumsfolie, ja.

0: klokka 15. NATO-landene må få fart på våpenproduksjonen, det sa NATOs generalsekretær Mark Rutte ved avslutningen av alliansens utenriksministermøte i Sverige i ettermiddag. I dag klarer ikke våpenindustrien å produsere alt NATO trenger, sier Rutte.
1: We know that today our industries are not able to produce everything we require. So for a minister's address, this urgent need to ramp up defense industrial production across the alliance. We need to produce faster and at greater scale.

0: on both sides of the Atlantic. We do this best when we work together. And ministers agreed that we must continue to press for continued cooperation across the alliance to boost our defense industrial capacity.
1: Ja, Rutte sier her at utenriksministrene i NATO i dag ble enige om å fortsette å samarbeide for å få opp produksjonen av våpen. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein utsatt til høsten. Høringen starter 29. september, opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen. Det viktig å få frem sannheten i saken for å kunne gjenreise tilliten til norske samfunnsinstitusjoner, sier han.
2: Hele den kontrollen med bistandsmidler, personer som har byttet roller og kanskje også bidra til å bevilge til sine venner, er en situasjon som er utålig, all den tid man ikke har avklart dette tilstrekkelig. Da er vi nødt til å ha en høring for å få mest mulig frem som vi kan i denne runden. Og så er det jo til syvende og sist kommisjonen og det omfattende arbeidet som kommisjonen skal gjøre, som vil gi oss endelig to streker under det svaret.
1: I Nederland er det bekreftet et nytt tilfelle av hantavirus. Det er en person fra mannskapet på cruiseskipet MV Hondius som har fått påvist viruset ifølge Verdens helseorganisasjon. Den smittede har, i likhet med de andre fra skipet, vært i isolasjon. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. LO og YS varsler streikeuttak for over 7000 ansatte i kommunal sektor dersom ikke partene i kommuneoppgjøret blir enige innen fristen om en uke. Blant kommunene som kan bli rammet er Bergen og Ålesund. I tillegg er medlemmer i Telemark, Troms og Trøndelag fylkeskommuner tatt ut. Streiken starter fredag om en uke hvis meklingen ikke fører frem. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
4: Hei og god ettermiddag til deg som hører på radio. Audun og Anja-Katrine er de to som holder deg med selskap denne fredagen inn mot pinsehelgen. Det er jo meldt strålende vær, kanskje foruten i morgen da. Da skal det regne hist og pist. Og så er det jo sånn da at isbreene i Jotunheimen blir mindre og farligere. Og i forrige uke så omkom en turgåer etter å ha falt ned i en bresprekk. Og vi skal bli med en fjellfører opp på Storbreen for å få noen gode råd på turene. Det skal du få ganske straks her i Eftan. Her kommer spellemannen selv, Tobias Sten, og sangen Hånd i hånd.

0: Tobias Sten, hørte du her, hånd i hånd, 8:15 denne ettermiddagen, og ja, det jo litt sånn reise hjemtid, eller eventuelt reise litt langt da, på en pinsehelg som det starten på nå.
1: Bort.
0: Bort, ja, rett og slett.
1: Ja. Det jo ofte økt trafikk i pinsen, så det kan man jo tenke på hvis man har tenkt å kjøre noe sted. Nå det jo egentlig ingen store hendelser i trafikken. Akkurat nå, så det virker å flyte fint, men det jo alltid, det trykker seg alltid litt til på den tiden her da, noen steder rundt de store byene for eksempel, og så kan vi jo ta med da, fra siste nytt her, at en MC-fører kjørte av veien på Riksvei 4 på Vestre Toten før i dag, ble kjørt til sykehuset der, og så har jo UP hatt fartskontroll på Riksvei 25 i Elverum, og der ble en målt i 144 km i timen i 80-sona.
0: Såpass, ja.
1: Det var mye. Og, så det, ja, så ikke hva som skjedde med han, men jeg regner med lappen ryker, noe sånt. Det var jo 5 førere som fikk forenklet forelegg der da, for å kjøre for fort. 2 ble anmeldt, og fikk førekortet beslaglagt. Så kjør forsiktig.
0: Politiet ute i dag.
1: Ja, ikke nødvendigvis for politiet der, men du kan dø hvis du kjører veien.
0: Nemlig.
1: Det tenker jeg på.
0: Det det viktigste.

0: Clever heter gjengen her, og sangen Bit av meg. Det jo meldt strålende vær I fjellet I de neste dagene, kanskje med unntak I morgen, da der det skal regne, og isbrennene blir jo mindre og farligere I Jotunheimen.
1: Ja, det blir sånn med varmere vær, varmere klima. Og det jo meldt strålende vær I fjellet, som du sier. Men fredag I forrige uke så omkom en turgåer etter å ha falt ned I en bresprekk. Vi har blitt med fjellfører Christian Nesset opp på Storbreen for å få noen gode råd på turen.
2: Kul den brua der. Ser det en del som har kjørt gjennom på turen ned. Sikkert fått noen fine GoPro-videoer der.
3: Isbreen I Jotunheimen byr på mye minneverdig natur.
2: Ser jeg.
3: Og fare.
2: Det kommer resten nå, ser Blir ikke overrasket om den ramler ned om et sekund der. Sånn som den isblokka der, den ny og fersk. Du ser noe skisporet går nå under den.
3: Christian Nesse har over 250 turer opp isbreen I året. Han merker godt at landskapet forandrer seg.
2: Den kanskje stod på ski året før, der det kanskje ikke trygt I år igjen da. Sånn som her, som smelta ut for to år siden. Og djupere enn hva jeg tenkt. Her skulle jeg egentlig ha sett på tidligere. Jeg ser at den der formasjonen der har sprukket fra toppen, så den I ferd med å sige og sige inn I bregleppa her.
3: Det gjør også turterrenget mer uforutsigbart. Fredagen før 17. mai omkom en turgåer etter å ha falt 7-8 meter ned en bresprekk.
2: Det har nok aldri vært trygt og gått på bre noensinne, men det har vært perioder der det tryggere å gå på bre. Senere årene så har det nok I stor grad blitt litt mer sprekker, kanskje litt større sprekker på enkelte områder fordi at breen blir tynnere og trykkbelastningene endrer seg.
3: I det store og det hele ser Christian at flere sikrer seg godt før tur, men at de som gjør det fremdeles I mindretall. Christian har noen gode råd for deg som lokkes av isbrelandskapet.
2: Planlegg turen godt I forhold til hvor du tenker å gå hen på bre, I forhold til den traseen du velger opp og velger ned. Sæla bør du ha på her. I sekken vår så har vi søkestang, som de fleste har med seg nå til dags. Hvis du går på bre, så vær oppmerksom på formasjonene I breen, spesielt de kuleformasjonene eller helningsendringene I breen.
0: Det god råd å ta med seg fra fjellfører Christian Nesset fra Leirdalen I Jotunheimen. Vi kan også legge til at det gult farevarsel for snøskred I Jotunheimen I morgen, så det kan være lurt å sjekke det også på varsom.no I løpet av helgen om du skal opp på fjellet. Reporter her I saken var Bjørnar Morønning og Even Lusæter.

0: Ella Marie Movaimo.
1: I appen NRK Radio i dag så har rundt 50% trykt på alternativet ja, høy faktor, på spørsmålet om de bruker solfaktor. Så det jo fint. Nå for tiden så det jo høy UV-indeks I dag, gjennom helgen, litt tynnere ozonlag, kan direktorat for strålevern og atomsikkerhet fortelle. Da det jo lurt å smøre på seg høy solfaktor. Arne Matglad forteller oss på meldingen at han har sluttet å ligge eller sitte I sola, men når han var ung så dro han til syden, og da hendte det at man kom hjem som en kokt hummer, står det der.
0: Takk, kjenner meg igjen der.
1: Ja, det var ikke rare solkremen man brukte heller, står det. Tenkte aldri på følgende av all solingene. Jeg har fått litt mer vett innenbords og sitter I skyggen, sier han. Nå for tiden det mange unge som vi har vært innom, som sjekker UV-indeksen og ser at nå den høy. Nå går jeg ut og soler meg.
0: Og det jo stikk I strid med alle råd.
1: Ja, de bruker nok solfaktor også til en viss grad, men de tenker at høyere UV-stråling, brunere.
0: Ja.
1: Det jo en trend man ser på sosiale medier.
0: Ja. Vi skal ikke slippe dette tema, vi får vår reporter Mari Ranheim har tatt turen til et apotek I Gausdal, og apotektekniker Marit rundt om har noen gode råd å komme med.
2: Det vil jeg absolutt si, og tendensen jo at flere mye mer bevisste på å smørje seg, og flinke til å gå opp I faktor, altså tenke god beskyttelse.
3: Jeg synes du folk I dag litt flinkere enn det der var da du startet jobben, for eksempel?
2: Så absolutt. Vi ser jo da at folk mye mer bevisste på det å beskytte seg mot sola nå, mot for noen år siden.
3: Og så det jo noen unge jeg prater med som aktivt følger med på UV-en for å da vete når det skal gå ut I sola for å få farge. Da. Har du noen tanker rundt den trenden der?
2: Altså... Da bør de I hvert fall være enda mer bevisste på at de beskytter seg godt. Men jeg tenker at uansett når du ute I sola, så får du jo en gyllen fin farge, og du får kanskje finere farger hvis du beskytter det godt.
3: Hva dine generelle råd til liksom, bruk til forskjellig solbeskyttelse, og hvor hyppig burde de smørje oss? Har du noen råd til folk?
2: Ja, det jo litt, kanskje ettersom... Det jo litt individuelt hva han ønsker, ikke? Men jeg tenker alltid fra faktor 30 opp til 50 å anbefale. Og så det dette med å passe på å fylle på utover dagen og bruke nok solkrem.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Fra Lensbygda på Østre Toten, Joakim Solbakken og låta Young and Brave.
1: En podcast fra NRK.
2: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rasa når som helst.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
4: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: spiller en ny sang alltid, tror jeg. Mm. Da er jeg ferdig.
1: En lekker, litt rolig låt fra Cyndi Lauper, og det... Hun jo egentlig et sånn fyrverkeri av en artist, og jeg kjenner folk som har vært på konsert med henne, og det bare helt vilt.
0: Ja. Hvis du i Portugal og Bahamas etter hvert, så det konserter der.
1: Ja, reist dit for å oppleve henne live. Det tid for et lite værvarsel. Vi har jo tidligere i dag snakket med statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal om værsituasjonen både i dag og i morgen.
2: Det blir jo greit utover kvelden i dag. Man har jo fått fine temperaturer med stedvis over en 20 grader. Det 22 grader ved Evenstad. Arena har 21 grader nå. Og det blir jo en fin kveld. Sky kanskje litt til, men det ser ut å være små endringer. Og oppholdsvær enn det måtte være i fjellet lengst vest. Så er det noe som kommer inn mot Vestlandet, men det så lite at jeg tror det går bra. Så stort sett det oppholdsvær og lite skyer som har ventet resten av kvelden. Men i morgen, da blir det annerledes. Da starter det litt nok rolig, litt lokal tåke som det har vært i dag. Ganske lik start på dagen som vi har hatt i dag. Men så kommer regnet inn fra vest, passerer ganske fort, regn og regnbyger. Og når dette trekker unna, så blir det lettere skydekke bak her. Og med det lettere skydekke, så kan det da finne på og poppe opp noen regnbygger i bakkant, når det liksom, du tenker at nå har det passert, nå har det blitt lettere, sola kommer frem, alt bra, du kjenner at vinden tar litt tak, det en litt sånn seig vestavind med liten kuling i fjell og tar litt tak eller så blir det en del vind i morgen, tenker du at nå, sola fremme, dette går bra, så kan det da komme litt av bygget om kvelden, det ikke umulig, og hvis den først kommer, så det mulighet for noen tordenaktivitet, men størst sjans for det det egentlig inn mot Svenskegrensa i de nordlige områdene. Kanskje der størst sjans. Det kanskje kan poppe opp litt av tordenbygget helt på tampen av ettermiddagen i morgen. Let me tell you.

0: Han vil gjøre ferdig låta ganske fort, Paul Russell, under 2 minutter, ikke så vanlig egentlig.
1: Hadde ikke noe mer å komme med da,
0: sikkert. Nei, hadde ikke det.
1: Nei.
0: Lil Boothang var det som du hørte her, og vi skal fra det til konkurransen denne eftan.
1: Ja, det kommer et lite radioforedrag her nå. Inni det foredraget har det sneket seg inn en feil. Så noe som sies der feil. Og da spørsmålet, hva feil? Så hør nøye etter. Ærede lytter, pinsen står foran oss. 49 dager etter at Jesus Kristus, ifølge kristen tro, sto opp fra de døde, og den hellige ånd viste seg for apostlene. Bak oss har vi 17. mai. 2026 var jo det 7. året vi kunne synge «Ja, vi elsker» som offisiell nasjonalsang. Dessverre var ikke mandagen etter en rød dag. Men det den på mandag, 3. pinsedag. Pinse heter pingst på svensk. En hingst en hannhest som ikke har blitt kastrert, og en blings uten te en bra brødskive. Husk at sjokolade kan være giftig for hunder. Takk for meg. Et lite foredrag der.
0: Fint foredrag, vil jeg si.
1: Ja. Men det var en feil der.
0: Ja.
1: Hva var feilen? Det spørsmålet I dag. Send inn det I appen NRK Radio som melding med navn og adresse, så vi får sendt handlenettet til vår heldige vinner.

0: kan du lære med, det sang Christian Christensen her I Eftan. Vi gått ut på ettermiddagen, og ja, sola den står fortsatt høyt på himmelen. I dag og I helga så UV-indeksen rundt 5, og kanskje over det også. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har gått ut og informert om at det anbefalt å beskytte seg mot sola.
1: Og I appen I dag så spør vi jo om du bruker solfaktor, en liten spørreundersøkelse der, og der har vel de som bruker mediumfaktor tatt igjen litt på de som bruker høy faktor. Så nå det 31% som bruker mediumfaktor, 44% på høy. Så det helt jevnt mellom de som har lav faktor, ikke smører seg, og de som da smører seg inn I frityrolje, hvis nok, og setter seg I solveggen og koser seg. Og på en melding her så skriver jo Tove, at hun sitter trygt på toget til Heimdal og videre med bil til Klæbø etter hvert. Det konfirmasjon til grandtantebarn på gang her. Og hun bruker faktor 50 når hun soler seg.
0: Mm.
1: Faktor 50 på Tove.
0: Det nok ganske fornuftig, og det vel noen hudleger som også anbefaler i hvert fall 30 da, og også 50, for å være litt trygg når man ute I sola, og hvordan man bruker solkrem og soler seg varierer, har vi erfart I dag. Vi har jo tidligere hørt om noen studenter som sjekker UV-varsel, og hvis det høyt, så skynder de seg ut og soler seg litt.
1: Det gjør de.
0: Ja. Men vi har også møtt Grete Tyrom på Segalstad Bru. Hun en av dem som alltid bruker solkrem.
2: Ja, det gjør jeg, selv om det kanskje ikke sola. Jeg bruker solkrem hver dag, og det med 3-4 ganger om dagen smører jeg meg når jeg ute. Og det mye skuggen egentlig. Sola ikke så glad til lenger. Var nok glad I sola før, men alder og alt tilsier at skyggen best.
3: Pleier du å sjekke hvor høy UV-en?
2: Nei, det gjør jeg egentlig eldre, for jeg har på meg solkrem og ikke som. Så det gjør jeg eldre. Men jeg hørte I dag at den litt ekstra mye I dag, har jeg hørt.
4: Ja, på media.
3: I Sør-Norge, og deriblant I innlandet, så den kan bli helt opp I 5,5 I dag. Vet du hvor høy den skal være før det anbefalt å bruke solbeskyttelse?
2: Nei, det vet jeg faktisk ikke, men antageligvis ganske låg.
3: Ja, det tre. Tre skal man være på da.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: Mm. Tror du det noe forskjeller I blant generasjoner når det gjelder vaner rundt solkrem og solbeskyttelse og slik?
2: Det jeg helt sikker på at det både generasjoner og alle og kjønn. For jeg tror karer dårligere til å bruke solkrem enn vi damer. Og fra 50 oppover så tror jeg karer vanskelig for å bruke solkrem, for det skal liksom ikke være kult. Men vi nok flinkere til å bruke det, vi damene egentlig. Kanskje vi har opplevd litt som si at det greit å ha på seg. Så det nok litt forskjell.
3: Burde jo ikke være det da.
2: Nei.
3: Burde jo være kult å gå med solkrem.
2: Ja, men de tror det kult å bli broner, vet du, så litt eldre karene I hvert fall. Og kanskje vi damer også da.
3: Du redd for solskade og liksom, kunne utvikle hudkreft ved å være for mye ute I sola, men når det høy UV?
2: Ja, jeg jo litt det, for jeg har jo hatt en liten aning selv med føflekkreft. Og da tenker jeg litt bedre på det, kanskje.
3: Så du har en oppfordring her?
2: Ja, bruk solkrem. Vær I skuggen.
0: Ja, det sier Grete Tyrom som Mari møtte på Segalstad Bru I dag. Og nå det jo slik at denne våren her så har kreftregisteret kommet med sin årsrapport for 2025, som viser en kraftig økning I antall krefttilfeller sammenlignet med 2024. Og økningen av hudkreft da, I forskjellige typer, den øker. Og det skal vi høre mer om ganske snart. Før det så det Boy Meets Girl, bandet som synger så fint her, Waiting for a Star to Fall.

0: Boy Meets Girl det jo en amerikansk duo bestående av George Merrill og sanger Shannon Rubicam. Og de jo mest kjent for den låta du nettopp hørte nå, Waiting for a Star to Fall. Men visste du det, Audun, at... Og jeg skjønte... Jeg sitter og leser, altså, det noe jeg googlet meg frem til akkurat nå.
1: Ja,
0: de har også skrevet to av Whitney Houston sine hits,
1: ja.
0: Nemlig How Will I Know og I Wanna Dance With Somebody, og...
1: De kan jo høres som det ligner litt på hverandre.
0: Nemlig, det var ganske mye likhet her.
1: Ja. Jeg ser at I avstemningen vår, om folk bruker solfaktor, så har jo de som ikke smører seg nå økt litt grann, siden vi snakket sist.
0: Ja.
1: Og nå var det sånn at denne våren kom jo kreftregisteret med sin årsrapport.
0: Ja, den var for 2025 da, som viser en kraftig økning I antall krefttilfeller. Hvis man da sammenligner med året 2024, og det spesielt brystkreft hos kvinner og hudkreft som øker kraftig. Og Berit Jevnaker, regionleder I Kreftforeningen I Innlandet, sier dette om hudkreft.
2: Ja, det jo forandringer, pigmentforandringer I huden, og det å bli solbrent, det gjør at det kan danne seg kreftceller hvis det gjentas. Det sånn korte forklaringer på det, og så skiller vi mellom melanom, som den ondarta hudkreften, og så mot annen type hudkreft, som ikke trenger å være så farlig, men som kan utvikle seg til andre litt mer hissige typer det også. Og det som vi opptatt av nå, det jo for det første at hver enkelt av oss fortsetter å bruke solkrem og oppsøker skygge og solsmarte, men så vi liksom opptatt av også hvordan kommunene kan legge til rette I barnehager, I skole, og at vi liksom samfunnet litt mer opptatt av akkurat det her, for dette her faktisk noe vi kan gjøre mye med selv. Og så ser vi for innlandet sin del, så har sykehuset innlandet sett nå at det, spesielt på melanom, da, så liksom den tykke på føflekkreften som liksom viktig å oppdage når den tynnest mulig. Og I innlandet så peker det seg ut I landet at der det liksom oppdages det når den tykkere. Og derfor så har sykehuset innlandet nå satt I gang en kompetanseheving av fastlegene I innlandet I forhold til å bli flinkere til å oppdage melanom da, for å forebygge og få det tidligere til behandling.
0: Berit Jevnaker altså, regionleder I Kreftforeningen I Innlandet, og hun brukte et veldig fint ord, synes jeg, Audun, nemlig det å være solsmart.
1: Solsmart, det det greit å være.
0: Ja.
1: Medlem av skyggespeideren, som jeg
0: Ikke sant, skyggespeideren, ja.
1: Ja, du finner ikke meg I solveggen.
0: Ikke sant, ja.

0: Only We Know. Meldingene strømmer inn.
1: Ja, det er en, den er en anonym melding da. Men her står det. Bruker høy solfaktor, ikke minst på grunn av medisiner jeg bruker, som kan gi økt fare for hudkreft. Da må man kjøre på. Med faktor. SPF, som det heter I Amerika.
0: Kjenner til det altså.
1: Ja, det er viktig å beskytte seg.
0: Det er det. Mm. Du, vi har en fredagsgjest I dag, Audun. Det jo litt trivelig.
1: Ja, vi kan kalle det, ikke kalle det trivelig, men vi kan kalle det fredagsgjest.
0: Ja.
1: Etter klokka 16 nå, kanskje 10 over, kvart over 4, så får vi besøk av en kar som heter Gaute. Lein Ausrød.
0: Ja, han vokalist I Staut.
1: Staut, ja.
0: Og de har et nytt musikalsk samarbeid på gang, nemlig denne gangen med en folkemusikkgruppe, og det skal du få høre mer om etter at vi har hatt nyheter og litt slik klokka 16. Mm.

0: Sarah Bareilles Love Song.
1: Solen, sol, skinn og sang. Og sol, sol, sol.
2: Og så bry.
1: Og det er sol ute, sol inne, sol i hjertet, sol i kinnet. Og hvor det skinner.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
4: NRK Nyheter klokka 16. NATO er sterkere enn på flere år, det sa NATO-sjef Mark Rutte i sin tale til NATOs utenriksministermøte i dag. Han understreker at landene på begge sider av Atlanteren er avhengige av hverandre, og er klar på at artikkel 5 om felles svar på angrep står fast.
5: I know some have been questioning that bond, and perhaps even questioning the resolve of this alliance to remain united in the face of an adversary. So let me be crystal clear. Allies' commitment to Article 5 is ironclad.
4: Nederland skal innføre forbud mot å importere varer fra jødiske bosettinger i okkuperte områder i Palestina. Det sier den nederlandske statsministeren Rob Jetten. Forbudet skal forhindre at Nederland medvirker til ulovlig okkupasjon gjennom økonomisk aktivitet, sier han. Det ventes at forbudet trer i kraft i løpet av neste halvår. I Agder er 6 personer dømt til lange fengselsstraffer for narkotikaforbrytelser etter den såkalte mafiaparagrafen. En musikkartist som politiet har pekt ut som hovedmannen er dømt

0: til 12 års fengsel, mens tre av de andre dømt til 10 års fengselsstraff. Agder tingrett kom til at alle seks hadde vært med en organisert kriminell gruppe som drev med kjøp og salg av narkotika, skriver Fædrelandsvennen. Videoen som annonserte uttaket til VM-troppen i går skapte forvirring. Til og med enkelte av landslagsspillerne hadde problemer med å finne ut om de var tatt ut eller ikke. Videoen har også fått kritikk for å ikke være tilrettelagt for svaksynte, siden navnene ikke ble opplest, men framkom i små tekstbiter. Presidenten i Norges fotballforbund, Lise Klaveness, sier at målet med videoen var å skape engasjement.
1: Målet med videoen var ikke å ha en opplisting av spillerne. Målet var nettopp at man skulle bli nysgjerrig og høre på det kongen sa. De aller fleste syns det var en stor opplevelse, og på en måte, og så er det selvfølgelig helt fritt fram å mene noe annet. Og vi ønsker at absolutt alle skal føle seg inkludert, så vi må lytte til sånne innspill, men jeg tar det absolutt som et tegn på at man var veldig interessert, for ellers kan man bare lese navnet etterpå, eller høre på dem.
0: Det sa Lise Klaveness. Casper Ruud tapte i ettermiddag semifinalen i ATP-turneringen i tennis i Genève i Schweiz. Argentinske Mariano Navone vant semifinalkampen i to strake sett. Casper Ruud vant turneringen i Genève både i 2021, 2022 og i 2024. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.

0: Upbeat Feel Good fra Foy Vans i Eftan. Audun og Anja Katrine de som snakker i radioen din, og som vi hørte i nyhetene, Audun, så den der forvirringen rundt den videoen, da laguttaket skjedde i går klokka 8:30.
1: Ja, VM-tingen.
0: VM-tingen, ja. Mm. Og det var jo altså flere landslagsspillere som ikke skjønte om de var tatt ut i troppen før mange minutter senere.
1: Ja, det skjønte du vel når lista kom opp på skjermen etterpå, ja. Sånn 100%.
0: Ja, så det var ikke bare liksom, vi vanlige. Jeg måtte se det opp igjen for å liksom forstå da.
1: Jeg skjønte ikke tegningen. Jeg tenkte nå om kongen. Skal kongen, det hadde vært kjempetøft, hadde kong Harald fremført lista.
0: Ja.
1: Det var utrolig kult. Og så begynte han å holde tale, så jeg bare følte med på hva sier kongen.
0: Ja.
1: Kommer kongen med lista. Så jeg følte ikke med på bildene.
0: Nei.
1: Kongen snakker jo, jeg hører på han. Så ser jeg, det veldig mange navn her. Så kom det navn på sånne rare steder.
0: Ja.
1: Ikke bare på bak på ryggen og drakt og sånn. Jeg tenkte, nå har du gått glipp av lista. Nå er jo det lista, tydeligvis.
0: Ja.
1: Og det var det jo. Folk som hørte den sendingen her på radio fikk jo ikke med seg noen ting, fordi den ble også sendt der. Ja. De fikk jo ikke med seg noen ting. Heller ikke blind og svaksynte fikk jo heller ikke med seg dette her.
0: Ikke sant.
1: Det kom masse klager på dette her.
0: Ja, veldig. Det,
1: det var jo en sending fotballforbundet regisserte som TV2 NRK bare sendte.
0: Ja, men som Lise Klaveness sa nå nettopp, så skulle det skape litt engasjement.
1: Ja. Typisk markedsavdeling ting å si etterpå.
0: Ja. Ja. Har du noe å melde eller skjøden?
1: Kan ta for siste nytt at grunnforhold skaper trøbbel for ny Riksvei 4, så leser vi her, altså planlegging av ny Riksvei 4 mellom Hunndalen og Mjøsbrua. Der har det blitt avdekt noen problemer ved tunnelbygging i Gjøvik, sier Nye Veier, som er utbygger der. De har jo gjennom undersøkelser fått vite at det stort omfang av alunskifer i mulige tunneltrasser mellom Hunndalen og Bråstad. Og det jo sånn at alunskifer kan forårsake sur avrenning og inneholde tungmetaller. Og da det strenge krav til tiltak og oppfølging akkurat der. Så de funnene gir økt usikkerhet og begrensninger, særlig med hvor mulighetene da, hvor tunnelene kan gå. Men de har kartlagt noen teknisk gjennomførbare løsninger, sier Nye Veier.
0: Vi skal straks konkurrere her i Eftan.
1: Kommer Gaute Lein nå, fra Staut?
0: Ja, Gaute Lein.
1: Etter hvert.
0: Kommer ganske snart.

0: Apple heter låta fra Charlie XCX.
1: Liten togmelding. Det meldt om at det kan være forsinkelse på Gjøvikbanen på grunn av feil på en sporveksel I Hakkadal. Dette jo nede I Akershus, men greit å vite om hvis man skal opple ned Gjøvikbanen.
0: Men fra det til et foredrag, og det kan jo snike seg inn noen feil innimellom.
1: Ja, det jo dagens konkurranse, ja. Et lite radioforedrag her, hvor det har sneket seg inn på Gjørs. Da. En liten feil. Hva feil I dette foredraget? Ærede lytter, pinsen står foran oss. 49 dager etter at Jesus Kristus, ifølge kristen tro, sto opp fra de døde, og den hellige ånd viste seg for apostlene. Bak oss har vi 17. mai. 2026 var jo det 7. året vi kunne synge «Ja, vi elsker» som offisiell nasjonalsang. Dessverre var ikke mandagen etter en rød dag. Men det den på mandag, 3. pinsedag. Pinse heter pingst på svensk. En hingst en hannhest som ikke har blitt kastrert, og en blings uten te en bra brødskive. Husk at sjokolade kan være giftig for hunder. Takk for meg. Her var det altså en feil inne I foredraget. Dagens konkurranse da, hva var den feilen? Skriv inn det på en melding I appen NRK Radio. Få med navn og adresse også, så vet vi hvor premien vår, handlenettet, skal sendes I dag. Trekker cirka 16:30.
0: Du, vi skal ta inn alldeles straks fredagsgjesten vår, Gaute Lein Auserød, som vokalist I Staut. De har et nytt musikalsk samarbeid på gang, denne gangen med ei folkemusikkgruppe, så det blir det mer om etter denne gruppa fra Ål I Hallingdal, nemlig Hellbillies.

0: Det var Helbelis med sangen «Ho eg vilde ha». Og så vi skal holde oss på landet da, sånn rent musikalsk.
1: Ja, vi skal gjøre det. For Staut, som jo fra Valdres, byr jo opp til dans nå med en ny låt I dag sammen med folkemusikkgruppa Madame Jam fra Gudbrandsdalen. Vi har Gautelein Austrød, vokalist I Staut, med oss her. Hei!
2: Hei, så hyggelig å være her.
1: Jo, takk I like måte.
0: Ja, du Gaute, dere har noen få musikalske samarbeid bak dere fra før. Ja. Marie Klåbakken, Marion Ravn og nå Madame Jam. Ja. Det krav om at samarbeidspartnernes navn begynner på bokstaven M?
2: Ja, det det faktisk.
0: Seriøst?
2: Nei, ikke seriøst I det hele tatt. Jeg visste ikke før du sa det nå, så det var helt nye nyheter for meg. Nei, det har vært helt tilfeldig. Så men dette jo ganske annet samarbeid enn det vi har hatt før, da, for da har det vært litt sånn kvinnelige duettpartnere. Og nå var det jo en gjeng med folkemusikere, som jeg aldri hadde møtt før I hvert fall, så vi møttes en søndag I studio, litt sånn sliten alle sammen etter å ha vært og spilt både her og der, og så bare møttes vi der. Det var egentlig ganske interessant.
1: Noen tilfeldige møte da, eller var det
2: sånn? Nei, Ørnulf, han låtskriveren I Staut, han hadde planlagt dette nøye da, og skrevet masse greier og pratet med dem, men vi andre var litt sånn intet annet, bare fikk beskjed om å møte opp et gedigen studio I Oslo, der det var masse plass til mye folk, og så vi vi jo litt skeptiske til hverandre, ikke sant? Så vi fra litt forsiktige I starten, vi som fra bygda. Så var det litt sånn følge å ta litt I starten, og så ble det veldig god stemning.
0: Men nå det sånn at Madame Jam har en litt sånn røff stil innen sin sjanger, da, folkemusikk. Ja. Hvordan skal det passe sammen med dere I Staut?
2: Det passer jo perfekt.
0: Okay.
2: Ja, de liker jo å utfordre musikksjangeren sin, og det har jo vi drivet mye med oss også. Driver og tøy og strekke litt I produktet vårt. Så, og særlig for Ørnulf, han vet jeg veldig glad I dette her, og han og Arsle kommer jo fra folkemusikken, særlig de to I bandet vårt, har mye røtter der. Så for dem selv så tror jeg det var veldig fint å komme liksom tilbake igjen dit. Så Madame Jam og Staut, det var en sånn god match, altså.
1: Kan du si det da, at Madame Jam jo Steinar og Bjørn Korodde, det Øyvind Sandum, Pål Brattås, Gro Visdal, Kristen Brattås, Geir Byre. Dere mange dere også.
2: Ja.
1: Veldig mange folk på ei låter da. Blir det litt sånn som I VM-troppen fra I går da, at ikke alle får være med og spille? Det jo to kontrabassister der, for eksempel.
2: Ja, men jeg tror det ble en kontrabass og en elbass oppover hverandre og sånt, så jeg tror alle fikk stort sett lov. Det var heldigvis bare en vokalist, flaks for meg, så det var bra. Trengte ikke å kjempe om plassen der. Jeg tror den eneste som ikke spilte så mye, det var vel egentlig Ørnulf faktisk, fordi han sto liksom med dirigentpinnen og styrte oss og pekte. Dere gjør det, han har jo alt opp I hodet sitt. Så han og Steinar som har lagd denne låta da. Så jeg tror alle fikk plass. Og så gjorde vi ting litt annerledes. De siste årene så har det blitt mer og mer sånn at man nesten sitter på hvert sitt sted og driver med den innspillingen. Det synes jeg vi har I hvert fall gjort mer og mer, så vi sitter nesten ikke sammen engang. Det er egentlig ikke så morsomt, så denne gangen her skal vi gjøre det helt stikk motsatte. Her måtte alle 13 prestere når den røde lampa blinka. Så det ble noen takes da. For ikke sant? Jeg var veldig fornøyd med et eller annet, og så var det en trekspiller som hadde gjort et eller annet feil som ikke jeg kunne høre. Og så var det de som gjorde det bra, så bomma jeg på teksten, så vi skulle ha alt på ett take. Var veldig opptatt av det. Og det synes jeg det låter litt sånn også. Det var morsomt å gjøre det sånn igjen, så litt sånn som I gamle der.
0: Det bra. Den sangen vi skal høre etterpå da, Rundballball, hva betyr det?
2: Nei, det jo en fest på loven da. Et ball på loven rett og slett.
0: Altså da blir det rundballball.
2: Ja,
0: det riktig å si det. Ja, rundballball.
2: Ja, det nyordet.
1: du synger jo, det lover grisegutt på rundballball.
2: Ja.
1: Synger du, det litt det deres person av Tix, siden I kveld det lov å være hore?
2: Nei, det har heller ikke tenkt på. Det mye jeg ikke har tenkt på her, forstår jeg. Det nok litt mer glimt I øyet på det her, altså. Å være grisegutt på rundballboll jo... Ja, jeg skal ikke si for mye om det, men det litt mer glimt I øyet enn Tix, kanskje.
0: Ingenting med MeToo å gjøre, da, eller?
2: Nei, det har det ikke.
0: Nei. Blir det kun denne låta her sammen med Madame Jam, eller blir det mer?
2: Jeg lurer på om det kanskje blir litt mer, ja. Mm. Vi har I hvert fall pratet om det, at det her var veldig moro. Nå har jeg som sagt bare pratet om møtte den ene dagen, den søndagen I det studio. Men jeg vet at det snakkes om en EP sammen. Så det tror jeg kunne vært kult.
1: Ja. Var det jeg skulle til å spørre om, skjønner du, for det jo 3 år siden forrige Staut-album. Det en ny plate på gang, ettersom dere nå begynner å luft litt låter enkeltvis.
2: Ja, nå har vi jo bare gitt ut singler det siste, det har jo blitt litt sånn, men nå tror jeg vi begynner å bli sultne på å spille inn en plate snart, så det et eller annet der i her, altså. Det i hvert fall mye ny musikk om dagen, som jeg kommer rett fra øving, og det jo turnéstart i morgen, så det mye nytt om dagen, så vi må jo få det inn spilt inn.
0: Ja, det mye nytt. Du har jo nettopp blitt pappa igjen, Gaute.
2: Ja, det har
0: ja,
2: jeg altså.
0: Ja, gratulerer, bare en uke siden.
2: Ja, det det altså. Ja. Så det var godt med kaffen jeg kom hit i studio.
1: Hvordan ble det på turné da?
2: Nei, det jo, han har født et par uker for sent, så det så alt ligger liksom, jeg skulle egentlig hatt et par uker hjemme, men det bare å glemme altså. Så her må jeg bare rett ut på veien. I morgen det Sogndal, og så det videre til stranda, og så går det slag i slag utover. Så... Nei, vi løser det.
1: Ja.
2: Eller vi løser det ikke, det ikke jeg som løser det, men en mor løser det.
0: Da blir det ikke rundballball i helgen da.
2: Det skal jeg love deg, det blir ikke noen rundball. Her det bare å spille oss og kjøre rett hjem igjen etterpå.
0: Riktig god helg og god spillehelg da.
2: Jo, tusen takk for det. Danser.

0: Det var Staute og Madame Jam som var på rundballball.
1: Ja, det var det. Ny låt fra dem I dag, faktisk. Og mens vi har hørt på det, og hørt på konkurranse og dagsnytt og sånn, så har de som bruker medium solfaktor gått forbi de som bruker høy solfaktor. Det var lille uhøytidlig avstemning I appen NRK Radio, om du bruker solfaktor. Så ikke alle på like høy lenger der. Så 41% nå på medium.
0: Jeg husker at det første gangen jeg og venninna mi reiste til syden, som det het da. Mange kaller jo det fortsatt. Det
1: har ikke blitt Norden, nei.
0: Nei. Gran Canaria. Da hadde vi med solkrem I baggen da for første gang. Dette var jo da på tidlig 80-tallet. Og da hadde vi med oss solfaktor 6. Og det synes vi var, wow, det var høyt altså. Mm. Mm. Det var det høyeste man fikk tak I nærmest.
1: Såpass,
0: ja. Den gangen, ja. Det endte jo med sånn soleksem. Jeg hadde jo aldri hatt det før, så jeg visste jo ikke hvorfor det prikket oss videre på kroppen min. Og så gikk jeg til legen da, for jeg trodde jeg var alvorlig syk da. Og så var det litt kommunikasjonsproblemer, men han, jeg prøvde jo å forklare hvordan det var da, med tegnspråket. Så fikk jeg bare en sprøyte I rumpa liksom, altså på, ja. Ikke, ja, du skjønner.
1: Ja.
0: Ante jo ikke hva det inneholdt. Og han bare sa, nå sol, I 3 dager, og så holdt jeg meg unna, og så gikk det over da. Men sol kan være brutalt altså.
1: Absolutt. Solstikk. Ja. Ikke behagelig heller.
0: Nei. Har du hatt det?
1: Nei. Som sagt, jeg sitter I skyggen. Ja, du finner meg, skyggen. Du finner meg der. Men vi har jo vår reporter Mari da, ute I dag, og spør folk om solkrem, og hun vært på Segasa Bru. Møtte Marianne og Oskar, som på vei til hytta I Espedalen, og hos dem som så det nok Marianne, som tenker mest på solkremen.
2: Ja, jeg synes det. I hvert fall I ansikt og slekt, når det sol og jeg ute, og vi bor jo ganske nære Mjøsa, går jo mye til Mjøsa, så det jo bevisst på å ha på ja.
3: For du bor I Brumunddal.
2: Mm-hmm.
3: Og mannen din da, Oskar, du flink?
4: Jo, jeg blir jo påminnt, og da tar jeg gjerne påminnt da. Men det ikke noe, det liksom egentlig ikke noe særlig på eget initiativ, tror jeg. Landskap. Og så det jo klin, det noen klin da.
3: Pleier du å sjekke UV-en da, du bevisst det?
4: Nei, jeg gjør ikke det.
3: Ikke gjeld. Visste du at den var liksom usett vanlig høy I dag og de neste dagene?
2: Ikke gjeld.
4: Jo, jeg så det på TV-en I dag tidlig, at den var høy. Men det stod jo bare på sånn tekst under skjerm, eller under bildet. Og jeg registrerte jo egentlig ikke hvor høy den var, men...
3: Tror du ikke det noen forskjell av mye og ulike generasjoner når det gjelder solvano og bruk til solbeskyttelse?
2: Jeg tror det. Jeg ser I hvert fall at mine barn veldig bevisste på barnebarn og seg selv. Man bruker solfaktor.
4: Ja, jeg vel enig I det, men jeg tror ikke det så stort fokus lenger på å bli brun. Det var jo gjerne det før.
3: Ja.
4: Og da, før, så var det vel heller ikke noe særlig fokus på UV og UV-stråling og hudkreft og sånne ting. Tror jeg. Mm. Det nok mer bevissthet om det nå.
3: Faktisk flere av deg jeg prater med som ganske ivrige på å få brunfarge til yngre generasjoner med, men smører seg da.
2: Ja. Vi blir lett brune begge to, så vi liksom litt sånn heldig still, slekk og sjelden vi har solbrente. Men vi jo bevisst på å bruke solfaktor også.
3: Mm. Ja, solen skiner jo her, og du står med en solfaktor 50 klar I hundra. Ja. du redd noen solskade og eventuelt hudkreft da?
2: Ja, det jo I bakhodet på en, følger jo med på føflekker og ja, gjør jo det.
4: Ja da, jeg har jo fått advarsler om det at du skal, hvis det noe som vokser eller forandrer seg, så bør du jo kanskje ta det alvorlig. Men det ikke noe angst. Jeg har ikke noe angst for det der egentlig. Det...
2: Nei, går ikke å tenke så
4: mye. Men jeg har aldri sett noen forandringer heller på...
2: Nei.
4: Flekker. Nesten alle har jo flekker.
3: Har du lyst til å bli bære da, eller har du ikke lyst til å bli bære til å bruke solkrem? Enda flinkere?
4: Ja, det kan for så vidt tenkes det, I og med at vi blir påmynt av deg blant annet. Så bør du kanskje tenke litt mer på det.
0: Det var et litt sånn rolig forhold til bruk av solkrem.
1: Det er jo noe clean, som han sa.
0: Ja, det er jo noe clean.
1: 10 år gamle meg kjenner meg igjen. Ja. Akkurat det. Det må bare stå i det.
0: Ja. Men Mari har også møtt en som bor i Brasil.
1: Han bor i Rio de Janeiro.
0: Han bruker solkrem.
1: Vi skal høre litt om hva han gjør, ja, etterpå.

0: Chris Isaac hører du her i Eftan med Wicked Game.
1: Vi har ventet i år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett. Da.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
4: Call it magic. Call it true. I call it magic when I'm

0: Coldplay og låta Magic hørte du her, og nå skal vi kåre en vinner I dagens konkurranse. En tale kan jo, det kan jo droppe noe feil da, underveis.
1: Ja, det var jo på gjørs nå da, riktig nok. ja. Det ble lagt inn en feil I denne, dette radioforedraget, så da var det om å gjøre å finne feilen. Ærede lytter, pinsen står foran oss. 49 dager etter at Jesus Kristus, ifølge kristen tro, sto opp fra de døde, og den hellige ånd viste seg for apostlene. Bak oss har vi 17. mai. 2026 var jo det 7. året vi kunne synge «Ja, vi elsker» som offisiell nasjonalsang. Dessverre var ikke mandagen etter en rød dag. Men det den på mandag, 3. pinsedag. Pinse heter pingst på svensk. En hingst en hannhest som ikke har blitt kastrert, og en blings uten te en bra brødskive. Husk at sjokolade kan være giftig for hunder. Takk for meg. Masse god informasjon der å ta med seg I dette oppbyggende radioforedraget. Det var en feil der.
0: Ja.
1: Her har ikke folk latt seg vippe av pinnen. Det jo selvfølgelig at mandag, det andre pinsedag.
0: Ja.
1: Ikke tredje pinsedag. Det var så en liten felle her i Ja, vi elsker. At det 7. gangen vi kunne sunget den som offisiell nasjonalsang, og det stemmer. Det var jo I 2019 at den først ble vedtatt av Stortinget som offisiell nasjonalsang. Det jo en artig greie å vite om den sangen.
0: Det visste jeg ikke før I dag, Audun, når du fortalte meg det.
1: Oppbyggelig radioforedrag, selvfølgelig.
0: Tusen takk. Har vi en vinner, eller?
1: Vi har en vinner som heter Oleg Karpov fra Namnå. Jeg har trukket ut. Han visste at det var andre pinsedag på mandag, så det kommer handlenett I posten til Oleg, så vi gratulerer.
0: Det her bandet Vilskudd fra Hedmarken, kan vi vel si da, fra flere steder. Vår lille hemmelighet.

0: Det er ikke en tilfeldighet at bandet Vilskudd ligner litt grann på Dum Dum Boys.
1: Nei, de har jo en av gutta der som produsent, Kjartan Kristiansen. Så
0: selveste.
1: Det lignet det litt da.
0: Det gjorde jo det. Ja. Du, vi skal en siste gang tilbake til Segalstad Bru I Gausdal, der har vi vært I dag. Eller vi, det vil si reporter Mari, som har lurt på hvordan vanene rundt sol og solkrem
1: Ja, for UV-indeksen jo litt høy, høyere enn vanlig I dag, og gjerne gjennom helgen. Har det kommet varsel om, så da kan man forberede seg litt på god måte da, med solkrem, og hun har snakket med Øyvind Gomnes. Han bor egentlig I Rio de Janeiro, I Brasil, men I helgen så skal han være med mor på hytta I Østli, og han jo da relativt god til å huske på dette med solkrem.
2: Hvis jeg skal rangere meg selv da, fra 1 til 10, så vil jeg ikke sette meg selv på en 10-er, selv om jeg veldig bevisst på å bruke solkrem. I forhold til farge og sånt, så vil jeg sette meg fra 1 til 10, så vil jeg sette meg selv på 9-er, for det kan hende at jeg glemmer det noen ganger. Og jeg bruker solkrem etter de behovene som der jeg bor. Jeg kjøper solkrem I litersflaske, og nå det sånn at siden jeg bor I utlandet, så har de en spesiell solkrem også som beskytter mot mygg. Så det en blanding av 50, UV-50 det vel, 50 solfaktor 50, og så det en blanding som skal holde myggen unna.
3: Så men du smører det, du bor jo da I Brasil, du smører det hver dag med solkrem når du der?
2: Ja, ja, jeg vil si hver eneste dag, hver eneste dag.
3: Bruker du å sjekke hvor høy UV-en
2: Nei, det gjør jeg ikke, fordi at jeg føler at jeg på det høyeste nivået av solfaktor, så det egentlig uaktuelt for meg.
3: Bryr du deg noe om å være ute I riktig tid med tanke på å få mest mulig farge?
2: Nei, jeg vel egentlig omvendt. Jeg vel egentlig omvendt. Jeg starter med, jeg glad som jeg sa, så jeg glad I å spille golf og være ute. Så jeg egentlig ute på den tida av døgnet og trener når sola som lavest, og det som kjøligst. Så det vil si at jeg ute klokka 6.30.
1: Kom her. Ja, det jo lurt, det å time det litt sånn.
0: Ja da.
1: Men en liter solkrem, du?
0: Ja, det var voldsomt.
1: Med myggmiddel.
0: Ja. Ja, og da har han nok kjøpt det I Brasil.
1: Det har han sikkert gjort. Ja, det har jeg ikke hørt.
0: Nei.
1: Dette må jo sikkert da undersøkes.
0: Ja, Øyvind Gomnes var I hvert fall det som til daglig bor I Rio de Janeiro. Men skal være med mamma på hytta I Østli nå da, men han husker alltid på solkrem. Og reporteren vår denne fredagen har vært Mari Ranheim.
1: Hørte Brasil, og da blir det samba.

0: deilig brasiliansk musikk. Tamba Trio, Maskenada, hørte du her.
1: Maskenada. Av Jorge Ben. Blitt gjort kjent av Sergio Mendes, blant annet. Den versjonen her ble brukt til å selge fotballsko på 90-tallet.
0: Akkurat.
1: I en TV-reklame. Det triksa de rundt på flyplassen, de brasilianske spillerne. Nok om det. Med sport.
0: Ja.
1: Sykkel.
0: Ja.
1: Melding fra Jour de Dunkerque i Frankrike, sykkelrittet. Den 157,7 kilometer lange etappen der i dag, vunnet av Rasmus Thieler fra Ringebu. Hans sjette profesjonelle seier, tredje etappen dette her da, i det rittet der. Så det sterkt.
0: Veldig sterk prestasjon fra Rasmus Thieler. Vi går fra Rasmus til Inger Johanne Solli. Som det jo en bragd.
1: Hvor langt har du syklet i dag?
2: Ja, det kan du si, for det cirka 4 kilometer, 3-4 kilometer fra byen og hit som jeg jobber da.
0: Veldig, veldig bra. Mm. Og du skal sikkert hjem igjen også.
2: Ja, da. Det skal jeg.
0: Ja. Hva skjer på TV i kveld?
2: Vi skal til Jotunheimen, for der det veldig mange skumle sprekker på breene, så vi ute med en fjellfører som viser oss eksempel på det. Ganske dramatiske bilder, så jeg hadde ville vært forsiktig hvis de skulle ut på en sommerskitur i helga.
0: Ja.
2: Og så har vi litt om bruk av solkrem og solfaktor, som jeg vet dere har hatt i ettermiddagssendingen også.
0: Mm-hmm.
2: Og så litt grann mer om ATV og UTV-er. Det har jo vi hatt tatt opp tema at det så populært med ATV og UTV blant ungdommer på bygda. Men nå ønsker Statens vegvesen at de skal få sitt egen type førekort. For per i dag så har de jo traktorførekort, men det har ikke god nok sikkerhetsopplæring fordi det mye ulykker. Ja, så det skal vi ha litt om i sendingen vår i dag.
1: Mer om ATV og UTV på Inne-TV
2: i kveld. Absolutt.
0: Pling, pling, pling. Ja, da ser vi deg senere i kveld. Det klokken 19.30?
2: 19.30, det stemmer.

0: blikket det brenner bare for siste gang.
1: Erika Andriana var artisten du hørte her med sangen Bli her. Og da skal vi høre hva slags vær vi har å vente resten av denne dagen og morgendagen.
2: Det blir jo greit utover kvelden i dag. Man har jo fått fine temperaturer med stedvis over en 20 grader. Det 22 grader ved Evenstad. Arena har 21 grader nå. Og det blir jo en fin kveld. Sky kanskje litt til, men det ser ut å være små endringer. Og oppholdsvær eneste måtte være i fjellet lengst vest. Så her er det noe som kommer inn mot Vestlandet, men det så lite at jeg tror det går bra. Så stort sett det oppholdsvær og lite skyer som har ventet resten av kvelden. Men i morgen, da blir det annerledes. Da starter det ikke nok rolig, litt lokal tåke som det har vært i dag, ganske lik start på dagen som vi har hatt i dag. Men så kommer regnet inn fra vest, passerer ganske

0: tordenaktivitet, men størst sjanse for det det egentlig inn mot Svenskegrenstad i de nordlige områdene. Kanskje der størst sjanse. Det kanskje kan poppe opp litt av tordenbygget helt på tampen av ettermiddagen i morgen.
1: Det sa statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: I vår lille spørreundersøkelse i appen NRK Radio om du bruker solfaktor, så har 37% svart at de bruker mediumfaktor. Rett under på 35%, høy faktor, og så har du da et godt stykke ned til 17% av de som ikke smører seg. De som har lav faktor og de som friterer seg I solveggen, de et mindre tall her.
1: Det jo bra det da. Audun Kristiansen, Anja-Katrine Tomter takker for følge, og vi ønsker dere alle en riktig god pinse.

0: NRK Nyheter klokka 17. USAs forsvar begynner i Norge, det sa NATOs generalsekretær Mark Rutte på NATOs utenriksministermøte som ble avsluttet i Sverige i dag. Rutte snakket om de russiske ubåtene i Barentshavet.
1: Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States. This is just one example that NATO is not only there to defend the European mainland, but also to defend the US mainland. So we are in this together.
0: Ja, sammen om dette, sa Rutte blant annet. Russlands president Vladimir Putin sier Russland forbereder gjengjeldelsestiltak etter et angrep øst i Ukraina. Ifølge russiske myndigheter ble minst 6 ungdommer drept og 39 skadd i et ukrainsk droneangrep mot et hybelhus i det russisk okkuperte fylket Luhansk. Ukrainske myndigheter har så langt ikke kommentert angrepet. Det blir ikke streik for oljearbeidere som er på land eller sitter på kontor. Forhandlingene med forbundet Styrke, Safe og Delta er enige om noen justeringer i sin avtale som omfatter 5200 ansatte. Det er fredag før pinse, og på hovedveien ut fra Oslo er det en del ekstra kø. Det forteller trafikkoperatør Øyvind Eik hos Veitrafikksentralen Øst.
2: Akkurat nå så er det greit med trafikk egentlig på E6 nordover, som følger hovedsakelig av den ulykken, men i helt tillegg så er vi midt i rushtrafikken fredag ettermiddag. E6 sørgående er det også en del trafikk, E18 vestgående, altså retning mot Drammen.

0: fra Oslo. Her det også en del trafikk, så det I grunn de vanlige stedene. Det klart det langhelg også I tillegg da. Så en del økt trafikk I den forbindelse må vi nok ta øde for.
1: I morgen det mesterligafinale for kvinner på Ullevål stadion I Oslo. Barcelona spiller mot Lyon, og fire norske spillere med I troppene. En stor begivenhet, sier president I fotballforbundet Lise Klaveness.
2: Vi har aldri hatt en Champions League-finale uavhengig av kjønn på norsk jord før. Det første gang vi selger ut Ullevål for en kvinnefotballkamp. Det over 106 ulike nasjonaliteter som kommer på stadion. Over 200 TV-kanaler som sender kampen. Så det den største kampen I Europa for kvinnefotballen I år. Så det jo en enorm begivenhet, og det stort for oss å arrangere den her I Norge.
1: Den norske syklisten Rasmus Tiller vant tredje etappe av etapperippet Jour de Dunkerque I Frankrike I dag. Tiller rykket fra frontgruppa med få hundre meter igjen. Det var hans sjette profesjonelle seier. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Jeg får fortsatt flashbacks når jeg hører Mark Anthony og låta You Sang To Me fra 1999. For en 16 år gammel William så var den her helt umulig å komme unna på slutten av 90-tallet. Jeg husker den så alt for godt midt I en kjærlighetssorgkrise da alt føltes enormt dramatisk og absolutt alle låta handler om akkurat mitt liv. Og akkurat den her, det var lyden av tenåringsdrømma som gikk rett I grøfta. Men heldigvis så har jeg ristet av meg nå 27 år etterpå og klar for å holde deg med selskap her I NRK P1 frem til klokka 20. Velkommen så mye skal du være til helgestart denne fredagen før pinselga. Og det jo mange som på veien I ettermiddag I forbindelse med langhelga, og det betyr jo litt ekstra trøkk på hovedveien ut fra de store byene. Jeg skal holde et ekstra godt øye med pinseutfarten utover kvelden. Ser du noe fra trafikken som andre bør vite om, så send meg gjerne en melding I NRK radioappen. Der kan du også slenge inn dine ønskelåter. Jeg har det meste I arkivet, så det bare å fyre løs. Håper du ikke ønsker deg Joa, for her kommer hun med låta If I'm So Bad. You say

Inge Bremnes og hans bakkeplan her I helgestart på NRK P1. Og som vi hørte på nyhetene, så det litt ekstra trykk på hovedveien ut fra de store byene I ettermiddag, og det får konsekvenser for fredagsutfarten. Vi kan starte på veien ut av Oslo, hvor det går sakte I begge retninger på E6 inn mot Artid Bru. Nordover det vanlig utfart, men sørover har det vært en smell, og der går trafikken sakte forbi. Ellers en del trafikk på E18 mellom Asker og Drammen, men ikke mer enn normalt inn mot Kjelstad. Verre ser det ut på E18 mellom Larvik og Porsgrunn, hvor det svært lang kø I begge retninger inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen. Videre sørover står det I Sjusten inn mot Mandal på E39. Det store forsinkelser for trafikk mot Kristiansand på grunn av dirigering I forbindelse med et veiarbeid I området. Ut fra Stavanger det stedvis kø på E39 sørover mellom Forus og Ålgård, mens på veiene ut fra Bergen så går det sakte på E16 inn mot Indrarna, samt på E39 mellom Åsane og Hordvik. Kø det også på E6 nordover ut fra Trondheim. Det går sakte fra Ranheim og videre gjennom veiarbeidsområdet til Leistad. Så en del ekstra trafikk på veiene som følge av pinseutfarten, men såpass må man bare regne med. Nå til musikk fra George Ezra. Dette Shotgun, som minner om at hvis du har lyst til at jeg skal spille akkurat din låt her I P1, så kan du gå inn I NRK radioappen og ønske deg en låt.

Det var George Ezra med låta Shotgun her I helgestart på NRK P1 hvor Line har sendt meg en melding fra Mons I Belgia hennes mann og hun sitter og hører på og min mann Per Harald har faktisk bursdag I dag og ønsker at han får høre Jump eller noe med Genesis her får du Vanellen og resten av gjengen med låta Jump så får du ønske din Man gratulerer med dagen, Line.

0: Du fikk dansa med demona av Bodø-gjengen I lyse netter. Nå derimot skal vi betydelig lengre tilbake I tid, for nå det klart for.
1: Dette 80-sonen.
0: Ja, det så absolutt, og den 80-tallssiten som skal få litt ekstra kjærlighet I dag Upside Down med Diana Ross. En ekte funky diskoklassiker fra 1980. Bak låta finner vi Nile Rodgers og Bernard Edwards fra bandet Cheek, altså hitmaskinene som nærmest definert disco og funk på slutten av 70-tallet. Teksten handler om et forhold som litt kaotisk, litt komplisert. Kjæresten ikke helt å stole på, men følelsene går upside down, inside out and round. Klassisk drama pakket inn I verdens mest dansbare beat, og det her ble faktisk Diana Ross sin største solohit. Den gikk helt til topps I USA og ble nummer 1 I flere land verden over. Låta har også fått nytt liv hos en yngre generasjon etter at den dukket opp I serien Stranger Things, der den brukes som hemmelig kode når gjengen planlegger å infiltrere den mørke dimensjonen The Upside Down. Og fun fact, før vi spiller den, Kong Charles har faktisk sagt at det her en av favorittlåtene hans, fordi det var umulig å ikke danse til den når den kom på begynnelsen av 80-tallet. Jeg må ærlig innrømme at jeg har litt problemer med å se Kong Charles slåssløs den her I 2026,

Det var Diana Ross med Upside Down fra albumet Diana, som kom ut på denne dagen I 1980. Så blir det jo spennende å se da, om en aldrende Diana Ross også denne gangen skal delta I åpningsseremonien I fotball-VM som begynner om noen få uker. I VM 1994 så sto jo Ross for et av de mest famøse åpningsshow-numrene I fotball-VMs historie. Da har hun prestert å bom på mål fra 3 meter. Men til hennes forsvar så hadde jeg nok bomma selv med høye røde stiletthæler på beina. Nå skal vi få musikk fra The Weeknd, Playboi Carti og Madonna. Her Popular I helgestart. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Det er nesten litt feigelag når The Weeknd, Madonna og Playboi Carti lager musikk sammen, men det gjorde de for noen år siden på låta Popular. Denne uka så har vi jo blitt bedre kjent med artisten Ella Lockert, som blitt en del av de faste spillistene her I NRK P1. Men I dag så slapper vi også en ny låt, den heter Ta med deg smilet ditt og gå. Her tar Ella et oppgjør med en del av guttakulturen.
1: Jeg har opplevd at noen ganger så kan det sånn guttakulturen bli litt sånn, at man trykker litt ned andre jenter, eller I hvert fall sånn, I dette bildet her, da, at man kan være litt sånn, jeg tør ikke å vise følelser til, overfor kjæresten min, for da jeg ikke macho-kul foran gutta. Og det på en måte min måte å være sånn der, men følelser jo macho. Man må tørre å si, si til de man liker at man liker de, og det ikke noe negativt å vise følelser og være følsom. Så da det på en måte meg som roper til alle de som skal dytte ned andre, fordi de selv usikre, at hvis du skal fortsette med det, så kan du ta med det fine smilet ditt og gå. For selv om du ser bra ut og fint på papiret, så det liksom det dype som gjelder da.

Der var Ella Lockhart ferdig. Du fikk nye ta med deg ditt smil og gå fra den PN-aktuelle artisten og skuespilleren Ella Lockhart. Fra trafikken tar du med en melding som får konsekvenser for trafikken sørover ut fra Oslo, for på E6 ved Moss har det vært en kjedekollisjon ved Storebøg. Et felt stengt, og trafikken går sakte forbi på E6 sørover. Laila har sendt meg en melding i NRK radioappen. Hei, jeg har en gutt som fikk konsertbilletter til DDE i konfirmasjonsgave. Tanta hadde også fått med en hilsen fra DDE, og nå spiller en DDE hele tiden og gleder seg enormt til konserten. Sønnen til Laila har lyst til å høre Vi skal fest fra Namsos i gang. En perfekt låt på en fredags ettermiddag.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

Bruno Mars hadde fått med seg Anderson Paak og Silk Sonic på låta Leave the Door Open. Klokka har passert kvart på seks denne fredagen før pinsehelga, og som forventet så det veldig mye trafikk på veiene ut fra de store byene. Startet på E6 sørover ut fra Oslo, hvor det har vært en kjedekollisjon ved Storebaug utenfor Moss. Et felt stengt der, og trafikken går sakte forbi. På veiene for øvrig ut fra Oslo utfarten i ferd med å dabbe av, men på Ring 3 går det fortsatt sakte mot Abildsø. På E18 ned Lierbakken det fortsatt litt kø, og videre sørover på E18 det store forsinkelser inn mot Verbidsområdet ved Langangen bru. Videre sørover står det i sju stein inn mot Mandal på E39. Det store forsinkelser for trafikk mot Kristiansand på grunn av dirigering i forbindelse med et veiarbeid i området. Ut fra Stavanger det stedvis kø på E39 sørover mellom Forus og Ålgård, mens på veiene ut fra Bergen går det sakte på E16 inn mot Inderøyene, samt på E39 mellom Åsane og Hordvik. Så det Trøndelag og på E6 sørover ut fra Trondheim, hvor det lang og saktegående kø inn mot Lundamo. Forløpig har det ikke kommet melding om hendelser i området, så vi får sette på kontoen for vanlig pinseutfart. Nå til Stein Tollef Bjella. Her Sundreberget.

Vossingen Taus var det med Trur jeg fell her I helgestart. Rune på Helseekspressen lurer på om jeg kan spille Opus med Life is Life. Den ble populær for 41 år siden da Rune og resten av 9. klasse ved ungdomsskolen på Evenes 1985 var på klassetur I Hellas. Ja, selvfølgelig kan jeg spille den, Rune. Det jo en fantastisk klassiker fra 80-tallet. Og så må jeg si at klassetur til Hellas på ungdomsskolen på 80-tallet, Det hørtes ikke verst. Lengste vi dro var kanskje Stjørdal, men Hellas, det må være ganske så eksotisk på midten av 90-tallet for en 9. klassing. Uansett, her Life is Life med Opus I helgestart.

Rune som ønsket seg Life is Life med østerrikske Opus fra 1984. Straks nyheter her I NRK P1. Men vi rekker et par minutter av Crowded House in Four Seasons in One Day før helslaget tar oss.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 18. FRP-topp Jon Helgheim blir meldt til politiet etter han delte et usladet bilde av en valgshending i Bergen 17. mai. Det skriver Bergensavisen. 17. mai ble en russ angripen av fire mindreårige gutter i Bergens sentrum. Videoen der russen får flere slag og spark før han går i bakken har blitt delt på sosiale medier. I går delte også Helgheim, som leder av justiskomiteen på Stortinget, bildet på Facebook der det var mulig å identifisere de involverte. Helgheim sa tidligere i dag at han mener det ikke var mulig å identifisere noen. Og du får mer om hva justiskomiteelederen sier om saken om få minutter i Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 1. NATO må bli sterkere, men både USA og Europa må tjene på det. Det var budskapen fra USA sin utenriksminister Marco Rubio etter utenriksministerne i Forsvarsalliansen sitt møte i Sverige i dag. Før møtet gjorde Rubio det klart at president Trump misfornøyd med manglende støtte fra allierte i krigen mot Iran. Blant annet viser Rubio til hvordan luftrommet ble stengt for USA sitt militær av enkelt land i samband med krigen mot Iran.
1: One of the things that I've always used, and I've long been an advocate for NATO in my time in the Senate, and one of the arguments I always made was that these bases in the region provided us logistical options that we wouldn't otherwise have. And when some of those bases are denied to you during a conflict that we're involved in, then you question whether that value is still there. So that's going to have to be discussed. There's no doubt about it.
0: Stortingets kontrollhøring om de norske koblingene til Jeffrey Epstein utsatt til høsten. Høringen starter den 29. september, opplyser lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen. Det viktig å få fram sanninger i saken for å kunne gjenreise tilliten til viktige norske samfunnsinstitusjoner, sier Amundsen.
2: Hele den kontrollen med bistandsmidler, personer som har byttet roller og kanskje også bidratt til å bevilge til sine venner, er en situasjon som utålelig, all den tid man ikke har avklart dette tilstrekkelig. Da vi nødt til å ha en høring for å få mest mulig frem som vi kan i denne runden

0: Og så jo til syvende og sist kommisjonen og det omfattende arbeidet som kommisjonen skal gjøre, som vil gi oss endelig to streker under det svaret.
1: I Sverige utvider påtalemakta siktingen mot en spionmistenkt mann. Nå mener statsadvokaten at mannen har planlagt å drepe en person i Stockholm. 33-åringen har vært tilsett i det svenske forsvaret tidligere, og siktet for å spionere til fordel for Russland. Det skriver Expressen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold. NRK
2: Dette er helgestart på NRK PN.
3: Det så absolutt, og da var det oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. En ny oppdatering fra nyhetssingen kommer om en time. Nå skal vi til engelske Tom Grennan og hans Little Bit of Love.

Tom Grennan var det som sikkert helt over the moon som de sier på balløya etter at hans kjære Coventry City endelig klart å rykke opp til Premier League igjen. Det jo første gang på 25 år at klubben skal spille på øverste nivå, og Tom han var jo faktisk et stort fotballtalent selv før musikken tok over og spilte blant annet for Luton Town. Og fotballhjerte, det banker fortsatt hardt hos Tom. Han står gjerne blant bortesupporterne når det bortekamp. Du hører på helgestart med meg, William. Om et kvarters tid så skal du få vår sedvanlige fredagskonkurranse, hvor premien en liten høytaler som du kan ta med deg nesten hvor som helst. Fredagsgrabberne har svenskifisert en kjent norsk låt, og så det opp til deg å finne ut hvilken sang det Men det blir først om litt. Du må gjerne gå inn i NRK Radioappen allerede nå og sende meg en melding om hvilke planer du har I pinselga. Og sleng gjerne med et låtønske, så skal jeg se om jeg får smettet inn både meldingen din og låtønske før jeg ferdig klokka 20. Nå til Hanna Storm og hennes special her I helgestart på NRK P1. Took a night bus to get here, running down and up to find you through 100 corridors. Guessing you thought I need you more than you need me. That anxiety feels like one of

Det var Kongsberg-knekten Yasir Moa med sin låt om Disney-paret Jasmine og Aladdin. Det fikk du her I helgestart, hvor vi må ta en sveip over trafikkbildet igjen, og først E6 sørover ut fra Oslo, hvor det nettopp rydda ved Storebøg etter en kjedekollisjon I sørgående retning. Køen I ferd med å løse seg opp nå. Og det tydelig at det mange som på vei mot Sørlandet, både fra øst og vest. På E18 mellom Larvik og Porsgrunn det store forsinkelser inn mot Langangen bru, mens vestfra inn mot Mandal på E39 så har køen blitt noe mindre den siste halvtimen. Ut fra Stavanger det stedvis kø på E39 sørover mellom Forus og Ålgård, mens på veien ut fra Bergen går det fortsatt sakte på E16 inn mot Indrarna, og sør for Bergen det lange køa inn mot Fergeli ved Halhjem. Fra E6 sørover ut fra Trondheim tar vi med at det lang og saktegående kø inn mot Lundamo. Det skal ikke ha skjedd noe I området, så vi får sette på kontoen for mye utfart. Så selv om klokka kvart over seks, så det fortsatt veldig mye utfart på de mest trafikerte veiene. Det bare å smøre seg med tålmodighet. Nå til musikk fra Maroon 5 og Christina Aguilera. Her Moves Like Jagger.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Tolu ble faktisk oppdaget av selveste Wyclef Jean I Ishavskatedralen. Wyclef Jean utfordret ut til å synge på stedet, og Ida Tolus selvtillit imponerte den såpass at det endte opp med et samarbeid med superprodusenten. Her fikk du tromsøværingen med A Little Bit Sad. Nå derimot skal vi til noe helt annet, for det endelig duka for fredagens store høydepunkt, konkurransen Svenske tilstander som vi har døpt den til. Fredagsgraverne har vridt om en kjent norsk låt og latt den få en solid dose danceband. Og hvis du vet hvilken kjent norsk låt det så sender du en melding I NRK-radioappen med fullt navn og adresse.

0: Hvilken kjent norsk låt har fått svensk tekst og danceband-drakt? Vet du det, så sender du meg en melding I NRK radioappen. Har du riktig svar, så du med I trekningen av en fin, flott liten helgestarter av en høytaler. Om Daft Punk og Pharrell Williams snakker om det å være en heldig vinner av en konkurranse I et radioprogram, det tviler jeg sterkt på. Her uansett duoen med Get Lucky, så skal du få nok et hint I konkurransen etterpå.
1: Like the legend of the phoenix All ends with beginnings

Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky her I helgestart, hvor jeg har kjørt I gang kveldens konkurranse. Fredagsgrabberne har tatt utgangspunkt I en kjent norsk låt, latt den få en dose svensk dansbandpreg, og så det opp til deg å finne ut hvilken norsk sang det her.

eller hvem er det som har en svans? Vet du hvilken kjent norsk låt jeg har rattet om? Så går du inn I NRK radioappen og sender meg en melding og så må du for all del huske navn og adresse. Jeg trekker en vinner om noen minutter. Først nå, musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Fly

med fuglen, og før det fikk du Ramones Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som egentlig skulle hete Ja, ja, ja, men så var det en annen aktuell låt som hadde den titelen, så da måtte Ramones endre til den litt mer klunglet, men beskrivende Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det på tide å trekke en vinner av dagens konkurranse, og vinneren av en elegant høytaler fra oss I helgestart. Dere har jo fått en del hint, og oppgaven til deg var å finne ut hvilken kjent norsk låt som hadde fått ny drakt ved litt hjelp av kunstig intelligens, og sånn her høres refrenget ut.

Ja, nå var det vel ingen tvil om at det riktige svaret var grevling i taket av Knudsen og Ludvigsen. Jeg tror 99% av dem som sendte inn svar fikk rett, og en av dem som fikk riktig svar, det var Elisabeth Parnas fra Helle. Da vi vel nede ved Kragerø-traktene, hvis jeg ikke tar helt feil. Gratulerer så mye, Elisabeth. En liten, hendig helgestarter av en høytaler kommer i postkassa di etter hvert. Og da er dere andre, så får dere kos dere med originalen fra den gærne duoen Knudsen og Ludvigsen. Her grevling i tak.

Helgestart med William Sande på NRK P1.

Ikke til forklaringelse for alle andre fra Tilburg I Nederland, så kan jeg vel driste meg til å si at The Art Company, eller VJF, de kunst som de heter hjemme I Nederland, Tilburgs mest kjente eksportvare, I hvert fall var de det på 80-tallet. Låta Susanna toppet hitlistene I flere land, og her hjemme så klatret den helt opp til en tredjeplass. Og som ikke det var nok mange år senere, så spilte Ricky Martin inn en spanskspråklig versjon kalt Susanna, men den gjorde ikke like skarpt på hitlistene som The Art Companys versjon fra 1984.

Kanadiske Cameron Whitcomb sang om monstre Medusa I gresk mytologi, og det gjorde den her I helgestart på NRK P1. Vi tar en tur ut I trafikken igjen, og først til E6. Der ja, vi skulle ha Marte Wang. Nei, det skulle vi ikke ha. Vi skulle ha litt underlag, men da får vi ta Marte Wang først, så tar vi trafikken etterpå.

Marte Wang sang «Nå sier jeg adjø», og nå skal vi se om vi får tatt oss en tur ut I trafikken igjen og til pinseutfarten, hvor det fortsatt ganske så mye trafikk ute på veien, selv om klokka snart sju. Størst forsinkelse akkurat nå det ved Hallhjem Fergekai sør for Bergen. Det står cirka 5 kilometer med kø inn mot fergeleie på E39, så der må du nok belage deg på lang ventetid, selv om det går 4 ferger og over Bjørnafjorden. På E18 mellom Larvik og Porsgrunn det fortsatt store forsinkelser både sørover og nordover inn mot Langangen bru. På E39 sørover ut fra Stavanger det fremdeles stedvis kø. Forsinkelser må du også regne med hvis du kjører E6 mellom Trondheim og Støren. Det går sakte inn mot Lundamo på E6 sørover. Nå til musikk fra The Pussycat Dolls og Busta Rhymes. Her Don't You.

Dagsaktuelle Pussycat Dolls, som har avlyst nesten hele sin turné I USA på grunn av dårlig billettsalg. Foreløpig så har de ikke avlyst konsertene I Oslo og resten av Europa til høsten, men konserten I Oslo langt fra utsolgt. Her fikk du Young-gjengen fra den gang de var fulltallig, sammen med Busta Rhymes med Don't You. Hei, skriver Carl, 8 år, I en melding han har lagt inn I NRK radioappen. I Pinselga skal jeg og mamma til Maihaugen på OL-museum og til Hundrefossen. Pappa og lillebror og lillesøster på ferie I Danmark, så da får jeg kose meg hjem med mamma. I kveld så lager jeg vafler til middag og vil gjerne høre C-Mex med Shadow. Her håper jeg uttalte rett, Carl. Litt usikker, det litt upløyd mark for meg. Uansett, her en C-Mex med Shadow.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. USA sitt forsvar startar i Noreg. Det sa NATO sin generalsekretær Mark Rutte på NATO sitt utanriksministermøte som blei avslutta i Sverige for eit par timar sidan. Rutte snakka om russiske ubåtar i Barentshavet.
1: Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States. This is just one example that NATO is not only there to defend the European mainland, but also to defend the US mainland. So we are in this together.
0: Om de russiske ubåtene kommer seg forbi Norge, eller en stor trussel for USA, sa Rutte. Russland sin president Vladimir Putin sier at Russland nå forbereder seg på hevnangrep mot Ukraina. Ifølge russiske styresmakter ble minst 6 personer drepne og 39 skadde i et ukrainsk dronangrep mot en studentbostad i det russisk okkuperte området Luhansk. Ukrainske styresmakter har ikke kommentert angrepet. Leier i justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim, meldt til politiet etter deling av et usladda bilde. Bildet viser en voldshending på 17. mai i Bergen, der 4 mindreårige gutter slår og sparker en russ til denne russen fell i bakken. Helgheim sier han ikke mente at det han delte kunne identifisere noen, og at han bare forsøker å ta tak i et generelt problem, ikke denne enkeltsaken. Anne Kjærulf, som justprofessor ved Universitetet i Oslo, sier at han ikke kan identifisere folk eller dele bilder av folk i en sårbar situasjon.
2: Og så er det jo potensielt problematisk at man i en mektig posisjon som leder for justiskomiteen også har et særskilt ansvar for ikke å bryte det som heter uskyldspresumsjonen, altså å si noe om folks skyld eller antyde noe om folks skyld før påtalemyndigheten har tatt stilling til det og domstolen har tatt stilling til det. Så det blir også et element av maktfordelingsproblem i at man griper inn i det som egentlig er den andre statsmaktens domene da.
0: USA sin nye sentralbanksjef tatt i ed. President Trump var med på seremonien der Kevin Warsh, som Trump selv har pekt ut, trådde inn i stillingen. Bytte skjer som ventet, selv om Trump har sagt at han gjerne skulle ha byttet ut den førre sjefen tidligere. Kevin Warsh sier at sentralbanken i USA for politisk, og han lover store endringer når han tar over, og blant annet får makt over styringsrenta i USA. Til slutt får vi med oss at Coop Norge nå tilbake kaller enda flere pakker med deres egen versjon av Sandwich Easy 12-pakninger, der sier de er redde for metallbiter i produktet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Mr. Trude Robin Williams stod bak originalen av She's the One, så tar du fullstendig feil, for låta ble faktisk skrevet av Carl Wallinger og gitt ut med bandet World Party I 1997. Men det var Robbie som gjorde den til et gigantisk 90-tals høydepunkt, noe Wallinger ikke var helt fornøyd med. Han var rett og slett ikke fornøyd med coveren I starten, men har senere innrømmet at royaltiesen dem kom godt med, spesielt etter at Wallinger ble alvorlig syk noen år senere. Så vi kan vel trygt slå fast at tyveriet en klassisk aldri så gærlig at det ikke godt for noe. Du hører på helgestart her I NRK P1. Fredagskvelden godt I gang. Forhåpentligvis har du fått senka skuldrene og rimelig klar for langhelg. Og hvis du går inn I NRK radioappen så må du gjerne sende meg en melding om hvilke planer du har for pinsehelga. Sleng med et låtønske så skal jeg se om jeg får klemt den inn før klokka 20. Og mens du gjør det, så kan du kose deg med den her. Her Elle Maja og hennes Desta.

J-Hawks vokalist Gary Lawris var inspirert av en bankreklame da han skrev Save it for a rainy day på begynnelsen av 2000-tallet. Ute I trafikken igjen nå, og selv om klokka straks kvart over sju, så det fremdeles en del kø ved flaskehalsene ut fra de store byene. Og for en halvtime siden så var det rundt 5 kilometer med kø inn mot fergekaja ved Hallhjem sør for Bergen. Og køen her har ikke blitt noe kortere siden sist, så selv om det går 4 ferger over Bjørnafjorden, så klarer de ikke å ta unna all trafikken på E39. På E18 mellom Larvik og Porsgrunn det fortsatt saktegående kø inn mot Langangen bru I retning mot Sørlandet. Ellers virker det som det verste trykket har gitt seg for denne gangen. Det enkelte forsinkelser også andre steder, men ikke mer enn man må regne med fredagen før pinselga. Om Bendik står I køen inn mot Hallhjem Fergekai høyst usikkert. Hun bergenser og kanskje tar seg en lang helg hun også. Uansett, her Bendik med din hånd.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

Det var den svenske gjengen i Naked sammen med engelske May Müller og amerikanske Polo G på låta Better Days. Nå skal vi til et annet internasjonalt samarbeid, for vi jo godt kjent med Mai her I NRK P1 med låta Try to Forget You. Men Mai, hun skriver ikke bare sanger til seg selv. Nå har hun vært med på å skrive den nye sangen til danske Lucas Graham, bandet som kjent med sanger som det her.

0: De tonene husker du kanskje, men nå har altså Mai vært med å skrive den nye låta til Lucas Graham, og måten den teksten havna I fanget på Lucas, det var ganske tilfeldig, sier Mai til kollegaen min Mathilde Mørk.
1: Nei, vi startet på den sangen en gjeng her I Norge, og så endte den opp via I hans fang, holdt jeg på å si, og han likte den, og da endte det opp med at han gikk inn og spilte inn den, og så ble det en låt, og nå skal den ut, så det helt utrolig egentlig, veldig tilfeldig, men veldig gøy da.
2: Ja, hvordan føles det?
1: Det føles jo litt ekstremt, jeg var jo veldig Lucas Graham-fan, kanskje, altså I hvert fall før, når han hadde liksom 70 years og alt mulig sånn, så det føles veldig full circle, og veldig sånn, jeg blir egentlig litt starstruck av hele opplegget på en måte.
0: Ja, det ikke godt å si hva teksten betyr for Lucas Graham, for alt tekst tolkes jo på bakgrunn av egne erfaringer og meninger, men for låtskriver Mai så handler låta Second Chance om å få nye sjanser.
1: Det var vel på en måte et slags kombo av at du på en måte har kanskje mistet deg selv litt oppi et eller annet, og så får du en litt sånn, ja, du får en sjanse nummer to da, det kan jo på en måte både handle om sånn at, la oss si at du har rotet til en relasjon, og så får du en sjanse til, eller at du har mistet deg selv litt I livet, og på en måte får en sjanse til å komme deg litt opp igjen. Så det var vel egentlig det den handlet om for oss, og så vet jeg ikke helt hva Lucas Graham har, hva det handler om for han, men jeg vil vel tippe at det noe i samme duren.
0: Ja, det var Maide som har vært med å skrive den nye låta til Lucas Graham, og her får du den I helgestart, Second Chance.

Rykende fersk musikk fra danske Lucas Graham. Du fikk Second Chance, som vår egen Mai har vært med å skrive. Vigdis har sendt meg en melding der det står at pinsa skal brukes til jobbing på Ahus, og når jeg ikke er der, så er jeg så heldig å få lov til å rydde i boden til datteren min. Lucky me. Vigdis ønsker seg litt Kate Bush på en fredagskveld. Her er Running Up The Till, så får du kose deg med bodrydding og jobbing i helga, Vigdis.

Kjærlige nør fra Truls sin Out of Yourself Og Truls Heggero som han egentlig heter Han spilte jo I Lukestad tidlig på 2000-tallet Og så gikk han solo Og da ble han kjent for den unike falsettstemmen Og etter den suksessen så ble det litt stille rundt Truls I noen år Men han har ikke lagt musikken på hylla av den grunn Siden sist har det vært pandemi Det har vært familieforøkning Og det har vært intenst arbeid I studio Og nå tilbake med ny musikk på eget plateselskap. Vi sier velkommen tilbake til Truls. Her den nye låta Walk Over.

Det var Justin Bieber og hans What Do You Mean her I helgestart på NRK P1, hvor vi tar med oss en melding fra Birte, som befinner seg nær fergekaja på Halhjem I Os. Hun skriver at det ingen vits å dra på butikken, bare å kose seg hjemme med fergeutsikt og helgestart på radioen. Birte håper at jeg kan spille Lost on You med LP, eller Laura Pergolizzi, som jeg egentlig heter. Låta I akustisk versjon har 1,6 milliarder avspillinger på YouTube, og var nummer 1 I 18 land. Kos deg videre med fergekøutsikten, Birte. Her Lost on You.

Det var Birte som ønsket seg Lost on You fra LP, og hvis du vil få med deg Laura Pelosi, så trenger du ikke dra så langt, for i juni så spiller vi både i Fåborg i Danmark, Helsinki og Stockholm i løpet av juni. Kygo ute med en ny låt, den heter Heaven on Your Mind, sammen med Dan Tyminski, stemmen mange kjenner fra Avicis enorme hit Hey Brother. Og det ingen tilfellighet, for det her også en tydelig hyllest til Avicii, som Kygo selv sier den største inspirasjonen han noen gang har hatt. Faktisk var det Avicii som fikk en til å begynne med elektronisk musikk i utgangspunktet, og Kygo fortalte at han laget melodien allerede i 2021, og ble forelsket i den med en gang, men følte aldri at den helt satt. Først da Sandro Cavazza og Kygo-kompisen Mats Songve skrev teksten, kom ideen om å hente inn en vokalist med samme vibba som Avicii-låta Hey Brother, og da var det egentlig bare en person som kunne synge den, nemlig Dan Tyminski. Han elsket låta da han fikk den tilsendt av Kygo og la sin sjelfulle røst over de klassiske Kygo-rytmene. Og her får du den i helgestart på NRK P1.

Nydelig Can't Let Him Win av Maria Mena og Molly Hammar. Straks blir klokka åtte her I NRK P1 og for så vidt ellers I verden også. Etter meg får du Alexander Wallestad sin skjønne røst som står klar med mer herlig P1-musikk til deg videre utover fredagskvelden. Avslutningsvis fra meg tar vi med oss en ønskelåt fra Arne som alene på hytta I Bødalen. Han ønsker seg Norges beste låt ifølge han selv, nemlig Engler I snøen av Jonas Fjell og Lynni Trekrem. Og med det så sier jeg William Frøy og Sande takk for følge og ønsker deg en fantastisk pinsehelg videre, uansett hva du skal og hvor du

0: NRK Nyheter, klokka 20. Valdshendinga mellom russ fra Østfold og fra Oslo preger kveldens feiring, men nå gjør arrangørene kveldens store russetreff i Halden alt de kan for sikkerheten. Det sier arrangørene av russetreffet som akkurat nå i opptakten ved Fredriksten festning. Politiet har meldt om flere alvorlige hendinger der russ fra Østfold skal ha forfølgt og være valdelige mot russ fra Oslo-området. I Halden forsikrer arrangørene av kveldens treff, Jakob Kaspersen, om at de passer på at feiringen skjer i trygge forhold.
1: Vi sørger for å ha tilstrekkelig med arbeidere i forhold til politi, helsevesen, vi har Røde Kors, vi har nok av vektere, og vi sjekker alt av bagger og alt av busser og alle kjøretøy som skal inn på området for å sørge for at alle som her kan få en fin og trygg russetid.
0: Politiet utvider nå siktinga mot en av de to sikta etter dobbeltdrapet på Karmøy tidligere i år. Den ene er nå sikta for ett tilfelle av voldtekt mot en av de avdøde og likskjending av de begge. Det sier politiet til TV 2. Begge de sikta i 30-åra. Etterretningsdirektøren i USA, Tulsi Gabbard, går av, skriver hun selv på Twitter. Kjelder sier til avisa Wall Street Journal at Gabbard har opplevd å bli presset ut av Trump-administrasjonen. Det forteller korrespondent Peter Svår.
2: Hun har opplevd at hun har vært ute av lupen, ikke blitt tatt med på råd i diskusjonene rundt Venezuela og Iran de siste månedene. Og hun er også en mann som nylig diagnostisert med alvorlig kreft.
0: NATO-møtet i Sverige i dag var NATO-landa som kom sammen igjen, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I forkant av møtet kom det fraseng fra USA sin president og utenriksminister om at de skuffet over det europeiske bidraget i krigen i Iran, og generelt. Det preget ikke møtet, sier Eide.
3: Man fikk fokus på det møtet skulle dreie seg om, nemlig veien til Ankara. Hva skal NATO gjøre nå? Og ikke minst da det som vi nå mer og mer kaller NATO 3.0, altså et NATO som er kommet hjem til artikkel 5, hjem til å forsvare territoriet, og hvor man er enige om at den definerende trusselen er Russland, både nå, mens Ukraina-krigen pågår, men også etterpå.
0: Det blir ikke borgerlig regjering i Danmark. Det bekrefter venstreleder Truls Lund Poulsen til den danske kringkasteren DR. Poulsen har vært kongelig undersøker, altså hatt ansvar for å danne en regjering nå etter valget. Det har han ikke fått til, blant annet fordi leder av de moderate, Lars Løkke Rasmussen, ikke vil støtte partiet på høyre siden han i tilfelle måtte ha jobbet med. Om en halvtime blir Poulsen tatt imot av kong Fredrik, før en ny person får ansvar for å prøve å danne regjering fra i morgen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Takk så mye for at du gir oss nyhetene her på fredag kveld. Alexander Wallestad er mitt navn. Jeg er ditt selskap her i kanalen og skal være der i to gode timer fremover. Jeg skal spille masse fin musikk.

Katy Perry fikk åpne ballet her hos meg denne fredagskvelden. Hot and cold hadde fått her i NRK P1. Nå har det akkurat blitt 7 minutter over 8. Jeg håper du har en strålende fin kveld, og at du koser deg skikkelig der som du er, enten du sitter i bilen eller har fri, eller kanskje til og med er på jobb her på kvelden. Jeg skal i alle fall være ditt selskap og prøve å gjøre kvelden så fin som mulig med massevis av fin musikk. Og akkurat nå så skal du få en veldig så talentfull sogndøling, Gunn Kvåle, som har fått med seg William Gamborg i deres kjempefine duett, Luft.

kollegaene mine i musikkredaksjonen synes det var litt teit at dette den aller første CD-singelen jeg kjøpte da jeg var 10 år i 1993. Men vet du hva, da bryr jeg meg ikke om i det hele tatt. Jeg elsker denne låten ennå. Meatloaf og Mrs. Loud, I'd do anything for love, but I won't do that.

Artisten Jonas Alaska har en drøm om å flytte hjem til Åmli i Aust-Agder, men har enda ikke klart å få kona si med på da, men da hjelper det jo kanskje å lage en sång om det. Du fikk kjøre hjem her i NRK V1. Og nå til legenden Bob Marley and the Wailers. Her er Redemption Song i NRK P1.

En låt som gjerne figurerer på lister over de aller beste politiske låtene gjennom historien. Det fikk Bob Marley and the Wailers med Redemption Song. Og nå skal du få norsk musikk ifra gruppa Haik. Her er I'm on your side.

Sia og Kendrick Lamar med The Greatest. Hørte du her i NRK P1. Og vi hørte jo for ikke så lenge siden fra Bob Marley, som er jo selveste reggae-kongen. Men vi har vår egen norske reggae-kong også, Admiral P. Her er Skakke G.

0: britiske Ray ble dumpet av Vlad-selskapet sitt, men kan vel si at hevnen søt nå etter at du har tatt steg opp til å bli en verdensstjerne. Her Where Is My Husband. Du hører på NRK P1. Nå skal du få norsk musikk med norsk tekst fra meg. Her Trond Jensen. Det var du som fikk meg til.
1: Tre på rad. Norsk på

virker som en ordentlig sånn bli sørlending. Bare Andy, du fikk fineste i bygda her i NRK P1. Og nå skal du få enda en norsk på norsk låt fra meg, fra en av våre aller største gullstryper, nemlig Ingebjørg Bratland. Her er Stjerne.

I 1985 reiste sangeren Mark Cohen til Memphis, Tennessee, der han ble inspirert til å skrive denne låten her, som jo virkelig endret livet hans. Det fikk Walking in Memphis i NRK P1.

Real Ones, da gir det oss Ballad of an Old Man. Nå når klokken nærmer seg 21 denne fredagskvelden, snart så skal du få med deg litt grann nyheter fra oss, og så fortsetter jeg å spille musikk for deg I en god time til. Alexander Wallestad mitt navn, og frem til nyhetene skal du få Gale med ABCDEFU. Fuck you.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 21. Vi starter i Danmark. Mette Frederiksen blir nok den som lykkes med å danne regjering og får fortsette som statsminister. Det tror utenriksminister Lars Løkke Rasmussen, som også er leder for Moderaterne. Tidligere i kveld måtte Venstre-leder Truls Lund Paulsen gi opp arbeidet med å danne borgerlig regjering. Nå blir altså en ny person valgt til det arbeidet. Mette Frederiksen har vært statsminister i Danmark siden 2019 og er partileder for Sosialdemokratiet. Kevin Warsh er navnet på den nye sentralbanksjefen i USA. I dag trådde han inn i stillingen i en seremoni ledd av president Donald Trump. Sentralbanksjefen har blant annet makt til å sette opp og ned styringsrenta i USA. I talen til Trump sa han mye de som er opptatt av rente og finans sikkert har følt tett med på, sier vår korrespondent i Washington, Peter Svår.
1: Han sa blant annet at det er viktig med vekst, at vekst ikke betyr inflasjon, og at man ikke behøver å få panikk eller få håret til værs hvis økonomien vokser. Kevin Warsh på sin side da, sa at han ville lede en sentralbank som skal være reformvennlig og drive reformer. Så dette er jo signaler som noen her tolker, som at det kan komme en litt ny retning her i rentepolitikken.
0: Russland forbereder seg på hevnangrep mot Ukraina, det sier president Vladimir Putin. Ifølge russiske styresmakter ble minst 6 personer drepne og 39 skadde i et ukrainsk droneangrep mot en studentbostad i det russisk okkuperte området Luhansk. Ukrainske styresmakter har ikke kommentert angrepet. Meisterliga-finalen for kvinner braker løs på Ullevål stadion i Oslo i morgen. Barcelona møter Lyon, og vi ser blant andre Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg på banen. En stor hending, sier president i Norges fotballforbund, Lise Klaveness.
2: Vi har aldri hatt en Champions League-finale uavhengig av kjønn på norsk jord før. Det er første gang vi selger ut Ullevål for en kvinnefotballkamp. Det er over 106 ulike nasjonaliteter som kommer på stadion. Over 200 TV-kanaler som sender kampen. Så det er den største kampen i Europa for kvinnefotballen i år. Så det er jo en enorm begivenhet, og det er stort for oss å arrangere den her i Norge.
0: Coop Norge tilbakekaller nå enda flere pakker med deres versjon av sandwich is i 12 pakninger. De sier de er redde for metallbiter i produktet. Om pakken du har kjøpt har best før dato fra og med 3. mars 2028 til og med 21. mai 2028, bør du kaste isen eller levere den til butikken og få pengene tilbake, skriver Coop. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold. NRK P1.
3: Da jeg kan alle høre på, og klokka den har tippet over 21 denne fredagskvelden. Alexander Wallestad er mitt navn, og jeg er ditt selskap her i kanalen. Der skal jeg være frem til klokka 22 i kveld, og jeg skal starte med en ordentlig

En låt som alle kan, men som det vel høyst uklart hva egentlig handler om. Jeg usikker på om Toto selv egentlig vet da et eller annet med Afrika i alle fall. Og så det jo en strålende god låt som du fikk her hos meg. Mitt navn Alexander Wallestad, og jeg ditt selskap her i NRK P1. Nå skal du få norsk musikk fra Victoria Nadine. Her Real to Me.

Feel to me med Victoria Nadine, som jo også er kjæresten til vår megastjerne Kygo. Og når hun er på besøk hjemme hos han i Bergen, så er jo faktisk nabo med han du skal få nå, nemlig Alan Walker, sammen med Noah Cyrus og Digital Farm Animals. Her er All Falls Down. What's the trick?

Tidligere Kråkesølv-vokalist Fredrik William Olsen har ikke bare hatt det enkelt i livet sitt. Det ligger en strålende god podcast om det som du kan høre på når du vil i NRK Radio-appen. Her hos meg så fikk du låten Fornøyd. Og nå skal du få mer om norsk musikk fra Donkey Boy, Crazy Something Normal.

10-15 år tilbake i tid så var jo Donkey Boy helt gigantisk svære i norsk popmusikk, og jeg synes jo at låtene deres holder seg veldig godt den dag i dag. Her i NRK P1 så fikk du Crazy Something Normal. Og nå skal du få mer norsk musikk fra artisten Ravo. Her Without Me. Don't.

To kjempesvære britiske stjerner gikk sammen for å lage denne låten her, Sam Smith og Ed Sheeran, med deres nydelige Who We Love. Du hører på NRK P1, klokken nærmer seg 9:30, og nå skal vi få en kar som vel må kunne kalles en institusjon i norsk musikk, selvaste Øystein Sunde. Du må ikke komme her, og komme her.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

Silje Nergård var dette her med hennes perrong, og den har du her i NRK P1. Og nå skal du få en av mine norske favoritter, nemlig Sandnes-artisten Behari, som leverer ekstremt velklingende og herlig R&B og soul. Her skal du få hans kjempefine låt We Know.

Det er ganske god all sangfaktor på den her kjempehitten her til Vamp. Du fikk liten fuggel her I NRK P1, og nå skal vi ta turen tilbake igjen til siste halvdel av 80-tallet. Du skal få Cocoa Robin med Just Around the Corner.

Ida Amundsen, som kommer fra Vaksdal. Og om du ikke lokalkjent, så ligger det mellom Bergen og Voss. Du fikk låten hennes Hjem igjen. Hun du skal få nå, hun kommer også fra vest, sånn sett. Men da er fra da store USA. Her Sabrina Carpenter med Please.

Den bitte lille, kjempestore popstjerna Sabrina Carpenter med Please, Please, Please fikk du her i NRK P1. Og nå klokka snart til 22. Det betyr at du ganske snart skal få nyheter her hos oss. Og så det min gode kollega Eivind Motland som overtar spakene og holder deg med selskapet videre fram til midnatt. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for følge. Fram til nyhetene får du Bernhoft med Everyone's a Stranger.

0: Klokka 22. Dette NRK Nyheter. Gaza-aktivister sier de opplevde å bli slått og voldtatt i israelsk fangenskap. En talsperson for fengselsvesenet i Israel sier skyldningene usanne og fullstendig uten faktisk grunnlag. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. I går ble 430 aktivister løslatne fra israelsk fangenskap, blant de fire nordmenn. Aktivisterne ble stoppet, bordet og pågripende i internasjonalt farvatten på mandag, mens de forsøkte å frakte nødhjelp inn til Gaza med disse skipene. Flere aktivister skal ha blitt innlagde på sykehus med skader etter de ble sluppet fri. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no.
1: Selve møtet var veldig konstruktivt. Jeg tror fra begge sider av Atlanterhavet at man opplevde at dette var et møte man kom sammen.
0: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide etter dagens møte i forsvarsalliansen NATO. I forkant kom det fra seg fra USA sin president og utenriksminister om at de skuffet over det europeiske bidraget i krigen i Iran, og generelt. Det preget ikke møtet, sier Eide.
1: Man fikk fokus på det møtet skulle dreie seg om, nemlig veien til Ankara, hva skal NATO gjøre nå? Og ikke minst av det som vi nå mer og mer kaller NATO 3.0, altså et NATO som er kommet hjem til artikkel 5, hjem til å forsvare territoriet, og hvor man er enige om at den definerende trusselen er Russland, både nå, mens Ukraina-krigen pågår, men også etterpå.
0: Voldshendinger mellom russ fra Østfold og fra Oslo preger feiringen, men nå gjør arrangørene av kvelden sitt store russetreff i Halden alt de kan for sikkerheten. Det sier arrangørene av russetreffet. Politiet har meldt om flere alvorlige hendinger der russ fra Østfold skal ha forfølgt og vært voldelige mot russ i Oslo-området. I Halden forsikrer arrangører av kveldens treff, Jakob Kaspersen, om at de passer på at feiringen skjer i trygge forhold.
2: Vi sørger for å ha tilstrekkelig med arbeidere i forhold til politi, helsevesen, vi har Røde Kors, vi har nok av vektere, og vi sjekker alt av bagger og alt av busser og alle kjøretøy som skal inn på området for å sørge for at alle som er her kan få en fin og trygg russetid.
0: Toalettet på Bukkekjerka på Andøya, som kostet 20 millioner kroner, er stengt grunnet frykt for spionasje. Fra toalettet har det en utsikt til Andøya Spaceport. Dette er et valg vi har måttet ta på grunn av dagens sikkerhetspolitiske situasjon og øka aktivitet i området, skriver en talsperson for Nasjonal Turistveg til nettavisa Vesterålen Online. Vurderingene er gjort i samråd med forsvaret og andre, skriver denne talspersonen videre. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.

da er det Eivind Motland som sier riktig god kveld til deg. Jeg har tatt plass I radioen din, har selvfølgelig med meg mye god musikk som jeg vil spille for deg nå de neste par timene. Vi starter I Naustdal. Vel, det I hvert fall der Iselin Solheim kommer fra, selv om vi bor I Oslo. Dette The Wizard of Oz.

Iselin Solheim. Det vel enkelte sanger som dukker opp litt mer enn andre for øyeblikket. En av de tror jeg denne fra Jonas Love, altså den sangen som han representerte Norge med forrige uke I Eurovision Song Contest. Her Ja, ja, ja!

Jeg vet ikke om du synes det samme som meg, men det noe med musikken som har vært med I Eurovision Song Contest som bare ganske gjenkjennbart. Altså med en gang du hører den, så vet du at dette musikk som har vært med I Eurovision Song Contest.

amerikanske John Mayer med et håp om at de dårlige tidene hans over, altså skyggedagene, Shadow Days.

Anne-Grete Preus, vår i mai. Flere musikkveteraner dukket opp på flere europeiske scener denne sommeren, blant annet CC Top. De dukket også opp her i Norge med Big One-turnéen sin. De skal spille I Trondheim I siste del av juni. Og når de på Big One-turnéen, så byr de selvfølgelig på noen av sine gamle klassikere, blant annet denne.

Give Me All Your Loving, en av sangene som rockbandet ZZ Top byr på når de rundt om å spille. De skal spille flere plasser I Europa I sommer, blant annet dukker de opp på Sverresborg I Trondheim den 28. juni.

0: Ja, Sara Larsson og Thai Dollar Sign. Sara dukker også opp her I Norge et par ganger til sommeren. Du skal spille på Vølen I Stavanger og Neon I Trondheim I begynnelsen av juni. Her lytter vi til So Good, og før det, musikk fra O Blonde, Hot Air Balloon, When the Summer's Over.
1: De andre

Asbjørn Ribody, Jeg ser bare deg. Den amerikanske artisten Steven Sanchez var en gang sammen med en jenta som heter Georgia. Han skjøv henne ifra seg. De var vekke fra hverandre en periode, men så kom de sammen igjen. Og Until I Found You en sang han skrev til henne for å vise henne hvor mye han elsker henne.

Dametrioen som kaller seg nummer 4 og som kommer fra Oslo, en annen deg som faktisk mer enn 10 år gammel nå. Den kom i 2015. Langt nyere musikk nå. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2024. Da ga Jesper Jenseth og Tomine Harket ut denne sammen.

0: Jenseth. Enkelt, ja. Jesper Jenseth og Tomine Harket. Det er bare en uke siden Tobias Steen ga ut et nytt album. Det heter Heimafra. Og det noe med musikken til Tobias Steen som bare treffer mange av oss. Kan det være de ærlige tekstene? Kan det være den fengende rytmen som han byr på? Uansett, her Tobias Steen denne fredagskvelden, hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

Tobias Sten i din radio, hånd i hånd, og vi skal over grensen til Sverige, for Bo Kaspers Orkester har jo holdt det gående i mer enn 35 år. De platedebuterte i 1993 med Søndag i sengen, og siden så har det jo kommet mye musikk fra Bo Kaspers Orkester, blant annet denne 1 og 0.

heldig. Sang Marie Tveiten. Mer enn 10 år har gått siden elektronikaduoen Simen Eriksrud og Espen Berg debuterte med Breathe. Det var i 2016. Vi kjenner de under artistnavnet Si, både de har med seg portugisiske Niv, altså Bernardo Neves på Breathe.

Ja, det svinger godt av denne fra Emma Steinbakken, Boy, som kom for et par år siden. Queen på vei I NRK P1 etter at du har fått siste nytt nå klokka 23. Frem til det lytter vi til Roxette og vakre Listen to Your Heart.

0: politiet. Leder i justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim, er meldt til politiet etter deling av et usladdet bilde. Bildet viser en valgshending på 17. mai i Bergen, der fire mindreårige gutter slår og sparker en russ til han fell i bakken. Helgheim sier han ikke mente det han delte kunne identifisere noen, og at han bare forsøker å ta tak i et generelt problem, ikke denne enkeltsaken. Anne Kjærulf, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, sier at det potensielle rettslige fallgruver her.
1: Og så er det jo potensielt problematisk at man i en mektig posisjon som leder for justiskomiteen også har et særskilt ansvar for ikke å bryte det som heter uskyldspresumsjonen, altså å si noe om folks skyld eller antyde noe om folks skyld før påtalemyndigheten har tatt stilling til det og domstolen har tatt stilling til det. Så det blir også et element av maktfordelingsproblem i at man griper inn i det som egentlig er den andre statsmaktens domene da.
0: Kevin Warsh er navnet på den nye sentralbanksjefen i USA. I dag trådde han inn i stillingen i en seremoni ledd av president Donald Trump. Sentralbanksjefen har blant annet makt til å sette opp og ned styringsrenta i USA. I talen til Trump sa han mye de som opptatt av rente og finans sikkert har følt tett med på, sier vår korrespondent i Washington, Peter Svår.
2: Han sa blant annet at det viktig med vekst, at vekst ikke betyr inflasjon, og at man ikke behøver å få panikk eller få håret til værs hvis økonomien vokser. Kevin Warsh på sin side da, sa at han ville lede en sentralbank som skal være reformvennlig og drive reformer. Så dette jo signaler som noen her tolker, som at det kan komme en litt ny retning her i rentepolitikken.
0: Svalbard får besøk av 8 amerikanske politikere i morgen. Den viktige demokratiske senatoren Jean Shaheen sier at de vil vise alle allierte at de erkjenner og setter pris på hvor viktige USA sine partnere i Arktis er. Det skriver nyhetsbyrået AP. Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Tromsø inviterte de amerikanske politikerne når han selv var på besøk i Washington. Reisefølget skal på rundtur i Arktis og innom Grønland før de da kommer til Svalbard. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

Jeg lover deg musikk fra Queen, og jeg holder jo løftet mitt. I want to break free, fikk du I NRK P1. Eivind Motland fortsatt med deg denne fredagskvelden. Og nå skal vi til en ung dame som du kanskje har sett I The Voice. Hun blir omtalt som en av de mest lovende her I Norge nå I år. Jeg snakker om Rebecca Banfield. Her Untangling.

Rebecca Bangfield untangling denne fredagskvelden. Da Harry Styles ga ut albumet Fine Line i 2019, var det spesielt en sang som var litt gådefulle. Det var denne som heter Lights Up.

Jeg sa at denne sangen fra Harry Styles som heter Lights Up er litt gådefulle. Her er jo teksten litt tvetydige, og Harry lar det jo være opp til oss som lytter og tolker hva han egentlig synger om her. Yeah, yeah.

Om du vil, sang brødrene Lorentzen i NRK P1. Noen ganger dukker der opp musikk som gjerne får enda mer utbredelse takket være en coverversjon, og vi kan vel si at det skjedde med denne fra Lana Del Rey også.

Norges Herre. Sangen heter Doing Time, kom I 2019 fra Lana Del Rey og en coverversjon. Den høres veldig annerledes ut enn originalen og som kom allerede I 1996 fra det amerikanske bandet Sublime.

0: Ja, Kurt Nilsen, om de tingene du vil gjøre i løpet av et liv, og deretter krysse av på liste over ting som du har gjort, bucket list. For det sang Camilla Vigestrand, Bare meg som falt. Nå det Sondre Justad sin tur, som har med seg Musti på Sorry.
1: Har søkt etter svar på steder som ikke bra.

Sondre Justad og Misty. Du klar for litt filmmusikk? Ja, vi skal tilbake til 1981 nå, og titelsangen fra James Bond-filmen For Your Eyes Only. Det Sheena Easton som framfører.

Alltid på reisefot, Jodos Alo, det var Emil Karlsen som framførte. Nå til Martine Haaland, som kommer fra Dale I Sunnfjord. Vi kjenner bare som Mai med store bokstaver, altså M-A-I-H. Her er du klar med Close to Dying.

0: støtteøyen.
1: Fra Martine Haaland, og nå til musikk som dukket opp tidligere i år, fra Stein Torleif Bjella. Han ga ut albumet Velkommen Skodde, kom blant annet finne Sundreberget.

Torleif Bjella hadde med seg Mark Ribot på Syndreberget, og vi skal til Beddingfield-familien nå. Dette jo en familie som har gått i de samme fotsporene, blitt artister, lager musikk. Du har Daniel Beddingfield, Nicola Beddingfield og ikke minst Natasha Beddingfield, som jeg skal lytte til nå. Her These Words fra henne.

Ja, det er jo litt ironisk at en sang som handler om press fra plateselskap og mangel på inspirasjon faktisk endte opp med å bli en hit. These Words fra Natasha Bedingfield.

Et fengende musikalsk samarbeid her mellom Chris Holsten og Madden, som artistnavnet til Marius Njølstad, All About You. Før det lytter vi til Tru fra Odd Nordstoga og Eva Velskram. Vi skal til Romsdalen nå, og Nora Legrand, og denne vakre sangen som heter Wherever She's Running. Friendly.

0: pace wherever she's running. I hope it's somewhere friendly.
1: Nora Legrand i NRK P1, hvor Eivind Motland nå takker for følge. Etter nyhetene ved midnatt er Nils Åge Nonstad klar med Nattradioen sammen med deg. Her får du musikalsk følge fra Billy Joel akkurat nå, The River of Dreams.

0: NRK Nyheter ved midnatt. Gaza-aktivister som i går ble løslatt fra israelsk fangenskap hevder å ha blitt utsatt for ikke bare vold, men også seksuelle overgrep. Israel avviser anklagene.
1: Tilbake på fransk jord ble aktivisterne tatt imot av familie og venner. Nå forteller flere om behandlinger de hevder å ha opplevd i Israel.

0: dager siden folketingsvalget i Danmark. Nå tror utenriksminister Lars Løkke Danmark. Nå tror utenriksminister Lars Løkke Rasmussen at statsminister Mette Frederiksen får danne ny regjering. Frederiksen leder partiet Socialdemokratiet og har styrt Danmark siden 2019. Tidligere i kveld ga venstreleder Troels Lund Poulsen opp sitt forsøk på å samle støtte til en borgerlig regjering, etter at leder for Moderaterne Lars Løkke Rasmussen hadde sagt nei. Nå skal en ny person velges til å lede forhandlingene, og det kan fort bli Mette Frederiksen som får et nytt forsøk. NATO-toppmøtet i Sverige er over. NATO-sjef Mark Rutte sa at alliansen er sterkere enn noen gang, nå som medlemslandene ruster opp i rekordfart. Arbeidet med å bygge nye NATO er i gang. Løsningen er at Europa heretter skal ha en større plass i NATO og ta ansvar for egen sikkerhet. Og det var litt utvikling på møtet, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
1: Ja, man gjør jo egentlig det. Dette møtet er jo først og fremst for å berede grunnen, for å legge grunnlaget for det veldig viktige NATO-toppmøtet som skal være i Ankara i juli. Og det, der kom man et stykke på vei, mener i hvert fall da NATOs generalsekretær. Han sier at vi står sterkere sammen nå enn tidligere, og man klarte på dette møtet her å... kan vi si, stå jevnere sammen, være mer på samme fot, selv om det fortsatt er uenigheter mellom USA og Europa på hvordan mange av utfordringene skal løses, så er det klart at Europa er beredt til å ta mer ansvar for egen sikkerhet nå enn for bare noen få år siden.
0: USAs president Donald Trump skriver på Truth Social at han ikke kan være med i bryllupet til sønnen Donald Trump Jr. I helgen fordi han må jobbe. Bryllupet finner sted på en liten øy i Bahamas, ifølge amerikanske medier. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Special sing Hanna Storm, og før det var de Atoma sammen med Michelle Ullestad, eller etter deres låt. Ja, det er jo ikke så ofte at en låt treffer så presist som neste på spillelista her I Nattradion, for vi jo like etter midnatt nå, og da jo denne klassikeren fra Judas Priest helt spot on.

0: Living After Midnight, ja, låta som passer perfekt på denne tida her I nattradion. Synes nå I hvert fall Nils Ågen Onstad her I studio, og jeg håper du litt enig.
1: Hvis

faller sakte, syng Bertine Settlitz, og så var det Victor Lexell før det, Smag. Jeg har lagt merke til at folk strekker ut liner mellom trær I parker og prøver å holde balansen som linedansere. Ja, helt sikkert god balansetrening det. Og en som på en måte driver litt musikalsk linedans for tida jo Åge Aleksandersen. For I fjor så sa jo han farvel til sambandet sitt. Og la den delen av karrieren med store arenakonserter bort. Og etter det så har han reist rundt alene sammen med sin akustiske gitar og holdt solo. Konserter. Og så vidt jeg har registrert, så har jo det gått ganske bra. Men for Åge selv, så tror jeg kanskje det føles ja, litt som å gå på line da. Og det har han jo skrevet en sang om, som ja, tilfeldigvis kommer her og nå.

Åge Aleksandersen var jo dette som sang Linedans her i Nattradioen. Og nå er det en annen ja, veteran, vi må jo kunne kalle disse karene det. Åge Aleksandersen har jo holdt på i noen ti år, og det har sannelig Lionel Richie gjort også. Og her kommer han i Nattradioen med Start.

George Michael var dette, og før det vi Joa her i Nattradion. Duoen Kings of Convenience er jo Erlend Øye og Eirik Glambekk Bø fra Bergen, og de traff hverandre da de var bare 10 år gamle, og etter hvert så begynte de å spille sammen, og i 2000 så fikk de jo slageren Toxic Girl, som ja, stadig spilles på radio. Duoen har vært litt av og på etter det, men denne sommeren har de vært å se på konserter rundt om, og akkurat nå skal de få klinge her i Nattradioen.

0: Helene Øye og Erik Glambeck Bø var dette, og sammen så jo de Kings of Convenience og sang Fever.
1: Inn i byen, klokken to, og det lenge siden de andre dro hjem.

Christian Ingebrigtsen. Han var jo skikkelig popstjerne sammen med gutta I A1. Og nå for tida han jo ofte både å se og høre sammen med artistkollega Gaute Ormåsen. Men her var han helt alene med låta Things Are Gonna Change. Og før det sang Merlin Rusti om Romeo og Juliet.

Kine Nesheim med dette som sang flyte. Og nå det gjengen som kaller seg X-Ambassadors som får lov til å spille og synge frem til vi får en nyhetsoppdatering klokken ett. Men radioen har en time igjen etter det, så bare heng med.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Svalbard får besøk av 8 amerikanske politikere i morgen. Den viktige demokratiske senatoren Jean Shaheen sier at de vil vise alle allierte at de erkjenner og setter pris på hvor viktige USAs partner i Arktis er. Det skriver nyhetsbyrået AP. Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Tromsø inviterte de amerikanske politikerne da han selv var på besøk i Washington. Reisefølget skal på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard. NATO-toppmøtet i Sverige er over. NATO-sjef Mark Rutte sa at alliansen er sterkere enn noen gang, nå som medlemslandene ruster opp i rekordfart. Arbeidet med å bygge nye NATO er i gang. Løsningen er at Europa heretter skal ha en større plass i NATO og ta ansvar for egen sikkerhet. Samtidig ble Norges rolle overfor USA trukket frem som særlig viktig, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad i Helsingborg.
1: Ja, det ble trukket frem faktisk av Mark Rutte da han holdt en avsluttende press.

0: NATO-møte på dette nivået, for dem var det også historisk.
1: Kevin Warsh er navnet på den nye sentralbanksjefen i USA. Fredag trådte han inn i stillingen i en seremoni ledet av president Donald Trump. Sentralbanksjefen har blant annet makt til å sette opp og ned styringsrenten. I talen til Trump sa han at mye av det som han er opptatt av rente og finans sikkert har fulgt med, tett med på, det sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Han sa blant annet at det er viktig med vekst, at vekst ikke betyr inflasjon, og at man ikke behøver å få panikk eller få håret til værs hvis økonomien vokser. Kevin Warsh på sin side da, sa at han ville lede en sentralbank som skal være reformvennlig og drive reformer. Så dette er jo signaler som noen her tolker, som at det kan komme en litt ny retning her i rentepolitikken.
1: Politiet utvider siktelsen mot en av de to siktede etter dobbeltdrapet på Karmøy tidligere i år. Den ene av de to siktede er siktet for et tilfelle av voldtekt mot en av de avdøde og likskjending av de begge. Det sier politiet til TV2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører Nattradio med Nils Åge Nonstad.

Nattradioen I gang igjen etter at du har fått en nyhetsoppdatering og du har hørt Rasika synge. Nils Åge Nostad stadig her I studio. Håper du har det fint der du

Bjørn Eidsvåg sammen med Rita Eriksen, Skyfri himmel. Ja, flott låt. Og før det var det Deep Blue Something, som sang Breakfast at Tiffany's. Og siden vi gått ute I natta, kan det jo være fristende å røre litt på kroppen, og kanskje bli litt varm, og det innbyr virkelig neste låt til. For her kommer CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

Og stans, som de sa i trimprogrammet i gamle dager. Og da har vi fått rørt litt på oss. Fint det sånn litt ut i natta. CNC Music Factory hjelper oss med det.

Thomas Dybdahl, det som heter fullt det lille og serien at radioen This Love Is Here To Stay, sang han. Og straks det klart for vår faste norskspråklige trippel, men før det kommer ei dame med flossatt.

En himmelhøge sti heter låten til Ellemelle, som ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Margaret Berger var låt nummer to, Se deg, sang hun. Og låt nummer en, Øyvind Veiseth, som sang Regnbue. I got these

0: Jan. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Christian Christensen var dette, og følger ut ved Andy Grammer her i Nattradion. Og det Tracy Chapman som i gang og får avrunde, og Nils Ågenonstad takker for laget.

0: NRK Nyheter klokken to. SpaceX har skutt opp sin nyeste Starship-rakett. Oppskytingen skjedde fra Starbase i Texas i natt. Testen var vellykket, og farkosten har allerede landet i Indiahavet. Dette den første testen av tredje generasjon av Starship. Det skjer etter at det var hydrauliske problemer under forsøket på oppskyting i går. Testen skjer like etter at SpaceX har levert papirer for å bli børsnotert i USA. Selskapet kan gå på børs allerede i juni, og det ventet at det blir en rekordstor børsnotering. Denne uken har det vært en lukket høring på Stortinget om PST, politiets sikkerhetstjeneste. Etter at Riksrevisjonen kritiserte regjeringen for svak styring og slo fast at PST ikke godt nok rustet til å møte dagens trusselbilde. Statsminister Jonas Gahr Støre forklarte seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han mener regjeringen har styrket PST.
1: Jeg synes de påpeker mye som viktig. Dette fra 2019 til 2024, hvor PST, som skal følge med på mye, ivareta sikkerheten vår, hadde utfordringer og problemer, og det ble særlig forsterket av 2022, da invasjonen i Ukraina kom.
2: Riksrevisjonen sin rapport fra desember fikk mye oppmerksomhet. De retter sterk kritikk mot kapasiteten og styringen til PST over flere år. Lederen for kontrollkomiteen synes at høringen har vært nyttig.
3: Det alvoret som Riksrevisjonen beskriver i sin åpne rapport, det alvoret har ikke blitt noe mindre synlig gjennom den lukka høringen.
1: Så vet ikke jeg om vi kommer dit at vi sier at vi har et PST som fullt ut mestrer en sikkerhetssituasjon. Fordi